Välkommen till Radio Centern. Centerpartiet har börjat sända inför valet 2026. Anna Nyberg heter jag, gäst Stefan Lennartsson.

0: Och så får du berätta, vem är du?
1: Ja, jag är 52 år och bor i Luttra, strax söder om stan här. Och har bott där hela livet, på en gård. Och vuxit upp med lantbruk. Och jobbar med lantbruk på deltid idag, kan man säga. Och lite annat vid sidan av. Sen har jag en sambo och så har vi en dotter som är 14.
0: Alltså, att bo i Luttra och inte vara centerpartist, går det?
1: Jo, det tror jag. Jag är inte helt säker på hur mina grannar röstar, men jag anar att inte alla centerpartister riktigt. Men vi är några stycken.
0: Alltså, om du skulle göra en profil av dig själv på en dating-app, nu hör jag att det behövs inte, det finns en sambo, det finns en dotter här, men hur skulle du beskriva dig själv för någon om du vill sälja in dig själv?
1: Oj, det hade väl varit bättre att hon hade fått beskriva det nu, tänker jag. Vad säger man? En man i mina bästa år och så vidare. Och vid sidan av jobbet så är jag väldigt sportintresserad. Särskilt när det sänds på tv.
0: inte som utövare.
1: Ja, jag springer en del och åker skidor gör jag, men bara för att det är kul. Utom tävlan, men jag tävlar mot mig själv och det är väldigt roligt. Och förutom sport så är det musik och ja. Lyssnar mycket på gamla nyhetsdokumentärer och sånt gör när jag sitter och jobbar. Det tycker jag är väldigt intressant. Nutidshistoria, stora händelser. Sen följer jag med i politiken såklart, både rikspolitiken och våran kommunala politik såklart. Mm. Men sen även som världsläget är nu så kan man inte undgå det. Och är man lite intresserad så blir det mycket av det. Så att, och utöver det så, jag är, vad ska man säga, lite diverse, ja, lite mångsysslare blir det då. Eftersom jag har mitt lantbruk bara på deltid och sen lite konsultjobb och sen kommunpolitiken. Så att det blir lite av varje. Så jag är inte så, det är väl för- och nackdelar med det. Jag är inte så fokuserad på en sak.
0: Men gillar att gå mellan olika ämnen, olika sysslor.
1: Ja, det har ju sina fördelar såklart. Att man inte blir uttråkad.
0: Nej, just det. Mm. Är det något på den här datingappen då som du inte skulle berätta om dig själv? Har du några mörka sidor?
1: Ja, mörka sidor vet jag inte. Men det är klart att berättar jag det här nu i radio så blir det ju väldigt konstigt om det skulle vara något som jag inte berättar. Ja, men jag är otroligt blödig till exempel.
0: Men,
1: ja,
0: är det dåligt tycker du?
1: Ja, eller? Nej, men alltså jag kanske inte skulle berätta det i första läget så. Nej. Men det kan räcka med en svensk guldmedalj på OS och kommer tårar. Ja, okay. Så pass. Och bröllop ska vi inte prata om. Så att, det är jättejobbigt.
0: Är det så att folk funderar på om de ska bjuda den där Stefan för han bara gråter?
1: Ja, nästan så. Ja, så det är lite, kanske inte så manligt, men det kan jag erkänna. Ja.
0: När grät du senast?
1: Oj, det vet jag faktiskt inte. Men ja, men det är sådana saker då, både med och motgång, höll jag på att säga. Men något mer då som man kanske inte berättar, men det är ju det här med pengar. Det finns ju någon jantelag i Sverige och då kanske man inte berättar om man har tjänat en hacka på något. Speciellt inte som företagare, det är lite fult.
0: Man får inte tjäna pengar.
1: Visst är det märkligt va? Ja. Däremot så är det mycket lättare att berätta om man har gjort en dålig affär. Förlorat en peng på någonting.
0: Det är helt acceptabelt.
1: Ja, visst är det märkligt.
0: Att göra, att erkänna sina misstag. Och det är väl i och för sig fint att man kan få erkänna det. Utan att någon skrattar utan känner medlidande. Mm. Stefan Lennartsson, gäst i Radio Centern idag. Och har också valt musiken. Och här kommer din första låt.

0: Här sitter vi, jag och Stefan Lennartsson, tvåa på Centerns fullmäktigelista här i Falköping. Stefan, säg hej till publiken.
1: Hej, hej.

0: Ja du, Stefan Lennartsson, här får du oss att vakna ordentligt. Tom Petty, Running Down a Dream. Ja, vilka drömmar jagar du efter då, blir ju följdfrågan efter den låten.
1: Ja, det kan man ju undra. För det första så är det ju fullt ös från början här, första låten ut då. Och det var väl lite tanke med det att jag har haft mjölkproduktion i över 20 år och då har det varit 4:30 på morgonen och 9000 steg innan frukost nästan varje dag. Och det är liksom ingen snosning på veckaklockan där, utan fullt ös från början.
0: Med den här musiken i öronen när du går och sköter korna också,
1: eller? Ja, kanske inte, men lite radiolyssning och så har det ju varit. Men så det var därför. Men sen vilka drömmar? Ja, det är väl det här att rå om sig själv och driva sitt företag och kunna leva på det. Det är väl det som jag liksom strävar efter hela tiden.
0: Mm. Och vad fick dig in i politiken? Det är ju faktiskt det vi ska ägna den här timmen åt så mycket som möjligt.
1: Ja.
0: Vad var det som fick dig?
1: Ja, det kan man ju verkligen undra. Mitt första politiska minne är faktiskt så långt tillbaka som tv-debatt mellan Olof Palme och Torbjörn Fälldin.
0: Men då kan inte du ha varit gammal. Nu måste du räkna ut
1: ja,
0: här.
1: Ja, runt någonstans mellan 5 och 10 år gammal kanske. Uh-huh. Och Fälldin bara, han fick knappt fram ett ord. Medan Palme högg på allt, han var ganska tuff. Och man tyckte nästan synd om Fälldin för att Palme var så pass tuff. Mm. Och jag hade ju naturligtvis inga politiska preferenser då. Men det där var någonting ändå som väcktes, något intresse. Så jag har alltid följt med i politiken sedan dess faktiskt. Mm. Och sen nu så, som sagt, så går det ju inte att undvika med allt med världsläget. Så, och jag har upptäckt de här algoritmerna som finns i våra sociala medier. Att har man klickat på någonting en gång så kommer det upp 10-falt som bekant. Och har man då börjat titta på alla konstiga uttalanden från Donald Trump till exempel, så kommer det hela tiden. Så jag har nästan fastnat i något Trump-mode i mina sociala medier, tyvärr. Mm. Jag vet inte hur jag ska komma ur det, men ja, så. Men sen hur det väcktes, det var så som lantbrukare så började jag tidigt engagera mig i LRF. Och då sa jag att vi satt och delade upp lite arbetsuppgifter mellan oss så här i LRF Skaraborg som det var på den tiden. Och att då skulle jag minsann inte hålla på med några kopplingar till politiken, utan det var mer näringen och ekonomin i lantbruksföretagen och sådär.
0: Mm-hmm. Där drog du en röd linje som
1: lite så. Ja, men sen, det var mer det som var mitt intresse tyckte jag då. Mm. Men sen upptäckte jag att allting är ju politik. Hur man än vänder och vrider på det. Så att jag hamnade ju där i alla fall. Och sen så sen blev jag medlem i Centerpartiet. Och sen har man blivit uppringd om man vill stå på listan och sådär. Mm. Sen egentligen så har jag inte varit engagerad förrän 2019.
0: Nej, alltså det är först i riktigt vuxen ålder som du ändå tog steget över. Och var det någon speciell händelse eller var det att du blev in?
1: Nej, inte någon speciell händelse för egen del då. Men för kommunpolitiken här så växlade det om majoritet 2019, alltså ett år efter valet för snart 8 år sedan då. Mm. Och från att ha varit samarbete mellan S och C och KD här i stan så blev det ju den nuvarande majoriteten med 6 partier.
0: En väldigt bred koalition
1: Som började styra. Och då kom jag in som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden först. Sen var det någon centerpartist som flyttade och då blev jag ordinarie där. Och sen hamnade jag i AU också, i kompetens- och arbetsliv.
0: Mm, sakta men säkert.
1: Ja, och då tyckte jag att det är utbildningsfrågor har alltid intresserat mig. Jag har jobbat lite på lärcenter för några år sedan och jag tyckte det var intressant. Och det viktiga saker med utbildning. Så det väckte någonting det där och sen så gjorde jag min första valrörelse 2022 då. Mm. Så på den vägen är det. Så,
0: Och att det blev just Centerpartiet var... Var det Torbjörn Fälldins
1: som
0: spökade i huvudet?
1: Nej, det kan jag inte skylla på Fälldin faktiskt. Det är väl mer Centerpartiets huvudfrågor. Alltså det här med småföretag och landsbygd och det ligger mig såklart varmt om hjärtat. Så att alla kan inte bo i staden och någon måste producera våran mat. Så det kommer jag aldrig backa från.
0: Okej. Så man kan ju fundera på vad är det som får oss att gå in i ett engagemang på det här sättet? Är det liksom viljan att förändra eller blir man bara så förbannad över någonting som man tycker att nej, nu är det dags att kliva in här och tala om vad som gäller? Eller hur var det för dig?
1: För mig är det nog ingenting av det egentligen. Det är nog mer någon slags en pliktkänsla, tror jag. Att någon måste göra det. Och om inte vi gör det, så vem gör det då? Och då kan det i och för sig bli så att det blir en politik som man inte alls skulle gilla. Sen betyder inte att jag vill styra och ställa eller så på något sätt. Det är inte det som driver mig. Det är mer att, ja, det, jo, självklart vara med och påverka. Men att ändå någon slags samhällspliktkänsla, tror jag.
0: Ja, det är inte dumt. Stefan Lennartsson, gäst i Radiocentern.

0: Och där fick vi lyssna till Smash Into Pieces och låten Hollow. Och Stefan Lennartsson, gäst i Radiocentern. Alltså det här med Melodifestivalen, det är lite din grej.
1: Ja, jag har nog inte missat något bidrag sedan 83. Främling, ja. Ja. Så då har jag lyssnat på alla Melodifestivallåtar och sett dem live. Sen dess, ja.
0: Så lördagar väl, där i februari-mars, de är heliga för familjen. Det är väl bara
1: ja, 43 år tillbaka då. Men ja, sen har jag inte gillat allt naturligtvis. Så är det. Och det är inte alltid rätt låt som har vunnit heller. Men den här kunde gott vunnit i år.
0: Det hade varit intressant. Mm. Ja. Vad är det med Melodifestivalen som lockar då?
1: Jag vet inte. Det är väl lättillgänglig pop, tror jag. Ja. Lättlyssnat och... Och så lite tävling också.
0: Okej, okay. Är du tävlingsmänniska?
1: Ja, ja, lite.
0: Okay. Ja, det är kanske inte helt okej okay i alla kretsar att erkänna att man lyssnar på Melodifestivalen eller tittar på följer.
1: Långt ifrån alla kretsar, men jag kan mycket villigt erkänna det.
0: Ja, du har en like här, för jag missar inte gärna en mellokväll. Eller ja, ja, det från det. Och tävling säger du här. Vi pratar ju politik framför allt. Är politik en tävling? Det är det ju på sitt sätt.
1: Ja, det är det ju. Det är ju en tävling om rösterna. Att vinna folkets förtroende.
0: Mm.
1: Så det kan man ju inte förneka. Sen kanske jag inte tänker på det som tävling på det sättet. Men det är det ju såklart.
0: Mm. Mm. Mm. Ja, och gör man det genom att krossa motståndare eller på något annat sätt?
1: Jag vill ju helst prata om vår egen politik. Såklart. Sen har det ju skruvats genom åren. Och ja, ju mer man prackar ner på sina motståndare så tycker jag man har färre argument själv egentligen. Så är det ju. Och sen ser man ju hur polariseringen, säger man, kanske har ökat, men det har man alltid sagt. Så jag vet inte om den egentligen är värre nu än vad den var på, ja, återigen då, Palme och Fälldin. Det var rätt så polariserat de är. Men ja, på andra sidan Atlanten så är det ju väldigt extremt. Så det är nästan obehagligt, tycker jag.
0: Mm, sant. Och om man ibland, när man pratar med människor om politik, så säger människor att ja, de bara håller på och käftar och bråkar. Så vad säger det om politiker, att det är så vi uppfattas?
1: Jo, men det är ju så. Ju mer du kritiserar dina politiska motståndare istället för att prata om din egen sakpolitik, så blir ju föraktet mot oss politiker, får jag säga då, större och större, tror jag. Mm.
0: Och vad är motmedlet och receptet?
1: Jo, men det är ju att ha ett bra tonläge i debatten. Vi ser bara som kommunfullmäktige exempelvis, det finns en väldigt bra mikrofon där som fungerar väldigt bra. Och bra ljudsystem, man behöver inte höja rösten någonting. Man kan använda de rätta orden bara. Och man behöver inte kritisera det eventuella politiska motståndet, idéer eller så. Utan man kan prata om sina egna. Stor del.
0: Mm. Du har suttit i fullmäktige nu i 4 år, först lite som ersättare och sen på en ordinarie plats. Har du, ja, hur tänker du om debattläget i fullmäktige?
1: Ja, det har väl varit lite tendens till det jag sa, men jag tycker ändå att vi från vårt parti och från koalitionen som helhet har haft ett bra tonläge i debatten, och det tycker jag vi ska fortsätta med, för det vinner vi på allihopa.
0: Du tror inte man vinner på att säga snärtiga, lite halvelaka saker till andra partier?
1: Nej, jag tycker faktiskt inte det.
0: Mm. Och tonläget är ju en sak, men sakpolitiken är ju en annan. Mm. Centerpartiet i Falköping går till val på ett program med väldigt många punkter för den som läser allt. Men om du ska lyfta fram, vi börjar med en sak, vad är det då?
1: Jo, men då är det ju att göra verkstad av landsbygdsprogrammet. Och vi har ju ett förslag där om en bygdepeng. Att man ska kunna söka pengar ut till samhällena med kringområden där. För att sätta igång några små projekt som man kanske brinner för i en förening eller så. Det är en idé som vi har. Ett litet nytt grepp.
0: Ja, alltså bygdepeng, det låter lite ostrukturerat. Kan vem som helst söka det här?
1: Det har vi väl såklart inte tänkt klart kring, men det är en idé som vi har. Och att en förening eller en organisation eller en grupp människor på något vis ska kunna lägga fram ett förslag och söka pengar till detta som kommunen då satsar på. Att vi har någon slags pott för detta i budgeten i framtiden. Mm. Så det tycker jag ändå, då tror jag ändå det här med engagemang och så vill jag vara med och påverka och sånt, att det kan triggas lite hos människor. Och jag tror det är viktigt, för om alla bara rycker på axlarna åt vad vi gör och vad kommunen gör, så det är nog farligt på sikt, tror jag. Utan man ska ha ett engagemang med folket.
0: Och möjlighet att faktiskt få göra det man tycker det behövs i ett samhälle utan att det ska vara allt för krångligt kanske, så att säga.
1: Ja, det får ju inte bli någon sån jätteinvecklad ansökan som man kan göra med olika typer av stöd inom LIDER och annat. Så invecklat får det inte vara.

0: Taylor Swift. Det var väl i fjol som det här var den stora låten Ophelia. Stefan, din relation till Taylor Swift?
1: Ja, ingen alls, tänkte jag. För jag är absolut
0: det är du som väljer musiken idag.
1: Ja, men jag är absolut ingen Swiftie. Men jag har ju förstått att hon är gigantisk. Så att, ja. Men den här låten är den första som jag faktiskt gillar med Taylor Swift överhuvudtaget. Så jag tar med den.
0: Radio Centern är det du lyssnar på, Stefan Lennartsson, tvåa på kommunlistan. Och vi var inne lite förut och pratade om den här bygdepengen som finns på Centerns valprogram i Falköping inför valet. Och det här med regelförenklingar i allmänhet, det här ska vara liksom lättsökta pengar för olika lite kortare projekt kanske. Regelförenklingar, det är något som Centerpartiet gillar, eller?
1: Ja, det är en stor sak i min bransch också, inom lantbruk, att det ska vara lätt att göra rätt, säger man. Och,
0: Är det att vara lantbrukare idag?
1: Det är ju inte det, för att om man tar bort någon regel eller underlättar på något sätt så kommer det tre nya. Så att, och jag har läst någonstans hur många dokument eller kontrolluppgifter så att säga som man måste kunna visa upp eller lämna ifrån sig till myndigheter. Som mjölkproducent så är det, ja, inte 100 men många tiotals i alla fall. Så att det är helt ofattbart. Men som tidigare mjölkproducent så tyckte jag ändå att jag kunde jobba mig in i det där genom åren och förstå, och har man gjort det några gånger så funkar det ändå. Men om man skulle komma in som nystartad idag och få allt det här över sig så är det som ett stort berg bara som inte går att bestiga. Och det är ju ingen bra känsla, och vi behöver ju nya företag, inte bara inom lantbruk utan överhuvudtaget. Och är det så mycket administrativt krångel så att man inte vågar starta på grund av den anledningen? Man har en bra affärsidé och man tror att det kan bära sig ekonomiskt. Och så vågar man inte börja för att man är rädd att göra fel eller det är så mycket administration så att man behöver ha några anställda som gör jobbet och så får man själv sitta och bara producera papper. Det gör man ju inte längre, men man skickar in via internet allting. Men,
0: och göra det man inte alls hade tänkt sig göra som företagare då, så att säga.
1: Precis. Ja,
0: men går det förenkla utan att öppna luckor i systemet så att det går att luras, så att säga? De där gränserna är inte så lätta.
1: Det är väl det som är så svårt, att man har upptäckt att man hittar hela tiden en massa kryphål och då täpper man till dem och då blir det nya lagar och regler hela tiden. Så det är väl det som det gör det omöjligt. Man har liksom målat in sig ett hörn på något vis från politiken och då står vi där vi står. Men egentligen det är väl nästan någon sån där dröm jag har också, att kunna starta någon verksamhet med att hjälpa företagare och startups och komma igång och komma över de här bitarna. Det är väl något, det kanske jag kan göra när jag har blivit 60, tänker jag.
0: Du blir gammal.
1: Ja.
0: Alltså, Stefan, vi pratar lite om vad Centern går till val på här i Falköping. Bygdepengen, något annat som, alltså, den här ko på rot, den måste du nästan prata lite om, du som är gammal mjölkbonde.
1: Ja, första anblick för mig så tycker jag såklart att som Falköping är så pass stark livsmedelsproducerande kommun, så tänker jag att försörjningen har vi ju. Men sen om man tänker ut lite beredskapsperspektiv så är det ju ändå så att kommunen serverar ju hur många måltider per dag. Så att i kristider verkligen ha säkrat upp att man har försörjning. Och från nära håll också, det är något väldigt lockande med det.
0: Mm. Jag tror du får liksom ta det från början, ko på rot, det låter ju väldigt roligt.
1: Ja,
0: men vad är det då?
1: Ja, själva idén är ju då en upphandlingsmetod eller ett färdigt koncept som finns i några andra kommuner där kommunen kan upphandla levande djur och sedan även upphandla uppfödningen och eventuellt slakten, och att man kan då säkra upp försörjningen av råvaror på det sättet då.
0: Man äger hela kedjan helt enkelt,
1: ja.
0: Och vet att det finns mat även om ett par år eller vad det nu tar. Ja, hur lång tid tar det innan man slaktar ett djur?
1: Ja, det är lite olika, men ett nötkreatur är väl någonstans mellan 20 månader och 2 år eller så.
0: Mm.
1: Ja, och sen en mjölkko kan ju leva länge, beroende på hur många kalvar hon får och hur mycket mjölk hon producerar. Mm. Så. Och sen Är det något annat med grisar? Men den biten kan jag inte så väl, så det bäst jag inte säger något om det. Men sen är det ju också med det här konceptet som jag tilltalar mig, det är ju också kunskapsspridning. Att man gör folk mer medvetna om var maten kommer ifrån. Mm. Och kanske någon koppling till skolan med utbildning och studiebesök och hela den biten. Så jag ser bara möjligheter med det här egentligen.
0: Säger Stefan Lennartsson, tvåa på Centerns kommunlista.

0: Vi hör sommarkort här med Cornelis Vreeswijk. Och vad pratar vi om? Stefan Lennartsson är det som är gäst i Radiocentern. Och vi pratar kommunpolitik, vi har pratat kossor, regelförenklingar. Och om vi ska gå in på lite tyngre så kan man ju fundera på det här med att vara politiker och... ja, det här politikerföraktet som ibland finns i vissa kretsar. Jag sa förut att, ja, men att politiker ni bara håller på och skäller på varandra, säger folk ibland. Men blir man föraktad och misstrodd som politiker också?
1: Ja, det tror jag. Det finns mycket okunskap. Och lyssnar man på en del som kanske inte är så insatta i politiken och inte följer den, så kan de häva ur sig lite vad som helst, att... det är bara idioter som sitter och styr kommunen eller vad det nu kan vara. Och, utan att egentligen ha någon uppfattning om det. Och,
0: ja. Vad svarar du på det?
1: Ja, nej.
0: Om någon nu säger det till dig, det kanske inte
1: är så. Ja, nej, om någon säger det till mig så kanske jag inte säger att, ja, men du vet, jag sitter ju med i kommunfullmäktige och ersätter i kommunstyrelsen. Ja, i och för sig.
0: Och, det skulle vara intressant.
1: Ja, det kan man ju göra om man vill att de ska ångra sig lite. Jag får testa det. Men... ändå, målet med det vi håller på med måste ju ändå vara att så många som möjligt ska vara informerade om hur politik fungerar, oavsett vilket parti man röstar på. Och att man kan liksom diskutera och debattera utan att hata den ena eller den andra. Det måste ju vara målet med det vi gör, tycker jag.
0: Demokratin som system är ju liksom inte heller självklar. Det är någonting som jag tänker en del på, att det är ganska lätt att införa något annat än demokrati.
1: Ja, och det finns ju någon sån där klyscha att vi måste vinna tillbaka den, eller vad det nu heter, en gång varje generation. Att det är liksom inget givet att nästa generation vet hur samhället, ett demokratiskt öppet samhälle, fungerar. Och att det finns oberoende medier och vad det än må vara, liksom. Börjar de politiska ledarna i ett land någonstans ta över tv-kanaler och tidningar och förbjuda vissa böcker eller vad det än kan vara, då är vi illa ute. Det är yttrandefriheten i grunden som är väldigt viktig. Och sen de oberoende inslagen i tv och radio är väldigt viktiga, tror jag. För vi ser ju, det är många som har jag märkt, jag har börjat reta mig på mer och mer på senare tid faktiskt, att många som tycker då att våra public service medier i Sverige är väldigt vänstervridna. Ja, men titta på en hel aktuellt sändning eller Agenda till exempel. Det står alltid en som är för och någon som är emot någonting som diskuteras. Det är aldrig någon som får stå oemotsagd i en tv-studio i SVT till exempel. Det är väldigt viktigt att tänka på. Och att man förstår poängen med det. För vad är alternativet? Om vi drar ner på public service och det bara finns tv-kanaler eller tidningar som står på den ena eller den andra politikerns sida, då får vi inte det här, den här öppna debatten. Så jag tror det är kärnan för mig, alltså. Det är så.
0: Ja, och det är lite som du var inne på förut, det här att vi får de sociala medier, i sociala medieflödet så får vi det som vi redan följer. Och man bestämmer sig för att, ja, men public service är alltid vänstervridet. Det är klart man kan lyssna efter de signalerna och få den bilden, så att säga. Så hur viktigt är det att vi faktiskt har lite bredare sinne och... ja, inte bara går på vad vi förväntar oss att vi ska se och höra. Var lite, ja, försöka lägga bort våra fördomar, så att säga.
1: Ja.
0: Ja, just det. Det är viktigt.
1: Så, ja.
0: Vad kom vi med detta? Ja, nej, men alltså, hela frågan om demokratins framtid, det är som du säger, den avgörs hela tiden.
1: Mm.
0: Ja. Och så om människor säger till dig, nej men uff, det här med att gå och rösta, jag vet inte vad jag ska rösta på, jag är inte så insatt, jag tror jag struntar i det. Vad svarar du då?
1: Nej, men det tycker jag, då kan man väl diskutera med personen och säga att det är ju väldigt viktigt att alla utnyttjar sin rösträtt. För att annars får ju någon annan bestämma Det viktiga är att alla är med och bestämmer.
0: Och det är intressant om man tittar just på i Falköping och inför ett val här. Alltså det är ju några hundra röster som avgör om ett parti får en plats eller inte.
1: Mm.
0: Så det kommer ner till, det handlar faktiskt i slutändan om min röst.
1: Ja, det handlar om dig och mig och hur vi röstar. Som du säger, det som det är idag också med 8 partier som sitter både i riksdagen och i kommunfullmäktige här i Falköping. Så ju fler partier det är som ska dela på kakan så att säga, så är det ju färre röster som avgör för varje parti egentligen. Mm. Så är det.
0: Mm. Stefan Lennartsson i Radiocentern.

0: här hörde vi en låt vi får fundera lite på, Stefan. Det var Wellerman Sea Shanty. Nathan Evans heter artisten. Vad tror du om den här?
1: Det var bara någonting som dyker upp i mitt flöde på sociala medier.
0: Ja.
1: Och klickar man på det och lyssnar några gånger så, som jag sa innan, så dyker det upp hela tiden sen. Så nu är det på träningsvideos och allting hela tiden i mitt flöde. Och jag bara gillar den och vi har fått den på hjärnan hemma i familjen. Så det är lite kul.
0: Sea Shanty, det är någon slags arbetssång. Man hör ju liksom rytmen här. Ja. Man jobbar till en takt och keltiskt eller irländskt skott.
1: Något sånt kanske. Ja.
0: Ja.
1: Och jag gillar ju det här med att det är lite a cappella då. Precis. Nästan bara sång i den här. Och sen gillar jag ju mycket fyllig musik också, men detta var lite avskalat.
0: Precis, ja. Just de här, den här typen av alltså, musik från Irland, England, så är det, ja. Gillar du den delen av världen eller råkar det bara vara den här?
1: Nej, det var nog bara lite slump, tror jag.
0: Ja. Är du ute och reser mycket?
1: Nej, inte särskilt berest. Det är klart, jag har varit mycket fast hemma i jobbet.
0: Ja,
1: men sen, ja, men sen så har jag åkt på lite skidresor och så har jag varit i lite utflykter i Europa. Mm. Men inga, jag har inte åkt jorden runt. Det får jag ta någon annan gång, tror jag.
0: Favoritresemål?
1: Jo, men det är ju Alperna och även svenska och norska fjällen har varit mycket åkt skidor. Det är kul.
0: Mm.
1: Både på tvären och längden, höll jag på att säga. Ut för att längdskidor.
0: Okej. Vi ska inte säga att vi närmar oss ett val, men 13 september är det val i Sverige till riksdag, regionlandsting och kommun. Och ja, tvåa på kommunlistan är du, Stefan. Hur kommer du att märkas i valdebatten?
1: Ja, det kan man ju undra. Jag kommer ägna så mycket tid jag hinner åt det här såklart. Nu är jag ju upptagen mycket i skördetid. Mm. Augusti och september, det är ju precis valrörelsens valspurten där.
0: Dålig planering.
1: Ja, det är det. Men det är som en åsna mellan två hötappar där, tror jag, i augusti. Men det finns ju dagar när det inte är något tröskväder. Och då kan jag stå på torget och sådär. Och sen får jag... Jag får gå ut hårt här nu då på våren, tänker jag. Och vi jobbar mycket tillsammans i vårt parti med att dela material och finnas på platser där det samlas folk av andra anledningar.
0: Mm.
1: Inte minst 6 juni, det är ju som jag tycker är stora höjdpunkten.
0: Nationaldagsfirandet i Plantis.
1: Precis, det är kul.
0: Ja.
1: Och då kommer jag prata med så många jag hinner.
0: Mm. Okej, okay. Och det här knacka dörr och göra sådana grejer, hur, ja, vad tänker du om det?
1: Det är ju lite mer utsatt kanske, lite svårare. Och vi provar på det lite förra valrörelsen och vi går ju aldrig ensamma såklart, vi går alltid i sällskap, minst två. Och ibland är det någon som smäller igen dörren och det är ju värsta scenariot och då är det bara att gå vidare till nästa och ta nya tag. Men sen är det någon som säger att nej, jag är inte intresserad av politik. När de öppnar den. Mm. Och sen blir man stående där en kvart och prata. Alla är intresserade av politik. Även fast de säger att de inte är det.
0: Vad är det som får folk att säga det? Att nej, men jag är inte intresserad.
1: Nej, men det är en missuppfattning. För jag trodde inte att jag var intresserad av politik heller när jag engagerade mig i LRF.
0: Nej.
1: Från början.
0: Just det.
1: Och allting är ju politik, brukar jag säga. För ser jag omkring. Bara jag går utanför dörren här, utanför studion, så går jag ju förmodligen på en gata som kommunen har hand om. Våra barn går i skolan som kommunen har hand om. Allting är politik. Mina föräldrar börjar bli till åren. Då om något så är de ju beroende av att det finns en bra äldreomsorg. Och det är ju också politik. Så vi kan liksom inte undgå politiken. Den finns i vår vardag. Och säga att man inte är intresserad av politik, det är, jag tror det är en missuppfattning, för alla har någonting att förhålla sig till. Oavsett vilket skede man är i livet.
0: Då är man inte intresserad av samhället, det är det du säger. Vad skulle hända nu då om fler och fler ändå tycker att nej, men det med politik det är tråkigt, jag struntar i att rösta, de där politikerna, de lyssnar ändå inte på mig. Vart hamnar vi med ett sånt samhälle, ett sånt resonemang?
1: Nej, men det är ju det här med engagemang. Jag tror det är viktigt. Och vi ser även liksom ideella föreningar och allt sånt där. Det är viktigt att man har någonting att engagera sig i. Jag tror alla behöver det på något sätt. Och sen om man behöver ju inte vara bli kommunpolitiker för att man är intresserad av politik. Man kan diskutera med sina nära och kära och vänner och bekanta och sen självklart gå och rösta i september. Det tycker jag alla ska göra.
0: Mm. Okej. Och hur gör du då för att nå fram i det här bruset? Alltså kommer du synas mycket på sociala medier eller kommer du just vara ute och träffa folk i verkligheten? Vad är din tanke?
1: Ja, det är väl lite av varje där då. Jag är väl inte så här inriktad på någonting. Och jag har absolut inte nördat ner mig på sociala medier så. Jag är inte så flink med det. Jag delar mycket. Det kommer från rikspolitiken också. Jag delar mycket sådana inlägg. Sen har jag inte skapat så mycket innehåll själv. Än får jag säga, men jag hoppas att jag ska kunna komma dit under sommaren nu i alla fall.
0: Alltså för att syns man inte så finns man inte. Alltså är sociala medier en, vad ska jag säga, nödvändigt ont i den
1: här valkampanjen? Ja, det har ju blivit en arena. Sen tycker jag, nu är vi tillbaka till det där med tonläget i debatten då. Men det ska vi inte, det är ju, skriver man någonting som kan vara lite kontroversiellt så blir man ju idiotförklarad inom en minut från höger och vänster. Så att det är väldigt svårt att hålla sig från att skälla tillbaka, om jag får säga så. Men det gör jag verkligen inte. Däremot läser jag många sådana här trådar. Särskilt inom ett område som intresserar mig mycket när det är rikspolitiken, så är det energiförsörjningen. Och det är mycket för emot kärnkraft och vindkraft och allt det här. Man behöver inte läsa mer än 10 kommentarer i en tråd, så är det ju minst 2-3 stycken som är totalt idiotförklarade då.
0: Mm.
1: Och jag tycker det är så tråkigt för att det har blivit en arena med, får man säga, så låg nivå.
0: Ja, det får man säga.
1: Jag tycker det är tråkigt att den debatten inte kan vara mer saklig.
0: Mm.
1: För så, bara för att man har olika åsikter om en specifik fråga, låt oss säga vindkraft, så kan man ju vara en otroligt vettig person ändå, även om man har skilda åsikter om en sån sak.
0: Och man behöver inte tala om att de andra är idioter, utan man kan föra fram sina argument ändå. Så var hittar du liksom styrka i att känna att, ja okej, du sväljer det här och går vidare? Vad gör du?
1: Ja, men det är att jag tror att man inte ska, eller för min egen del kan jag kan bara prata för mig själv, att inte sitta med det här hela tiden med den debatten på sociala medier. Då tror jag man äts upp inifrån på något sätt. Utan jag får blanda och ge lite. Så att ändå finnas ute bland folk här i kommunen och, som jag sa innan, på events och så här som vi har pratat om att vi ska satsa lite extra på att synas och finnas lite överallt.
0: Och ser man folk i ögonen så har de inte så lätt att säga till dig, du är en idiot. Liksom.
1: Verkligen inte. De kan bara säga att mig vinner du inte, min röst får du inte.
0: Nej.
1: Men det är max. Sen har alla ett gott uppförande. Och sen finns det tyvärr då den andra sidan som vi pratar om. Jag kallar det för TT. Tangentbordstuffingar. De finns där.
0: Och de får.
1: Ja, men de uttalar sig på ett annat sätt i IRL, som det heter då, i verkligheten. Ja,
0: just det. Så vi får se. Vågar ni möta Stefan Lennartsson i verkligheten så kanske det blir ett helt annat samtal av det. Eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Nu ska vi avsluta. Det är Miss Li och Misstag av alla låtar som står sist på låtlistan idag. Stefan Lennartsson, tack för att du har varit med hos Radiocentern.
1: Tack så mycket.

Välkomna hit till dagens mässa, denna bönsöndagen. Idag har vi gospelkören med oss med ledning från Jeanette och Emanuel. Vi har också Rebecca, Karina och jag och Björn som är med och gör saker i mässan. Och så naturligtvis ni som sitter här allihopa. Bönen är trons språk, hjärtats samtal med Gud. Bönen kan ske i den enskilda människans hjärta som en känsla av lättnad och tacksamhet, en suck av trötthet och sorg eller ett hjärtats rop och förtvivlan. Det kan vara i form av en tanke av omsorg, kärlek, oro för någon annan människa. Samtal med Gud sker mitt i vardagen, mellan hem, jobb och skola eller i naturen, i stillhet.

synnerhet på kvällen eller på natten. Gud, tack för att du hör oss och bryr dig om oss. Tack för att vi får prata med dig om allt. Ta hand om oss och ta hand om denna mässa. Låt din ande leda oss. I Jesu namn. Amen.

Ja, god morgon. Radio Sankt Olof sänder idag en mässa ifrån Sankt Olofs kyrka. Idag så leds mässan av Björn Lundin. Och vi får också lyssna till Farsmins gospel under ledning av Jeanette Ekman tillsammans med Emanuel Andersson. Vill du bidra till dagens kollekt, går det bra, och då så swishar du till numret 123 520 5570, och sen ger du kyrkans namn i meddelandet. Psalmen idag är 210 217 399 och 762, och vi inleder med Farsmins gospel.

Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Idag firar vi bönsöndagen i kyrkan. Och man kan naturligtvis ställa sig frågan, varför har vi en särskild söndag på kyrkoåret som handlar om bön? För oss kristna är väl varje dagen dagens bön. Men kanske är det gott ibland att få påminna oss om det som vi ibland tar så självklart i livet. Många av oss här i kyrkan, vi ber säkert på morgonen för den dag som kommer. Vi ber på kvällen i tacksamhet över det som varit. Och att Gud ska få ta hand om det som tynger oss så att vi får en god natts sömn. Här i kyrkan har vi en särskild sorts bön som är en bön om förlåtelse till Gud. Det kan vara gott att under en vecka sammanfatta lite av hur har veckan varit? Var står jag någonstans i livet nu? Vad är det som tynger mig och som hindrar mig att se den stora glädjen i att få vara en kristen människa? Vad är det som lägger hinder i vägen för att jag ska få öppna mig för detta underbara som sker i skapelsen idag? Eller för den underbara gospelsången i mässan idag? Vad är det som hindrar mig? Ja, kanske är det de där tankarna på, varför gjorde jag så? Varför blev det fel? Varför skadade jag någon annan människa? Allt det där, det får vi komma till Gud med och tyst inför honom bekänna. För då har han lovat oss att då kommer han med sin förlåtelse. Han som är världens mästare. Han som är Gud själv, som har skapat dig och mig. Han som älskar oss och vill att vi ska bli försonade med honom, men också med varandra. Så nu får vi komma och stämma in i kyrkans bön om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Ta lita på honom. Ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag vår Herres Jesu Kristi uppdrag. Dina och mina synder är oss förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss i glädje visa vår tacksamhet med vår tackbön. Gud vår far, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.

0: Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be.
1: Gud, vår tillflykt och vår starkhet. Tack för bönens gåva och möjlighet. Hör vår bön. Svara oss i din kärlek. Handla med oss efter din vilja. Låt vår bön bli en kamp för det goda och en vila i dig. I Jesu namn. Amen. I dagens gammaltestamentliga text möter vi den unge Salomo i ett avgörande ögonblick i livet. Han har fått ett stort ansvar lagt på sina axlar och känner sig både ung och oerfaren. När Gud ger honom möjlighet att önska vad han vill ber han inte om makt, rikedom eller framgång utan om vishet, ett lyhört hjärta och förmågan att skilja mellan gott och ont. Det är en bön som säger mycket om vem Salomo vill vara som människa och ledare. Och kanske talar den också in i våra egna liv. Också vi ställs inför val, ansvar för situationer där vi behöver vägledning. Texten påminner oss om att den största styrkan inte alltid är att veta mest eller vara starkast, utan att ha ett öppet hjärta som söker det som är rätt och gott. Låt oss nu lyssna på berättelsen om Salomo och den vishet som Gud gav honom.
2: Tack så mycket. Och då är texten hämtad från första konungaboken, 3:e kapitlet, verserna 5-14. I Givon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade: be om vad du vill, jag ska ge dig det. Salomo svarade: du visade stor godhet mot din tjänare David, min far, eftersom han levde troget, rättfärdigt och redligt inför dig. Och du har hållit fast vid denna stora godhet och gett honom en son som nu sitter på hans tron. Det är du, Herre, min Gud, som har gjort mig till kung efter min far David. Och här står jag nu, ung och oerfaren, mitt i det folk som du har utvalt. Ett folk så stort, så talrikt, att det inte kan räknas. Ge din tjänare ett lyhört sinne så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk? Denna bön behagade Herren. Det gladde honom att Salomo bad om detta. Gud sade: eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och inte heller om dina fienders stöd, utan bad om gåvan att utskilja vad som är rätt, så uppfyller jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har varit före dig eller kommer att bli efter dig. Också det som du inte har bett om ger jag dig. Rikedom och ära i alla dina dagar. Mer än vad någon annan kung har haft. Och om du vandrar mina vägar och rättar dig efter mina bud och stadgar som din far David gjorde, ska jag ge dig ett långt liv. Så lyder Herrens ord.

0: Dagens episteltext talar om hoppet. Det är hopp som bär också när vi ännu inte ser vägen framför oss. Paulus påminner oss om att tro inte handlar om att ha alla svar eller alltid känna sig stark. Tvärtom känner vi ofta vår egen svaghet, vår oro och våra begränsningar. Men mitt i detta finns ett löfte. Vi är inte ensamma. Gud känner våra hjärtan också när orden inte räcker till. Och den helige ande ber för oss och bär våra innersta böner inför Gud. Det är ett tröstrik text för alla som väntar, söker och kämpar. En påminnelse om att hoppet lever även när vi ännu inte ser hela bilden. Låt oss nu lyssna på episteln som kommer från Romarbrevet 8. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på något han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar.
2: Och vi sjunger tillsammans psalmen 217.

I dagens evangelietext talar Jesus om bönen. Inte som något yttre eller imponerande, utan som ett möte mellan människan och Gud. Han riktar blicken bort från det som syns och hörs utåt och in mot hjärtat. Jesus påminner oss om att Gud inte söker vackra ord eller fromma uppvisningar. Gud känner redan våra liv, våra behov och vårt innersta och våra innersta tankar. Därför får bönen vara enkel, ärlig och nära. Det är en befriande inbjudan att vi inte behöver prestera inför Gud, utan får komma som vi är. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som kommer från Matteus evangeliets 6:e kapitel. Jesus sade: när ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att

Ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så lyder det heliga evangeliet.

Kära vänner, kära församling. Idag på bönsöndagen så riktas vårt uppmärksamhet mot en av det kristna livets allra viktigaste beståndsdelar, nämligen bönen. Eller hjärtats tysta samtal som Martin Luther kallade den. Om jag skulle gå runt på stan eller för all del här inne i kyrkan idag och fråga vad bön är för någonting, så tror jag att jag skulle få många skiftande svar. Några skulle säkert säga att bönen är att sträcka armarna mot Gud och lovsjunga Herren. Det som gospelkören idag sjöng om i den första sången. Andra skulle säkert säga att bön, det är att knäppa sina händer och vara i stillhet med Gud. Två motsatta sätt att be kan man tänka, men inget av de sätten är fel på något sätt. Den enda bönen som är fel, det är egentligen den som aldrig bes. Hur vi ber, var vi ber och när vi ber, det saknar betydelse. Det viktiga är att vi ber. Att vi ber ständigt, som Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet. När Luther talade om bönen som hjärtats tysta samtal med Gud, hade han säkert Jesus ord i tankarna om att gå in i sin kammare och stänga dörren om sig när man ber. Bönen kommer alltid inifrån, från hjärtat. Där inne i hjärtats kamrar, där har den äkta bönen sitt ursprung. Även den bönen som vi ber tillsammans högt i kyrkan eller i andra sammanhang. Men den kommer alltid inifrån vårt eget hjärta. Inte alls genom hjärnans intellektuella tankar eller munnens formuleringar, utan just inifrån hjärtat. Därför att det är där som Gud bor. Det goda samtalet människor emellan, liksom vårt samtal med Gud, det är ett givande och ett tagande. I det goda samtalet ömsom lyssnar man, ömsom talar man. Om bara den ena parten talar, då är det inget samtal, då är det ju en monolog. Därför förutsätter bönen inte bara en tro på en Gud som lyssnar, utan också på tron på en Gud som svarar, som för ett samtal med oss. För om vi inte trodde det, då skulle vi ju lika gärna kunna tala med oss själva, eller hur? Vi vill lyssna på vår Guds svar på våra böner, men ibland är det svårt. Det är svårt för Guds röst att tränga igenom allt det där vårt eget

ett mumlande hjärnan av olika tankar kors och tvärs. Men det kan också vara svårt om vi inte har en äkta förväntan på att Gud vill svara på vår bön. Om vi inte är tillräckligt lyhörda på Guds svar på våra böner. För vissa människor är nog bönen många gånger ett uttryck för en önskan om saker och ting. Och det är inte fel att önska sig saker av Gud. Tvärtom säger Jesus själv i Johannes 14:13, allt vad ni önskar, vad ni ber om, det ska ni få. Om ni ber om det i mitt namn. Och det där är viktigt, mina vänner. Det räcker inte bara med att lägga till orden i Jesu namn, som vi gör i många av våra böner. Att be om någonting i Jesu namn, det är att be om någonting som står i överensstämmelse med Guds vilja. Att be om någonting på det sätt som Jesus skulle be. Kommer ni ihåg det på 70-talet, ni som är lite äldre? Janis Joplin. Won't you buy me a Mercedes Benz? Hon bad Gud att hon skulle få en Mercedes. Men det fick hon inte. Inte heller den färg-tv som hon också bad om. Hon fick inte det. I alla fall inte av Gud. För det var ett exempel på böner som inte står i överensstämmelse med Guds vilja vad vi ska be om. Att be om något i Jesu namn, det kan till exempel istället vara att be för någon som är sjuk. Det kan vara att be om ett vägval, när vi står inför ett vägval i livet, att be Gud om hjälp. Vilken väg ska vi ta? Det kan vara ett bönerop till Jesus när vi är i det allra djupaste mörkret. Ett problem med bönen som många, och som också jag har erfarit, det är att vi får ju inte alltid svaret på våra böner, även om bönen sker i Jesu namn. Jag minns för några år sedan så bad jag regelbundet för en svårt sjuk kvinna. Jag smorde henne med olja, vi bad tillsammans, men ingenting hjälpte. Hon dog i alla fall. För ibland är det så att Gud tar hem våra medmänniskor till sig istället för att de blir friska här på jorden. Guds planer står alltid över våra böner. Som vi hörde så säger Jesus i bergspredikan att Gud redan vet vad vi vill be om innan vi har bett om det. Varför ska vi då be? Jag tror att Gud vill att vi ska uttrycka vår innersta vilja för att vi ska se de möjligheter vi har att ingripa. Om vi till exempel ber för någon som är sjuk, då påminns vi om vad vi kan göra för henne. Vi kan hälsa på henne. Vi kan hjälpa henne till adekvat medicinsk vård. Då blir bönen inte bara ett samtal med Gud, utan det blir på ett sätt också ett samtal med oss själva. Och i det samtalet skapas viljan hos oss att göra något för våra medmänniskor. Ibland talar vi om uthållighet i bön. Det finns en berättelse om en etiopisk munk på 400-talet som begav sig ut i öknen för att få svaret på den stora frågan om livets mening. Efter 45 år kom han tillbaka till klostret. Och de bröder som fortfarande var i livet frågade honom, vad fick du för svar? Och då sa han, Gud sa till mig att fortsätta att be. Det är tankvärt. Ibland tar det tid innan Gud svarar. Och kanske är det just därför att vi i bönen också påminns om att vi själva kan göra någonting. För vi har inte fått bönen för att vi ska bli passiva, utan för att vi ska vara aktiva människor.
ingripande människor. En viktig bön är tacksamhetens bön. Det som vi varje torsdag i livstegsmässan vid samlingen efteråt ber. Där vi berättar för varandra vad vi är tacksamma över. Och på det sätt påminner varandra om hur viktigt det är med tacksamheten. Att tacka Gud för allt det som vi har. Allt det som han gör för oss. Vi får inte bli som de där 10 spetälska som Jesus botade. Där bara en av dem kom tillbaka och tackade Gud. Vi behöver ständigt visa tacksamhet mot Gud. För det stärker också vår egen vilja att fortsätta att be. Jesus varnar oss idag att bönen kan bli ett redskap för rent hyckleri. Ett sätt att vinna andra människors beundran. Det är faktiskt beundransvärt att be. Paulus skriver så i Efesierbrevet. Men, säger Jesus, vi ska inte be för att andra ska lägga märke till det. Och därmed beundra oss. Då utnyttjar vi ju bönen och ytter sig Gud för våra egna syften. Finns det någon risk med att be fel? Nej, inte om bönen är äkta. Den äkta bönen kan aldrig bli fel. Paulus skriver i Romarbrevet. Vi vet ju egentligen inte hur vår bön ska vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han utforskar våra hjärtan och vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för det heliga som Gud vill. Och då är vi tillbaka där igen. Den äkta bönen kommer alltid inifrån. Det är den helige andes vädjan för oss inför Fadern. Därför kan den äkta bönen aldrig bli fel. Den helige ande, Gud själv, är ju ofelbar. Till sist några ord om vad bönen gör med oss. Jag vågar påstå att bönen förvandlar oss människor. Ett exempel på det är att det är omöjligt att tycka illa om någon människa som man ber för. Det är i vart fall min erfarenhet. När jag mött människor i livet som har gått mig emot, som till och med betett sig illa mot mig, så har jag bett för dem. Och då är det svårt efteråt att känna de där dåliga tankarna. Bara det kan vara ett god anledning till att be. Att be för människor. För att på det sättet flödar vår kärlek ut till våra medmänniskor. Be för era fiender, säger Jesus. Men märk väl, han vill inte att vi ska be för deras olycka. Han vill att vi ska be för deras välgång. För då ska fadern som ser i det fördolda belöna dig, lovar han. Och belöningen, det är att du vinner evig frid i ditt hjärta. Den frid som vi alla söker i hjärtats samtal med Gud och i gemenskapen med varandra. Amen.

Tack så mycket, Falköpings gospel. Dagens kollekt är en kollekt som går delat till Svenska kyrkans unga och till SALT, som är barn- och ungdomsrörelse inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, som gör en del av Svenska kyrkan. Barn och unga är viktiga i kyrkan. Jag vill påminna er om det som biskop Åke Bonnier sa i sitt visitationstal här för nu snart 10 år sedan. Han sa att barnen är inte vår framtid, utan barnen är vår nutid. Och i varje dopgudstjänst påminns om det när Jesus säger: låt barnen komma till mig, hindra dem inte, för Guds rike hör till sådana som dem. Och min tolkning av de orden har alltid varit att det är genom barnen vi kan lära oss att närma oss Gud i den öppenhet och den spontanitet som barnen har. Barnen är väldigt viktiga. I vårt pastorat har vi nu fått glädjen att ha prästgården här borta som en särskild plats för barn och ungdomar. Där du, Jeanette, tar dina barn och barnkörer. Och där det även ges utrymme för barn och ungdomar som inte har ett språk kanske. I den, till exempel den keramikverksamhet som pågår där under Sofies ledning. Det är en stor glädje att vi har prästgården, och vi kommer så småningom högtidligt också att få tacksamt glädjas inviga den så småningom. Kollekten går alltså idag till Svenska kyrkans unga och till SALT, barn och unga i EFS. Också den här söndagen blir vi påminda om de korta liv som vi får leva tillsammans här på jorden.

När härmed tillkännages att följande två av våra medlemmar i församlingen har avgivit, nämligen Astrid Gunvor Elisabeth Lund i en ålder av 87 år, 5 månader och 20 dagar. Samt Britt Marianne Sjöberg i en ålder av 83 år, 5 månader och 6 dagar. Och vi låter kyrkans klockor ringa i tacksamhet över allt det som de fick ge och betyda under sina liv här på jorden.

0: Herre, kom till dem som sörjer med din tröst och med ditt ljus. Och låt oss alla en gång få komma hem till din eviga glädje. För din son, vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Då ska vi be vår förbön tillsammans. Förlåt. Tack Mats. Det är så skönt att vi har kyrkvällar. Så är det. Vi ska förstås också stå upp och så ska vi instämma i vår kyrkas tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedrestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
1: Och nu ber vi kyrkans förbön. Gud, vår Fader, du känner våra hjärtan och vet vad vi behöver innan vi själva finner orden. Vi kommer inför dig med vår längtan, vår glädje och vår oro. Vi ber för din kyrka över hela världen. Lär oss att leva i bön och förtröstan, så att vi med öppna hjärtan kan bära ditt hopp vidare till andra. Vi ber för världen och alla folk. Skänk fred där hat och våld råder. Tröst åt människor i sorg.

0: Var nära den som saknar ord för sin bön och låt din ande bära deras suckar och längtan inför dig. Vi ber för Falköpings församling och pastorat. Hjälp oss att vara en gemenskap präglad av kärlek, lyhördhet och omtanke. Låt våra liv vittna om din godhet. Vi tackar dig för alla dina gåvor, för livet, hoppet och nåden genom Jesus Kristus. Håll oss kvar i tro och lär oss att vila i din närhet. I Jesu namn. Amen.
1: Sjunger vi psalm 399. 399.

Herre, av ditt ger vi åt dig. Välsigna denna gåva. Låt det komma till mycket nytta och glädje. För vår Herres Jesu Kristi skull. Amen.

0: gott, sagt och lov.
1: Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du uppväckt från de döda och så fött oss till ett nytt levande hopp. Det gamla är nu förgånget, den gamla fallna skapelsen återlöst, och livet har trätt fram på nytt i honom. Därför strålar hela världen i påskens glädje, och därför sjunger vi din ära och förkunnar ditt lov utan ände.

Helig är du, Gud. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Och här möter oss i Jesus Kristus, i hans offrade kropp och blod. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom den får del av Kristi kropp och blod. Den natt då Herren Jesus Kristus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse.

Likaså tog han bägaren, tackade, gav den åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Vi firar, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Hjälp oss att ge Jesu Kristi kärlek vidare i världen. Låt fred och barmhärtighet råda. Ge oss hans blick för alla som lider nöd. Och gör våra hjärtan brinnande av hans kärlek så att vi kan vara Kristi kropp här i världen. Förena så vår bön med alla dina heliga böner och innesluten i din sons eviga förbön för oss alla. Uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla. Din är all ära från evighet till evighet. Amen. Herre, hör oss nu med orden som du själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. O Guds lam som borttager världens synder, förbarma dig över oss. O Guds lam som borttager världens synder, förbarma dig över oss. O Guds lam som borttager världens synder, ge oss din frid.

och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Ett stort, stort tack till Falköpings Gospel och till Jeanette som leder och Emanuel som spelar. Ni sprider sån glädje som ni anar inte. Man går från kyrkan med glada, wow, uppfylld. Tack så jättemycket. Tack. Och tack alla ni för gemenskapen här i kyrkan och ni som har suttit vid radion också. Kom ihåg en sak. Vi ber för varandra, hörni. Jag ber för er, ni ber för mig. Så får vi gå ut i världen och dela fred och bröd. Gud till ära och människor till tjänst. Amen. Och innan vi lämnar kyrkan. Idag är det premiär. Sommarpremiär får man nästan säga. Kyrkkaffet serveras nämligen utomhus idag. Utanför kyrkans hus. Så välkomna dit alla ni som vill ha möjlighet.
1: Du har lyssnat till Radio Sankt Olof och dagens mässa ifrån Sankt Olofs kyrka ledd av Björn Lundin. I gudstjänsten idag medverkade Falköpings Gospel under ledning av Jeanette Ekman samt Samuel Andersson vid pianot. Mot slutet av sändningen drabbades vi tyvärr av ett kort avbrott. Programmet finns dock inspelat i sin helhet och vi kommer därför att sända hela programmet under reprisen som går på tisdag. På tisdag alltså klockan 10. Med detta så önskar jag dig en trevlig söndag och tackar för att du har lyssnat. Och nu så fortsätter vi med lite musik här i Radio Falköping. Jag heter Christian Olsson Silverid och jag önskar dig en fortsatt trevlig söndag. På återhörande.
2: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som jobbar och gnor på fabrik och kontor. Vår kolorerade veckopress skriver om dem som går mest på fest. Läs vad de sagt, se på all prakt och vilka med makt som går med kungen på jakt. Det är lyx och glamour, man får se hur de bor. Lyxvåning och en herrgård så stor. Miljonärer och kändisar står på parad. Om vanliga människor står det aldrig en rad.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som jobbar och gnor på fabrik och kontor.

Spekulera är konst att bli rik och berömd. Visa sig i vimlet för att inte bli glömd. Äta tryffel och gåslever, dricka champagne. Flamberad, passerad Chateaubriand. Man ska vara miljonär för att platsa bland de där. Skräddarsydda svidar och pälsar de bär. Investera i antikt tycks göra livet rikt. För utan attribut blir man allmogelig. Tacka vet jag vanligt folk som sliter och gnor på fabrik och kontor. Tacka vet jag vanligt folk som jobbar och gnor på fabrik och kontor.

0: jag tror. Så lyssna nu noga både syster och bror. Jag lär aldrig bli rik eller få någon publik. Jag trivs som det är liksom grannen bredvid.
1: Tack, jag vet jag vanligt folk
0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.
1: Tack, jag vet jag vanligt folk
0: som jobbar och gnor på fabrik och kontor.
1: Tack, jag vet jag vanligt folk
0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.
1: Tack, jag vet jag vanligt folk
0: som jobbar och gnor på fabrik och kontor.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och så här dags på söndagar 13.30 med repris 21.00 så kommer vi att lyssna till en programserie, Folket som överlevde. Ja, det är berättelsen om judarnas historia från år 70 och fram till Israels 70-årsjubileum. Vi ska påpeka att den här programserien spelades in före den 7 oktober. Alltså före det här terrordådet i Israel. Det är Simon Holst och Roar Sörensen som samtalar i de här programmen. Och där vi får mycket historia.
1: Hamas andra ledare Abdelaziz Rantisi sa: "Vi kommer att befria detta land från judarna. Och med Allahs styrka kommer vårt land att återlämnas till oss. Vid Allah, vi kommer inte att lämna en enda jude i Palestina. Vi kommer att bekämpa dem med all styrka vi har. Detta är vårt land."

0: Det är härligt att vi nu, de tre sista avsnitten av den här serien, får göra det på plats faktiskt i Israel. Vi var nere på en liten rekognoseringsresa för ett år sedan, ganska exakt när det här spelas in. Och nu är vi tillbaka och har kunnat faktiskt få vara med om den här upplevelsen att spela in de tre sista avsnitten här direkt från det heliga landet.
1: Ja, det finns ju inget som går att jämföra med att vara på plats, särskilt ett land där så mycket händer.
0: Verkligen.
1: Så här är det ju bara. Och sen är det inte fel med temperaturen heller.
0: Nej, det är inte fel så här i oktober att komma ner lite grann. Men i alla fall, det här berättelsen idag är ju inte riktigt så munter som våran upplevelse av att vara här, kan man säga. Men vi sitter i alla fall nu på det som brukar kallas för Journalist Hill, för det här är platsen där journalisterna ofta rapporterar ifrån när det är oroligheter i det vi har bakom oss, nämligen Gaza-remsan. Och vi ser här precis bakom oss Gaza City. Och det är så tätbefolkat så det går in sen i ett par städer och även flyktingförläggningar lite längre norrut. Så vi är precis i det nordöstra hörnet. Och hur långt har vi ungefär till liksom det här staketet eller stängslet som är mot Gaza?
1: Stängslet står inne på israeliska område och det är bara en 400-500 meter dit. Sen finns det olika hinder längre in på marken och det finns också en no-go-zone för Gaza-bor. Så det är olika sätt och det beror lite på hur tätbefolkat det är på andra sidan, alltså på den israeliska sidan, hur många hinder som finns.
0: Och rätt framför oss då bakom kameran, där har vi Sderot, den staden som ligger närmast. Hur långt är det därifrån ungefär?
1: En kilometer till Sderot.
0: Ja, och vi kommer senare också att besöka Nachalosen i kibbutz som verkligen ligger uppemot stängslet i stort sett. Så att det är verkligen så nära man kan komma nu och det är ju en militariserad zon här bakom oss så att det finns ju patrulleringar som pågår hela tiden med tanke på det väldigt intensiva läget som är här. Men du, 2009, vi sitter framför Gaza. Vad är den korta versionen till att vi har valt idag?
1: Ja, den korta versionen är att 2009 inleder en helt ny epok i Israels relation med Hamas. För det här är första gången som Israel och Hamas hamnar i en konflikt de två emellan på det här sättet. För nu har Hamas tagit kontrollen över Gaza och de nästan som en stat, fast inte. Men de har ett eget territorium som de kan agera utifrån. Mm. Och det här inleder ju en serie av konflikter som kommer att komma och det här är den första av dem.
0: Ja. Och det här är ju det kanske mest liksom omdiskuterade hemma i våra delar av Skandinavien. Där det ständigt då blossar upp olika konflikter. Och detta beskrivs då på ibland vinklade sätt beroende på vilken sida man lyssnar till. Och i sociala medier inte minst kan det svämma över utav olika beskrivningar som ganska ofta är rätt så långt ifrån verkligheten. Men vi ska idag försöka berätta Hamas berättelse egentligen, hur de kom till. Och hur de tog kontroll över Gaza och hur det ledde fram då till det här första kriget kan man säga då, mellan Hamas och Israel. Men du, innan vi går dit så att säga, så vad händer runt om i världen? Har du någonting som du vill dela med dig av?
1: Nej, men det har du.
0: Ja, jag har det. Absolut. Nej, men 2009, det är inte så långt borta. Jag insåg att de som är födda då, de är tonåringar idag. Så att 13 år sedan. Det är ju finanskris som lamslår hela världen. Banken Lehman Brothers är ju den första i raden att gå omkull och det skakar ju hela finanskrisen, säkert kopplat till fastigheter. Och precis här i januari så samtidigt, för jag har ett minne faktiskt, jag är i Kenya vid det här tillfället och följer nyheterna både från rapporteringarna här och att Barack Obama blir invald eller invigd som president. Det sker här. I Sverige så avskaffas apoteksmonopolet under alliansregeringen. Och på NASA hittar vatten på månen.
1: Ja.
0: Inte illa.
1: Nej.
0: Och Cristiano Ronaldo köps av Real Madrid för 90 miljoner pund.
1: Bra köp kan man säga.
0: Ja, det var bra. Han gjorde bra ifrån sig Real Madrid. Men det är lite omvärldsanalys här, men vad händer för judarna? Hur är situationen? Det är ju ganska nyligen, men hur är det?
1: Alltså det är ju, staten Israel finns, den utmanas på olika sätt hela tiden, både militärt inifrån med terror och även då diplomatiskt så är det ju utmaningar mot den judiska staten. Men den trivas och den frodas. Sen har vi då judar spritt omkring i världen, men den stora majoriteten befinner sig ju i USA. Sen är ju Ryssland, Ukraina, Frankrike, Sydamerika. Ja. Så de finns lite omkring.
0: De är lite runt omkring här och vi ska som sagt försöka nu berätta bakgrunden lite grann och backa liksom till hur det kommer sig att Hamas liksom blev en orsak till att det grundades så att säga. Och vi har ju tidigare haft ett avsnitt om 1964 när PLO, alltså Palestinian Liberation Organization, grundas mycket kring Yasser Arafat. och det som leder fram till Osloavtal och så vidare. Men under den här perioden då så kommer det fram till att även en ny organisation grundas. Och vad är liksom bakgrunden som löper fram till det?
1: Ja, låt oss bara ta namnet i sig först. Det är ju, det heter egentligen Hamas. Det var lite harkljud där.
0: Ja.
1: Och på arabiska så betyder det nitälskan. På hebreiska så betyder det faktiskt våld, alltså violence.
0: Mm.
1: Och det är ju lite symboliskt bara det. Men det som är bakgrunden är ju det att Israel fick kontrollen över Judén, Samarien, Gaza i 1967.
0: Och, i sexdagarskriget, som vi också har ett avsnitt om.
1: Ja, precis. Och sen dess så har de ju då kontrollen över en stor mängd araber också här i Gaza. Och det har ju lett till olika form för terror redan. Vi har pratat om PLO. Och sen så uppkommer då i början av det som kallas den första intifadan, det första upproret. Och då är det verkligen ett folk som reser sig. Den är inte så organiserat, det här upproret.
0: Och då är vi framme 87 då, när den tar sin början.
1: Ja, precis.
0: Och det är väl en lastbilsolycka som liksom tände gnistan, va?
1: Där inne, ja. I Gaza, precis.
0: En israelisk förare som är med om en trafikolycka som dödar några...
1: Ja, det är ju ett israelisk militärfordon, en lastbil. Men det är ju araber som blir dödade. Det är en olycka. Men de ser på det här som en medveten hämnd. Därför att 2 dagar tidigare så hade terrorister dödat judar.
0: Mm.
1: Så, men i alla fall det sparkar igång den här första intifadan. Och som en del av det, eller i det, så uppstår då Hamas. Och det är inte liksom ut ur ingenting. Men det kommer i alla fall upp då 1988 så formar det sitt grundläggande dokument.
0: Och idén till det, eller egentligen liksom det som får dem att gå till verket, det är ju tillika just den här första intifadan. För det är då man sedan träffas och börjar samtala om att nej, men vi måste starta någonting för att vara en del av motståndet mot detta. Men innan vi kommer in lite mer noggrant på det så kan vi också bara hänvisa tillbaka till, vi har ofta återkommit till att det i arabvärlden finns en pågående konflikt ända in i våra dagar mellan det som kallas för panarabismen, alltså en mer nationalistisk syn där man då vill, ja men vi är det arabiska folket, vi är religiösa men vi är liksom inte... Vi är inte extrema, så att säga. Men då finns det också då de som tycker att det här är för sekulärt, det här är för västligt och vi då är liksom ännu mer extremt och det som då blir islamistiskt. Och det har vi sett i Egypten och vi har sett det liksom i Syrien och vi har sett det definitivt här i Gaza. Vill du beskriva?
1: Ja, alltså, men det som du säger, det är en kamp mellan lite mer sekulära muslimer och de extremt islamistiska, fundamentalistiska muslimerna. Båda två ser ju egentligen det arabiska folket som ett folk. Alltså de kallar det umma om de är religiösa, eller så är det ju nation, alltså den arabiska nationen om man är mer sekulär. Men båda ser ju det som ett gemensam grej. Men när man är islamistisk, då vill man ha ett kalifat, man vill ha en kalif som står överst. En religiös och politisk ledare.
0: Precis.
1: Och inte de sekulära diktatorerna.
0: Och man har sin regerar. Mycket idag kommer vi gå tillbaka till 638-avsnittet som vi beskrev Mohammed och islams uppkomst. Och så mycket går ju tillbaka till det. Det kommer vi återkomma till i dagens avsnitt. Men där är just Mohammed, profeten, liksom sinnebilden. Han var både politisk, militär och andlig ledare. Och det är så då en islamist vill se sitt land styras liksom.
1: Ja, du kan säga slogan, alltså det mest kända uttrycket till Muslim Brotherhood då, den organisation som är moderorganisation kan man säga till Hamas, det är ju islam är lösningen. Mm. Och det är ju precis det, gentemot det är inte de här nationalistiska attityderna på samlade arabiska folk, det är islam som är lösningen. Mm. Och då menar man att totalt islamiserat samhälle där sharia lagen råder.
0: Och här finns det då en grupp palestinier, eller palestinska araber, som tycker att Fatah, de är inte, och PLO, de gör inte jobbet. De är inte villiga att gå så långt som det krävs. Och det då leder fram till uppkomsten av Hamas. Som ju, precis som du säger, muslimska brödraskapet kan man ju se som en typ av paraplyorganisation som liksom samlar extrema grupper runt om i arabvärlden. Och Yasser Arafat hade väl en period i sin ungdom när han var en del av det i Egypten.
1: Ja, en kort period.
0: En kort period. Och det är också de som nu Hamas då liksom kopplar sig med, även om de också blir självständiga så småningom. Men grundaren är ju Ahmed Yassin.
1: Ja.
0: En spännande person.
1: Ja, precis. Intressant person är han definitivt. Ja. Och bara ta med att en annan slogan som de har, för vi har pratat om Hamas, men alltså deras mål, det är ju bara from the river to the sea, Palestine shall be free. Så det är ju liksom det som är deras grej.
0: Och då är det alltså Jordanfloden, vilket är Israels östra gräns till Medelhavet, som är Israels västra gräns. Där ska Palestina bli fritt. Ja. Och då menar man ju att Palestina, där finns det inte plats för något Israel.
1: Precis.
0: Och det är ju viktigt då. Var ju viktigt för PLO i grundandet. Vi ska komma ihåg att PLO grundas 1964 innan, medans Jordanien har kontroll över Västbanken, Egypten har kontroll över Gaza. Och då vill man befria Palestina. Och nu när man ofta återkommer till de här 67-gränserna så att säga, då får man komma ihåg att egentligen är det aldrig... Det är aldrig tillräckligt att bara få de här områdena, man vill ha allt så att säga.
1: Ja, och det är intressant faktiskt att i många demonstrationer, alltså i västliga Europa, i Västeuropa, så ropar de det här från river to the sea så ska Palestine bli fri. Och det anses inte för att vara något fel. Alltså, men det betyder ju att Israel måste bort.
0: Ja, precis.
1: Så det är lite att man i de här upplysta västliga nationerna tillåter det.

0: Men i alla fall, i samband med att första intifadan blåser igång så att säga, så är det så att man samlas i Ahmed Yassins hem och börjar dra upp liksom grundlinjerna för en ny organisation. Ungefär så.
1: Ja, men låt oss bara ta Ahmed Yassin då. Vi
0: skulle... Ja, precis. Vem var han egentligen?
1: Ja, precis.
0: Han föddes redan, lite beroende på vem man lyssnar på, men 37 eller
1: 29. Ja. Passe säger 29, ja. Han själv säger 37.
0: Just det.
1: Så det är lite intressant bara det. Men han är född precis åt det hållet, västerut, vid Ashkelon. Alltså en liten arabisk by som låg där då, som heter Al-Jura. Och därför sen, men sen så blir han ju då utkastad eller flyr under kriget i 48 när Israel upprättas.
0: Så han föds i det palestinska mandatet, precis som vi har läst om många av Israels så att säga pionjärer, så föds han också då i det, under den perioden där britterna har kontroll över det området.
1: Ja, precis. Så han växer upp i Al-Shati, flyktingeläger inne i Gaza. Mm. Sen är han väldigt engagerad i brottning och det är medan han brottar att han blir fullständigt förlamad och i både benen och båda armarna.
0: Just det.
1: Det finns ett fint ord för det som jag har glömt.
0: Quadriplegic.
1: Exakt.
0: Quadriplegic kanske på engelska. Något sånt. Det är liksom multisjuk kan man säga.
1: Ja, alltså både ben och båda armar. Ja. Det är bara torson som funkar.
0: Quadria, det är fyra. Ja.
1: Precis.
0: Och då var han 12 år.
1: Ja,
0: och fick leva resten av livet i en rullstol helt enkelt.
1: Ja. Men sen är han ju väldigt intellektuell. Han vill studera. Så han börjar ju studera på Al-Azhar-universitetet, som är alltså prestigeuniversitetet i den muslimska världen, ligger i Kairo. Och han studerar väldigt brett, filosofi, religion, politik, sociologi, ekonomi. Fast han gör ju det på distans då, mesteparten. Mm. Så han blir en otroligt lärd person. Samtidigt då, eller efter ett tag, så gifter han sig och får 11 barn. Mm. Så det är ju nästan otroligt med tanke på hans handikapp också.
0: Ja, precis.
1: Men i alla fall, det som händer är att han börjar ge predikningar på fredagarna i moskén. Och han blir en väldigt attraktiv predikant därför att han kan dra ifrån så många källor. Karismatisk, och många vill då lyssna på honom. Och det han gör till slut då är att han upprättar flera organisationer. En som heter Islamic Center upprättar han i 1973. Och den börjar ta kontrollen över alla religiösa institutioner i Gaza. Sen i 1979 upprättar han The Islamic Organization, som egentligen ska fokusera på social verksamhet. Men som väldigt snabbt inom ett halvår börjar vända sig mot terror. För han har ju en gen av terror och alltså vad de kallar motstånd mot Israel.
0: Precis.
1: Så det är så det vi kommer fram då till det att han upprättar Hamas i 1987.
0: Precis. Och
1: 88.
0: Ja, precis. Jag förstår som att liksom tankarna, idéerna föds här då i slutet på 87 när det här intifadan växer. Men 88, då liksom grundas Hamas som en organisation. Och jag vet inte om vi ska dra för växla på det, men det är värt att nämna i alla fall att du är ju alltså född 1964 när PLO grundas och jag är född 1988 när Hamas grundas. Så vi ska nog liksom inte...
1: Jag tror inte vi ska dra det längre.
0: Vi ska inte dra det längre än så, men jag tycker det är bara en liten kul anekdot i det hela.
1: Ja, precis.
0: Men i alla fall så grundas man och det finns ju en, som alltid naturligtvis, stadgar och grunddokument. Det brukar kallas för Hamas Covenant, alltså Hamas-förbundet, vad man då är inne på. Men det finns ju lite olika delar här och det handlar ju om att väcka den här jihad, alltså spirit of jihad. Och jihad betyder ju motstånd, resistance, ungefär va?
1: Ja, alltså en strid, intern strid eller strid.
0: Ja. Och man vill liksom försvara palestinierna och man vill stå emot sionist-okkupationen och man vill liksom befria hela Palestina då och ge rätten till Palestina att återvända till sina hem. Ungefär.
1: Ja, precis. Men jag tänkte bara klargöra lite med Yassin där. För han blev fängslad flera gånger av Israel. Mm. Och blev faktiskt 2 livstidsdomar i 1989. Men han blev lösgiven då, som ett resultat av en fångutväxling.
0: Ja.
1: Och sen blir han fängslad igen och blir lösgiven under förhandlingar. Och då är en av betingelserna
0: För att villkoren.
1: Villkoren när han släpps är att han ska inte uppmana till självmordsbombning.
0: Just det.
1: Och det är precis vad han går ut och gör då. Ja. Så det här är 1997 när han fängslas och sen så blir han lösgiven faktiskt efter en fadäs i Jordanien. Mm. När Israel försöker döda Khaled Mashal.
0: Vid ett av de här tillfällena också, han lössläpps och får återvända till Gaza, tas han emot av tusentals människor som också ropar liksom sheikhen av intifadan. Alltså man ser honom som liksom ledaren för det här upproret. Så att det var inte på några sätt så att han hade tänkt att och ändra sin livsbana, kan man säga.
1: Men om vi går tillbaka till deras charter då, så kan man säga att de har två banner. Och det är ju då religion, islam är lösningen. Och så är det alltså den här umma-tanken att vi måste upprätta en arabisk, eller egentligen för Hamas så blir det mer nationalistisk, en palestinsk nation. Så de viker lite av ifrån den här stora kalifat-tanken, fast den finns där i bakgrunden, men de nu arbetar för en palestinsk stat.
0: Och där är ju Yassin är ju övertygad om att Israel, de har ett mål att förgöra islam. Ja. Och då är det liksom upp till oss att förgöra Israel innan dem. Så det är ju det här.
1: Jag har ett citat liksom. Just på det. Det är artikel 28 i deras covenant där. Så hamnar det ju, det handlar om den här antisemitiska attityden. Säger så här, den sionistiska invasionen är en ond invasion. Den avstår inte från att ta alla metoder och använda alla onda och föraktliga sätt för att uppnå sitt mål. Den förlitar sig i hög grad i sin infiltration och spionageverksamhet på de hemliga organisationer som den gav upphov till, såsom frimurarna, Rotary, Lionklubbarna och andra sabotagegrupper. Här hör man ju verkligen ekot av Sions vises protokoller. Att det finns en judisk konspiration bak det hela.
0: Precis, och vi pratade om det i avsnitt om 1938, så beskriver vi just Sions vises protokoll som ju är en av tidernas största, mest allvarliga antisemitiska förfalskningar, som ju bygger på att judar i världen genom all sin rikedom och sin makt och sin ingångar i parlament har ett långsiktigt mål att ta över hela världen, liksom upprätta en typ av judiskt då världsstyre, medan islamister då vill upprätta ett muslimskt kalifat över hela världen, så anklagar man Israel för att, eller judarna för att göra detsamma.
1: Ja, precis. Men som fortsätter det här och säger alla dessa organisationer då, de vare sig de är hemliga eller öppna arbetar i sionismens intress och enligt dess instruktioner. De syftar till att undergräva samhällen, förstöra värderingar, korrupera samveten, försämra karaktären och förinta islam. Det ligger bakom narkotikahandeln och alkoholism i alla dess slag för att underlätta dess kontroll och expansion. Vi bör inte glömma att påminna varje muslim att när judarna erövrade den heliga staden i 1967 stod de på tröskeln till Al-Aqsa-moskén och proklamerade att Mohammed är död och hans ättlingar är alla kvinnor. Så du ser att de bygger upp till den här en religiös konflikt där de säger saker om judarna som inte är sanna då, men som används då för att mobilisera muslimer.
0: Och det är en typ av propaganda liksom, och vi vet ju från tidigare avsnitt då, inte minst kring Hitler, makten i propaganda, hur man kan använda den för att liksom påverka människor. Men och det kortsiktiga målet här för Hamas, det är ju just att befria Palestina från första ockupationen som är Gaza, Västbanken, västra Jerusalem. Men sen också att ta bort hela nationen och sen såklart fortsätta med ett kalifat som ska sprida sig. Alltså, det är ju liksom den islamistiska världsbilden.
1: Precis. Ja, exakt. Men och det, i deras introduktion till det här charteret, grundläggande stadgarna, så säger de att Israel existerar och vill fortsätta att existera intill islam utplånade.
0: Ja.
1: Så det är väldigt tydligt vad som är målet här. Och sen så just det här muslimska, alltså inflytande bakom. Artikel 8 säger alla är dess mål, alltså organisationens mål.
0: Ja.
1: Profeten är dess modell, Koranen dess konstitution. Jihad är dess väg och döden för allas skull är den högsta av alla önskningar.
0: Mm.
1: Så det är, och sen har vi också, det har jag varit inne på lite tidigare, med att de anser hela landet Israel som ett waqf, som ett muslimsk ägendom för evig tid.
0: Och det återgår ju återigen då hela vägen tillbaka till Mohammed och islams grundande liksom. Och ett waqf, det är ett landområde som är givet till islam och då kan det aldrig tas ifrån liksom. Och vi kommer försöka göra den återkopplingen för att förstå också hur Hamas tänker. Att de är verkligen drivna av en väldigt fundamentalistisk syn på världen helt enkelt.
1: För det är ju det att deras väg är jihad. Och här finns det ju ingen tvekan. I våra del av världen så finns det ju men jihad är den inre strävan efter att bli bättre. Och det precis. Finns. Men här i deras charter är det inte det överhuvudtaget som är huvudsyftet. Här så sägs den dag då fiender tillskansar sig en del av muslimsk land blir jihad varje muslims individuella plikt. Mm. Så det är vägen. Det är en extrem organisation.
0: Men det här var 88. Liksom har man, vi kanske återvänder till det, men grundläggande har man ju inte liksom tagit avstånd från de här stadgarna, utan det är fortfarande det man bygger på. Det är samma ideologi än i våra dagar.
1: Och, det kan man bara se på deras logga också, med två svärd, med kartan över Israel, hela Israel, just det. Som de kallar Palestina då.
0: Ja. Men den här organisationen då, den tar sin början här, och det är Yassin som är ideologen som ligger bakom detta och som börjar samla anhängare. Och de har ju egentligen än idag tre stycken grenar, och den första är ju rent politiskt, det kommer väl senare att de börjar, ganska långt senare, att de är med så att säga i politiska val och ger sig in i den.
1: Ja, alltså du kan ju säga en varje organisation som är aktiv, den blir lite på något sätt politiskt. Mm. Men att det blir en huvudgrej kommer kanske lite senare. Det börjar ju som en social institution egentligen. Ja. Alltså de här institutionerna som Ahmed Yassin började, de hade väldigt mycket social verksamhet i sig. Och även Hamas, alltså den grenen som är störst i antal personer kanske, skulle jag tro, det är den sociala grenen.
0: Precis. Så att de har ju en väldigt humanitär inriktning då, och det är ofta det de vill lyfta fram utåt. Och det är också det som gör att de vinner folkets hjärtan, för att inte sällan med hjälp av iranska medel så kan man då liksom göra stora biståndsinsatser. Jag vet att när det kom en blockad då för fiskare, så gick man in och betalade lön eller ett bidrag i alla fall till de här fiskarna som har blivit av med sin möjlighet till inkomst. Så att man vinner ju folkets hjärtan genom den här sociala verksamheten.
1: Men då måste man också fråga sig, det är sant som du säger, alltså det är verkligen den vägen in i hjärtan till folk, men vart får de pengarna ifrån?
0: Exakt.
1: Och det är intressant därför att de får ju mycket utifrån. Alltså Iran är en huvudsponsor för Hamas och islamsk jihad. Men i tillägg så driver de ju alltså affärer, de tar in skatter. Mm. Stora skatter, och inte minst när det är smuggelsaker som kommer in i landet så har de ju monopol på de här bitarna. Så de hämtar ju ut massa pengar från folket också. Mm. Så det är ju inte helt
0: Och de verkar ju både inne på Gaza men också inne på så att säga Västbanken och Judén Samarien. Att där har de också social verksamhet, och där har de också ett ganska stort stöd än idag. Även om de inte sitter på makten
1: De försörjer ju då mat, hälsostationer, kläder, böcker, skola, barn.
0: Där har de också social verksamhet, och där har de också ett ganska stort stöd än idag. Även om de inte sitter på makten i de områdena.
1: För de försörjer ju då mat, hälsostationer, kläder.

0: En koppling här att PLO och Yasser Arafat tyckte ju inte att de arabiska staterna gjorde jobbet och efter att ha förlorat både frihetskriget eller första judiska arabiska kriget 48-49 och de förlorar 56 och ES-kriget och de förlorar 67, det fullständiga nederlaget. Och då känner PLO att nu är det vi som måste göra detta. Och man kan väl se kanske en likhet här att Hamas tycker på samma sätt nu att PLO, PA eller Fatah, de gör inte jobbet tillräckligt bra här.
1: Nej, absolut. De har nu kompromissat. De har ingått Osloavtalet. Det kommer ju lite efter bildandet av Hamas. Så kommer Osloavtalet och då har de kompromissat. Samtidigt så får ju de väldigt massa pengar, det palestinska självstyret. Ja. Och de pengarna försvinner ju väldigt mycket i korruption. Så hela anseelsen till det palestinska självstyret gentemot Hamas, det blir liksom att de här är rena, de här är besmittade.
0: Ja. Men så har de också sin tredje gren som ju är den mest välkända, i alla fall i våra delar, nämligen den militära grenen som ju har fått sitt namn ifrån en av deras stora hjältar, Isadin al-Qassam. Och det kallas ju den militära grenen, Isadin al-Qassam-brigaderna. Vem var han för första, al-Qassam?
1: Alltså han var ju egentligen en ideolog som levde på 20-30-talet, men han tog ju till orde för att alltså, bekämpa sionismen. Det var ju innan staten Israel upprättades. Ja. Så det var på grund av hans roll då, som har tagit alltså Qassam-raketer som de producerar in i Gaza har fått hans namn. Så han har blivit en stor mentor på många sätt för dem. Så Isadin al-Qassam, det är...
0: Precis, men här då så är det en, såklart, för att lyckas med det de behöver, att helt enkelt få bort Israels ockupation och frigöra Palestina, så är ju detta den grenen som kommer få det jobbet gjort, så att säga.
1: Ja, och det är ju den också, jag har inte de här siffrorna, men den kostar ju enormt, för inte minst när man kommer in till dagens tid så är det ju enorma investeringar som går in i just militär infrastruktur. Men när det gäller antalet personer som engagerar sig så är det kanske inte det där man är störst, men det finns ju tiotusentals ändå.
0: Och det finns ju en kärngrupp av liksom högt tränade militärer, men sen finns det kanske 10 000 eller liknande alltså, som är redo att rycka in liksom när behoven finns. Men de har ju en kärna av högt ändå tränade militärer.
1: Ja, precis. Och Hamas har ju väldigt många anställda också som på något sätt är förpliktade att rycka in när deras hjälp behövs.
0: Precis. Vi ska komma tillbaka till dem lite grann, men först här då i första intifadan, det är inte länge som sagt innan den här Yassin blir fängslad. Och på grund av det, och här börjar ju också, i början är ju ändå så att Hamas riktar in sig mest i alla fall på israeliska soldater. Man dödar dem eller man gisslantar dem. Och sen så blir det går snabbt in på andra aktioner också, så att säga.
1: Ja, och jag vet inte om de först och främst rättar sig mot soldater, för de rättar sig också mot bosättarna inne i Gaza. Från början, fram till 2005, så finns det ju bosättare där och de attackerar ju dem och skolbussar och allt med sig. Så det är många civiler som också får ge sitt liv.
0: Just det.
1: Men jag vill bara understreka just, vi pratar om de här tre grenarna, alltså den militära, den sociala och den politiska. Och väldigt många skiljer ju på den politiska och militära. Men bara Yahya Sinwar, som för tillfället leder Hamas i Gaza, han tillhörde den politiska grenen. Och nu är han den militära grenen, han var ledare där. Och nu är han en politisk ledare. Mm. Så det finns egentligen ingen skillnad och det säger de också själva.
0: Ja, och ibland så är det väl också så att skulle det nu finnas någon mer moderat person i den politiska eller sociala grenen, så är det liksom de militära grenen de gör nästan vad de vill. Liksom, det finns konflikter där. Och vi kan väl bara nämna det att både Kanada, EU, Israel, Japan, Australien, Storbritannien och USA har terrorstämplat Hamas som organisation.
1: Ja.
0: Än i våra dagar, så att säga.
1: Och det tog ju sin tid innan EU gjorde detta. Och det är ju därför de hela tiden försöker att säga att de driver socialt arbete också.
0: Ja, och det är de som ändå har en politisk, det är väl de som är demokratiskt valda. Alltså det finns...
1: Ja, men du kan ju säga att både det sociala och det politiska, det är till egentligen för att understryka och hjälpa till med det militära.
0: Ja.
1: Som vi var inne på, det sociala arbetet, det rekryterar personer till också det militära. Eller precis, om vi ska inte kalla det militärt, för det är ju terror egentligen. Ja.
0: Men och Nya Zeeland och Paraguay, de sticker ut lite grann, för de har då terrorstämplat endast den militära grenen. Men det är ju lite naivt då, som vi är inne på här, att tro att de går att skilja åt, så att säga.

0: Sen finns det en rad länder som inte har valt att terrorstämpla. Och där är ju många av de lite mer suspekta länderna som Kina, Egypten, Iran och Qatar, Ryssland, Syrien, Turkiet. Och Norge finns med där också. Vilket
1: ja, tyvärr. Ja, men det är ju tragiskt. Och Norge har ju liksom en sån här speciell roll. De känner det så själva. Eftersom de stod bakom Osloavtalet. Så de vill inte vara förenade med någon av parterna. Precis. Så, och det är fruktansvärt. Men ja. Vi har ju faktiskt flera byrådsledare och ordförare i Oslo.
0: Ja.
1: Som har väldigt bra kontakter med Hamas. Och det är förkastligt.
0: Hur opererar Hamas ytterligare då? För att de vinner ändå folkets hjärta genom det sociala. Men sen har de sin grundideologi som vi har redogjort för. Och sen är de ju så att säga duktiga på att se till att barn och människor i allmänhet delar deras syn så att säga.
1: Ja, precis. Och för de här så är det ju Hamas, så är det ju väldigt viktigt att fånga upp barnen. Så de satsar ju enormt på sina skolor. Och i de här skolorna så är det ju Hamas som styr pensum, läroplan.
0: Ja, läroplan, ja.
1: Mm. Precis. Så, och det har man ju fått hur många exempel på som helst. Det är inte bara på skolorna, det är även på tv, barn-tv, som är fullständigt dominerat av Hamas agenda. Och där man ser att man lär faktiskt folk upp till att hata judar och även till att se på självmord, eller inte, alltså terror. Och det att dö då, som de kallar det, att bli shahid. Det är i ett terrorattack som ett av de högsta målen en muslim kan ha. Mm. Så tränar de upp barnen, så har de sommarlägra, så har de i sina böcker. Så går genomsyra det hela samhället.
0: Mm.
1: Och när vi pratar alltså om det område som ligger bakom oss här, då är det Hamas som styr vad som får sägs och inte får sägs. Mm.
0: Och det gäller ju egentligen även utländska medier som verkar inne i Gaza. Så är de ganska strikt kontrollerade av vilka bilder de publicerar. Och vad de håller på med så att säga. Så att Hamas har ju fullständig kontroll här inne. Och vi var vid Knesset här på vår resa tidigare och vi såg några där som stod och demonstrerade på ett ganska liksom, de ville anklaga, det var judar som ville anklaga nuvarande parlament för att vara nazister och de hade väldigt extrema åsikter. Men de fick stå där och demonstrera. Och skulle man kunna kritisera Hamas på liknande sätt inne i Gaza?
1: Nej, man skulle ju inte det. Och vi har ju kanske något av de bästa exemplen. Det är ju de få kristna som finns där inne. Det har ju hänt flera gånger att de har blivit mördade. Mm. Och de är ju förföljda och kan inte vara öppna med sin tro. Så absolut.
0: Precis,
1: inte.
0: Så det finns ju där också en diaspora av kristna Gazabor som har lämnat. Men vi snackar ju familjer som finns kvar som fortfarande kan vara öppna med sin kristna tro.
1: Jag har ett citat här från en Matthew Lewitt som är en forskare om de här sakerna. Han har skrivit så här. In i de palestinska områdena är batteriet av moskéer, skolor, barnhem. Nu pratar vi alltså om Hamas sin aktivitet. Men i de palestinska områdena. Där är batteriet av moskéer, skolor, barnhem, sommarläger och idrottsläger integrerade delar av en övergripande apparat. De ägnar sig åt hets, rekrytering och logistisk och operativt stöd för vapensmuggling, spaning och självmordsbombningar. De tillhandahåller dagliga jobb för fältbehavare och skyddar eftersökta, alltså terrorister. De tränar även de yngsta barnen för att sträva efter att dö som martyrer. Så det är sättet som Hamas opererar på. Det är fruktansvärt. Om man skulle prata om barnkonventionen, FNs barnkonvention, så de bryter den ju fullständigt på varje punkt.

0: I slutet av den första intifadan så blir som sagt Osloavtalet någon slags slutpunkt på det, och hoppet om fred finns ju bland israeler och bland palestinska araber. Men Hamas som sagt, det här är inte en del av deras plan, de godkänner inte. Och hur löper det vidare från 93? För då har vi ju de här A, B och C-områdena, och blir redan då Gaza ett så kallat A-område som är helt under palestinsk kontroll. Alltså A är helt under palestinsk kontroll, palestinsk polis, B-områden, det är delad israelisk militär, palestinsk polis, C-områden helt under israelisk militär.
1: Ja,
0: och vad händer med Gaza?
1: Gaza ingår i den första delen av det här programmet, och det heter Gaza Jeriko först. Ja. Och det är ju då som Arafat får komma in här och ta sin bolig i Gaza, 94. Ja. Så från och med 94 så blir det här bakom oss, kan man säga, det blir inte fiende territorium, därför att nu finns det ett Osloavtal, men det är ju inte ett fredsavtal på det sättet. Men det som händer är i alla fall att de tar kontrollen, men fortfarande finns det judiska bosättare där inne och israeliska militära. Så de har ju kontrollen huvudsakligen över städerna där inne, det palestinska självstyret. Men då, från och med då, så börjar Israel bygga ett staket. Förut så har det inte ens funnits något staket runt Gaza. Mm. Och det har varit fri fart av araber och in hit och judar ut dit. Många judar gick till Gaza och handlade före Osloavtalet. Ja. Så det är liksom en helt annan värld som uppstår nu efter då.
0: Precis, men Hamas som sagt har inte godkänt det avtalet. Och vad gör de under den här tiden? Slutar de med sina attacker eller vad händer egentligen?
1: Nej, de gör ju inte det. Och det är, de är ju ideologiskt förpliktade till att fortsätta sina attacker till Palestine will be free from the river to the sea. Alltså det är deras slogan. Så de fortsätter med terrorattacker både inne i Gaza mot bosättarna.
0: Och vad är det för typ av, är det redan här självmordsattacker? Eller på vilket sätt?
1: Inte än. De kommer där i 96 tror jag de första. Mm. Jag ska osäga om det var 94, men 96 i alla fall. Men det är skjutning och det är bomber som de placerar vid vägarna. Jag minns bussar som sprängs i luften med skolbarn faktiskt. Mm. Så det är olika typer av attacker.
0: Just det. Men det sker också här, ska vi nämna då, 96 är det väl också, som det är en judisk extremist, Baruch Goldstein, som går in i Hebron igen under Ramadan. Och gör ett terrordåd som jag tror vi pratade om det i 93-avsnittet också. Och Hamas, som ju söker legitimitet för sina metoder, de tycker ju att det där är ju verkligen nu en orsak för oss att ge oss på civila på samma sätt som den här Goldstein gjorde.
1: Precis, inte att de behöver någon ursäkt, men det här var 94.
0: Ja, det var tidigare.
1: Precis, Baruch Goldstein. Men de använder ju vilka argument de kan över för västvärlden. Internt så behöver de inte sån rättfärdiggörelse.
0: Just det. Men de fortsätter med attacker här, och även om då väl Arafat är ju väl utanför Arafats... Alltså Arafat kan ju inte okeja deras agerande. Man kan ju inte heller liksom fördöma dem för att liksom tappa folkets välvilja. Så det är en balansgång där för PLO hur de ska hantera Hamas. Liksom.
1: Ja, det är ju det. Och du kan ju säga samtidigt så kan de inte, PLO från deras ståndpunkt, kan inte alltså arrestera. Det är ju det de ska göra enligt Osloavtalet. De ska arrestera terrorister.
0: Det var del av Osloavtalet att de skulle motverka terrorism och ta ifrån dem vapen och så vidare. Men det gör de ju inte alls.
1: De kan inte, alltså de gör det till en viss grad, men det är ju det vi kallar revolving door, alltså de släpper dem in i ena dörren och ut i den andra dörren. Ja. Därför att om de skulle slå till mot Hamas så är de så populära att de skulle få hela folket emot sig.
0: Ja. Man kan också diskutera hur stor Arafats makt var i förhållande till Hamas. Alltså, hade han ens makten som behövdes för att liksom avväpna dem? Det hade han väl förmodligen inte.
1: Nej, inte för att avväpna dem. Men hans makt ökar ju eftersom han får mer vapen och mer polis som det ska vara och så vidare. Ja. Men det är så att Hamas är ett hot. Och han, när han arresterar Hamas, då gör han det bara om det tjänar hans egen syfte. Mm. Så det är inte som en del av en uppfyllelse av ett avtal.
0: På liknande sätt som efter 67 så är det också att delar av Hamas håller till, eller ledare för Hamas håller till i Jordanien. Precis som PLO så blir de 99 utsparkade ur Jordanien. Och den jordanske kungen vill inte längre tillåta dem att finnas där. Så att de går liknande öde till mötes som PLO, som ju också blir utsparkade först i Jordanien, sen nu Libanon, innan de till slut då kunde komma in efter Osloavtalet i Gaza.
1: Precis. Och låt oss ta med också vad Hamas gör in i själva Israel. För de skickar ju terrorister in i Israel. Och vi är nu i 96 då. Då är vi 94 blir ju den israeliska premiärministern mördad, Yitzhak Rabin.
0: Just det.
1: Och det här är precis efter Osloavtalet 93, när optimismen råder. Sen kommer det här mordet. Och det leder till ett massivt stöd för Arbeiderpartiet som Yitzhak Rabin kom ifrån. Mm. Och därmed så Shimon Peres tar då över efter honom och utlyser nyval. Och då blir det nyval i 96. Och precis innan valet där så börjar Hamas en självmordskampanj med terror i Jerusalem. Mm. Så om jag minns rätt så är det första attacken händer innan valet, sen händer det fler efter också. Mm. Men det här leder ju till att opinionen i Israel svänger. Och Shimon Peres, som var den stora favoriten, vinner inte. Men den här nykomlingen, Benjamin Netanyahu, han vinner valet.
0: Just det.
1: Mot alla odds.
0: Och det är första gången han blir premiärminister 1996. Och nu när vi är här och spelar in så ska det precis vara ett nytt val där han hoppas återta makten för, jag vet inte vad, den 5:e, 6:e gången eller någonting. Han är ju i dags dato den längst sittande premiärministern i Israels historia. Och den första premiärministern att vara född i den moderna staten Israel. Men han tar kontrollen här, eller blir president helt enkelt.
1: Premiärminister.
0: I alla fall så kommer det en ny våg, det som vi kallar andra intifadan eller Al-Aqsa-terrorkriget som får sin startpunkt här 2000 och som ju leder fram till en ny viktig händelse i den här konflikten 2005. Men vad är det som är liksom gnistan som sätter igång Al-Aqsa-terrorkriget?
1: Alltså det kommer i efterkant av Camp David-förhandlingarna i USA.
0: Och Camp David bara kort.
1: Camp David är när Arafat och Ehud Barak, som då har blivit premiärminister, de har förhandlingar om fortsättelsen av Osloavtalet och fördjupa det, överge mer territorium till palestinska självstyret. Men här så är det ju faktiskt ett sån här försök på att göra en äntlig avtal. Ja. Och Barak erbjuder, det är lite olika, 95%, 97% av Judén och Samarien till Arafat. Men han förkastar det.
0: Alltså, nej, och Bill Clinton som ju är den som liksom medlar det här, han beskriver ju efteråt att det gick inte, Arafat ville inte.
1: Nej, precis. Han lägger all skulden på Arafat. Och det är intressant, om jag minns rätt, så säger Arafat i förhandlingarna att det har aldrig stått något tempel på tempelplatsen, något judiskt tempel. Och då hade han, Clinton, precis hört en predikan i en kyrka om det här. Och, ja. Och Jesus som kastade ut pengeväxlarna. Och det var en av de här dropparna då som fick bägaren att rinna över.
0: Ja, men precis. Och det kopplar jag också tillbaka till, Osloavtalet, det var ju en typ av för Arafat var det en typ av vapenstillestånd. Alltså, det var inget fredsavtal liksom i den, eller det kanske beskrivs som. Det beskrivs som ett fredsavtal, men det är ju den här bilden av att vi kan inte ha fred med fienden. Och så länge det här inte är under islams kontroll, muslims kontroll, så kan vi inte ha fred. Så
1: att säga. Nej, och nu skulle nog Arafat kunna säga att det här är ett fredsavtal, för han är ju mindre islamistiskt motiverad än Hamas. Ja. Så det där kan man, han hade ju talat med dubbla tungor hela tiden. Ja. Men i alla fall, den där misslyckas där på sommaren och sen i september så bestämmer Ariel Sharon, som då är ledande oppositionspolitiker, han bestämmer sig för att gå upp på tempelplatsen. Och det var kontroversiellt, en minister som går upp där, judar får ju gå upp där, men en minister...
0: Det är väl i den här vevan också som...
1: En oppositionspolitiker menar jag.
0: Det är väl i den här vevan också som en grupp ultraortodoxa judar har försökt att ställa dit en hörnsten, va, på tempelplatsen för... För det nya templet. Och det här retar ju upp enormt. Och israelisk polis försöker liksom försvara dem. Och det blir konflikter kring detta.
1: Ja, men du kan säga att det här är något som händer varje år. De ber om tillstånd till att lägga upp grundstenen till det nya templet, tredje templet, varje år. De får aldrig tillståndet. Och då gör de en vandring runt Gamla stan istället. Men det är akkurat i det här tillfället, den här tiden. Men i alla fall, Sharon går upp där och dagen efter då använder Arafat det som ett påskott för att starta då det här Al-Aqsa-terrorkriget.
0: Det första intifadan var mer folkligt uppror, men andra är orkestrerad av Arafat. Och man kan väl tänka sig att han har liksom suttit och väntat på tillfället att sätta igång. Och som så ofta ända in i våra dagar så är liksom Al-Aqsa, tempelberget, det är där som det är verkligen kärnan av konflikten kan man säga.
1: Jag kan absolut säga. Och man behöver inte ens tänka sig att Arafat hade planerat det. Man vet det därför att hans nära medarbetare har sagt att det här var planerat. Men det här med Sharons besök på tempelplatsen gav tillfället för att verkligen sätta igång det. Och jag har liksom, under det här terrorkriget som pågår i 5 år så har jag för exempel i mars 2002 så blir 131 israeler dödade i 38 olika terrorattacker under en månad. Det är en av de värsta månaderna då. Men du kan ju tänka, då är det inte bara Hamas, då är det alla de olika terrororganisationerna.
0: Och det är väl den här perioden, du bodde ju här i landet under den här perioden. Och då var det väl mycket just av de här bussbombningarna och självmordsbombningarna. Det har det varit hela tiden, men det är väl den här perioden som det nästan är mest av det.
1: Absolut. Och det är då som Jenin, som fortfarande idag är i sökelyset, det är då Jenin blir känd som självmordsbombarnas huvudstad.
0: Just det, och det ligger lite norrut i dagens Västbanken, Samarien. Ja. Rätt in från Nasaret, eller...
1: Ja, nära Nasaret. Nära Nasaret.
0: I alla fall så är det så att under det här kriget så börjar Israels tålamod också tryta och de börjar helt enkelt att mörda liksom targeted assassinations, vad säger man, de har liksom de beordrar mord helt enkelt på huvudpersoner inom Hamas organisation. Och här får ju till exempel då Ahmed Yassin, då, grundaren av Hamas, han går just det ödet i möte så här 2004. Han ska vara på väg från bönen och då det kommer en israelisk helikopter och helt enkelt genom israelisk underrättelse då lyckas då slut döda Yassin och det är hans livvakter och några omkring förlyckas också.
1: Ja, 9 stycken.
0: Och det här fördöms ju av världen, men Israel känner att deras metoder är begränsade. Och naturligtvis så väcker det ännu mer motståndskraft liksom, bland Hamas anhängare.
1: Ja, precis. Alltså det här är ju mot slutet av det som kallas Al-Aqsa-terrorkriget. Man vet ju inte att det är slutet, men då tänker Israel att vi måste få ett slut på det. Och det här att ta ut deras ledare, när de inte vill ge sig, då måste vi ta ut deras ledare. Mm. Så de tar ut Ahmed Yassin och bara en månad senare så tar de ut den nya ledaren också, Abdelaziz Rantissi. Så det här blir en policy som de använder då.
0: Samma år så dör också Arafat. Han dör ju en så att säga, naturlig död, även om det finns teorier kring att han var förgiftad. Men i alla fall, både Yassin och Arafat dör 2004, vilket ju öppnar upp för nya ledare att träda fram, vilket också öppnar upp för destabilisering då. De här tidiga grundarna, de finns inte längre. Och i alla fall så kommer det ju ett slut på andra intifadan 2005. Och då gör ju också Israels dåvarande premiärminister det väldigt kontroversiella beslutet att inte bara låta palestinska självstyret ha kontroll in utan också ta ut de judiska bosättarna från hela Gaza.
1: Ja, precis. Och det här är ju Ariel Sharon som bestämmer sig för det väldigt i sitt eget huvud kan man säga. Och han gör det här utan ett avtal. Det är en unilateral tillbaketräckning, alltså ensidig. Ja. Så det är inte så att okej, vi drar oss ut och så övertar ni här och där. Men han ser att det finns ingen partner på den andra sidan just nu. Och det här är ett sätt som vi kan öka Israels säkerhet med, att dra dem ut och samtidigt bli av med en börda. För Israel har ju också den ekonomiska bördan för Gaza så länge de är där och ockuperar, som det kallas då. Men administrerar det här området. Så har de också den ekonomiska bördan och ansvar för civilbefolkningen. Nu drar de sig ut både med bosättare, 9000, och sina militärinstallationer.
0: Och bosättarna, de var inte så glada över detta.
1: Det här var så kontroversiellt. Jag minns det, jag bodde som sagt här nere då. Och jag minns att man gjorde långa led av människor runt Jerusalem, eller från Jerusalem och neråt hit. Alltså det var olika led som man ställde sig hand i hand för att demonstrera mot det här. Och man gick med orangea band runt händerna för att verkligen, det här är inte acceptabelt. Judar kastar inte ut judar, och särskilt inte efter att man har blivit nästan uppmuntrad. Man har blivit uppmuntrad att flytta dit från början. Ja. Vissa av dem som blev utslängda från Gaza hade tidigare blivit utslängda från Sinai när Israel gav tillbaka Sinai.
0: Till Egypten.
1: Ja, precis. En gamit heter den bosättningen. Ja. Så de känner sig verkligen övergivna av myndigheterna.
0: Flera gånger i våran serie har vi kommit tillbaka till ett olycksdatum, 9 av. Och till exempel både första gången templet förstörs och andra gången templet förstörs så är det 9 av. Och när Bar Kokhba-upproret avslutas ska det också vara 9 av, och det är ju en sorgehögtid. Och det sägs ju, eller ja, den här utdrivningen från Gaza sker ju precis i nära anslutning till just 9 av, även om det är några dagar efter, och det finns lite teori kring det där.
1: Ja, det sägs ju att den egentligen var planerad på den 9 av, men att de hade använt den våran kalender. Och sen upptäckte de att det blev den 9 av, och det skulle ju vara en katastrof om det verkligen hade blivit så. Jag kan inte säga att det verkligen var så det hände, men det sägs. Men i alla fall så är den lagt till 3 dagar senare.
0: Men här först då 9000 bosättare ut och militäranläggningar lämnas. Och det, jag menar, särskilt ja, båda två, de lämnar ju ganska mycket infrastruktur och jordbruk och så vidare. Vad händer med den här anläggningarna?
1: Ja, det som händer är ju att man förväntar sig att den palestinska araberna ska ta över det här och fortsätta det. Och därför man lämnar det helt intakt. Men det som händer är att de kommer, alltså pöbler, och de kommer att vandalisera, de skäl det som kan användas, och sen finns det inget kvar.
0: Och det var ju mycket, inte minst jordbruk då, som bosättarna höll på med.
1: Precis.
0: Som kunde användas, men tyvärr så gick det till spillo.
1: Bara för att understreka hur tragiskt det här var för djuren, alltså, de hade ju gravplatser där i Gaza också.
0: Just det.
1: Och var tvungna att gräva upp dem och ta dem ut då. Så, och synagogerna som stod kvar intakta också, de hade tagit ut innehållet, men synagogerna stod kvar, de blev ju vandaliserade och skändade.

0: Al-Aqsa-terrorkriget har fått ett slut. Ariel Sharon har tagit det väldigt kontroversiella beslutet att helt och hållet lämna Gaza. Och nu så är det dags för ett nytt först presidentval inom PA, så att säga, palestinska självstyret. Och det ställer inte Hamas upp i. De har väl inte fått den övertygelsen än, utan då vinner ju Mahmoud Abbas, som ju än idag är sittande president. Men sen i parlamentsvalet 2006, då bestämmer sig Hamas för att ställa upp i det här valet som ju är väldigt uppmuntrat internationellt. EU sa alla liksom, det är så viktigt nu att det blir ett demokratiskt val i det palestinska självstyret.
1: Ja, precis. Hamas hade ju lite kvaler alltså, med att gå in i politiken efter Osloavtalet, när den blev liksom, de såg det som ett kompromiss. Men här så går de med då första gången, tror jag. Och vi har det här parlamentsvalet där de får ett stort flertal.
0: Ja, det är rejält också. Det är liksom inte som vi har varit med om ofta, att det är bara ett mandat som skiljer, utan det är ju nästan det dubbla tillsammans med de som stödjer Hamas också. Det är några självständiga ledamöter som stödjer Hamas. Men Fattah då, det regerande, och Yasser Arafats parti och Mahmoud Abbas parti, de förlorar det här med dunder och brak, det här parlamentsvalet.
1: De gör det, och det skapar en väldigt vansklig, svår situation. Därför att nu har vi då en president som är från Fattah, Mahmoud Abbas. Och sen har vi ett parlament som är styrt av Hamas. Och Hamas är ju väldigt i opposition mot Fattah. Alltså det finns uttalanden från Hamas där de liksom säger att vi måste samarbeta med dem, därför att på något sätt så har vi gemensamma mål, i alla fall delvis. Mm. Men samtidigt så ser de fruktansvärt ner på det. Så det
0: här... Och omvärlden, de godkänner ju valet. De menar ju att det här är nog det mest demokratiska val som har utförts i det här området på länge då, i grannländerna och så vidare. Så att det är ju en prestige för omvärlden att man nu ska lyckas liksom få till demokratiska val. Men det här blir ju, visst det görs vissa försök kanske att få ihop det här med Fattah Hamas tillsammans. Men det här blir ju en typ av inbördeskrig nästan, eller inbördeskonflikt.
1: Ja, precis. För omvärlden är stolt av att det har varit ett val, men de är inte glada för att det är Hamas då. Så de kommer med tre krav från omvärlden, och det ena är då att erkänna Israel. Det andra är att de förkastar terrorism som en metod, och att de håller de ingåtta avtalen, alltså Oslo-avtalen. Mm. Inget av det här accepteras ju av Hamas. Så här blir det försök mellan Abbas och Fattah och Hamas och försöka få till en enhetsregering. Det lyckas några månader, men sen så faller det ihop.
0: Och det här leder ju till den här då splittrade palestinska självstyret som vi har idag, där vi har Hamas som ju tar kontrollen på Gaza. Och där Fattah då sitter på Västbanken, och än idag då, vad blir det nu, 16 år senare, så har det fortfarande inte hållits ett nytt parlamentsval i palestinska självstyret, för att Mahmoud Abbas är ju väldigt rädd för att då kommer Hamas vinna alltihopa.
1: Ja, precis. Hamas är väldigt starka, och inte minst då på grund av korruptionen. Men det som händer här, det är ju där kuppen i 2007. Och då är det alltså en inbördeskrig, kan man säga, mellan Fattah och Hamas. Och där man henrättar, alltså Hamas henrättar tiotals tillhängare från Fattah. Man skadar dem, alltså gör dem invalider, man skjuter dem i knäna. Man kastar dem ut för höga byggnader. Så jag har siffror här på att 188 blev dödade av Hamas då, inom en vecka bara i 2007.
0: Oj, wow. Och även Human Rights Watch, som ju är lite kontroversiella ibland, men de beskriver också detta då, så att det är hundratals Gazabor som blir på olika sätt lemlästade, torterade, slagna, misshandlade. De förhörde faktiskt en av de här som var med om detta. Jag har lite citat där. Och den här personen då som blir attackerad, en fattad representant, så säger han så här: det var 8 av oss som satt där, och vi var alla från Fattah. Sen kom 3 maskerade militanter, bröt sig in. Och de var klädda i brun kamouflage militäruniformer. De hade alla vapen, och de pekade sina vapen mot oss, och de förbannade oss, och de började slå oss med järnstavar, inklusive en 10-årig pojke som de slog i ansiktet. De sa att vi var liksom samarbetare, vi var otrogna. De slog mig med järnrör och med sin liksom gevärskolv i 15 minuter medan de skrek att aha, så du är glad att Israel bombar oss, va? Tills människor börjar komma ut i deras hus omkring och de lämnade dem. Så att det var den här metoden liksom, de ju tystade alla Fattah-representanter och tog kontroll då i Gaza.
1: Ja, det är ju terror mot sitt eget folk, kan man säga. Ja. Men det som är intressant är att många de sökte tillflykt i Israel från Fatah. De sökte tillflykt här i Israel. Och det är ju absolut inget som det blir talat högt om internationellt media.
0: Nej.
2: Dagens avsnitt presenteras av Butiksetablering. Och de vill slå ett slag för palestinska bibelsällskapet. Som är en del av United Bible Society som finns över hela världen. Palestinska bibelsällskapet grundades 1993 och verkar inne i Västbanken, Gaza och Jerusalem. Tack vare deras stora förtroende, både bland palestinska och israeliska myndigheter, så har de möjlighet att verkligen nå fram med betydande sociala insatser där hjälpen behövs som allra mest. Och de kan också samverka med samtliga kristna som finns i olika områdena och är en respekterad aktör in i de här ibland svåra områdena att verka. Så vill du veta mer om palestinska bibelsällskapet kan du kolla in och söka på Palestinian Bible Society. Så vi säger stort tack till Butiksetablering. Dagens avsnitt presenteras också av fotograf Johannes Olofsson som varit del av att filma de här tre sista avsnitten från Israel och framförallt klippt och filmat till de tre kortversionerna. Johannes, han erbjuder allt du kan tänkas behöva inom videoproduktion och fotografi, både med drönare och vanlig kamera. Så vill du ha en duktig fotograf eller videoskapare så kontakta Johannes på johannesolofsson@v.se. Stort tack Johannes att du varit med och möjliggjort de här tre sista avsnitten.
0: Men till slut i alla fall så har vi den här uppdelningen och nu har Hamas fullständig kontroll i Gaza och Fatah med Mahmoud Abbas sitter i Västbanken. Och terrorn, den kommer ju såklart inte att sluta då. Och vi sa inte det förut, men i tillägg till de här självmordsattentaten så var det någonting som kom där under andra intifadan, nämligen att nu börjar Hamas tillskansa sig egna raketer, utveckla egna raketer som ju också fick namn efter den Al-Qassam. Så vi har Qassam-raketerna då. Till att börja med så var de ju väldigt begränsade, de kunde bara flyga några kilometer. Men de satsar ju stora pengar på att utveckla de här raketerna som till slut flyger längre och längre och längre.
1: Ja, precis. Det har ju blivit en stor industri där inne. Men från början, alltså 2001 när den första raketen skjuts, finns vissa källor säger 2002. Men i alla fall, då är ju Israel fortfarande inne i Gaza. Mm. Så det är begränsat hur mycket Hamas kan få till. För Israel har kontrollen, kan gå in liksom och slå till mot deras fabriker och så vidare där de producerar de här. Så det är först när Israel då lämnar Gaza 2005 att de verkligen kan börja utveckla och få långt skjutande raketer.
0: Precis, och det ska ha varit så att första året då, 2001, då är det fyra raketer. 2002 35, 2003 155, 2004 281 och 2005 179. Och 2005 då har man kommit fram till Qassam 3 som då kunde skjuta 12 kilometer och liksom då komma längre och längre. Och i de senare krigen som kommer in i våra dagar, då har man ju till och med beskjutit Jerusalem, Haifa uppe i norr. Så att nu har man ju väldigt moderna raketer.
1: Nu har de ju fått hjälp ifrån Iran. De har ju smugglat in raketer också. Mm. Efter att Israel lämnade då Gaza. Så från början hade de kontrollen över Philadelphia-sträcket. Alltså ett liten korridor i söder mot Egypt. Men till slut så träckte de ut sig därifrån också och då började de smuggla in raketer och också know-how. Så de, tillägg så har de väldigt samarbete med Hezbollah som också då är understödd av Iran. Så det är ju Iran som ligger bakom mycket av det här. Så nu de raketerna som de hade Qassam, Katusha, Grad, M75 och Fajr-raketer. Så nu det blir mer och mer avancerat, precis som med Hezbollah.
0: Och det här leder väl också till att, jag menar, Israel omger ju största delen av Gaza, men i söder har de ju också gräns till Egypten. Och i den här vevan så är det väl också som både Israel och Egypten under bitvis upprättar en blockad väl runt för att få stopp på den här vapensmugglingen. När påbörjas den här, så att säga, blockaden både i sjövägen och man tillåts inte med flygplatser? Och
1: Israel kontrollerar allt som kommer in och ut ur Gaza och det börjar när Hamas tar kontrollen för då blir Gaza fiendligt territorium. Mm. Nu är det inte längre det palestinska självstyret, nu är det ett fiendligt enhet som styr där. Så då tar Israel kontrollen, de släpper ju igenom matvaror och humanitärt arbete, men de begränsar vissa varor som till exempel byggnadsvaror därför att de används i terror. Så allt som kan användas i terrorverksamhet, det släpper de inte in. Sen har de lättat på det här väldigt, så nu är det ju en väldigt, det finns en blockad men det är väldigt inte strikt.
0: Och det som inte många tänker på är att under långa perioder så har även Egypten upprätthållit liknande blockader, särskilt de tillfällen där muslimska brödraskapet har liksom verkat över för
1: absolut. Egypten har nästan en lika strikt blockad som det Israel har. För de är inte intresserade i Hamas. De är inte god vän med Hamas. Al-Sisi som nu är president, han tillhör ju den här nationalistiska grenen. Inte den islamistiska. Så han vill inte att Hamas ska egentligen bli så starka.
0: Men nu 2007 här, nu har Gaza kontrollen, Israel Hamas kontrollen över Gaza, Israel har lämnat området. Liksom lugnar de ner sig här nu, Hamas, i sina attacker? Eller liksom, vad händer? Fortsätter
1: vad tror
0: de?
1: Du?
0: Nej, jag vet ju, men jag måste ju liksom ställa frågan då.
1: Precis. Nej, men det är som jag har varit inne på. Deras ideologi tillåter dem inte att lugna ner sig. De har fått kontrollen, men det som är utmaningen nu, det är att de är ansvariga för någonting. De har en befolkning som de måste ta hand om. Och därför så blir de nu mycket mer politiskt alltså motiverade i hur de beter sig. Mm. Så de använder terror, men de vill helst använda sina grupper som är i Judén och Samarien. För då kan inte de bli återgällda här. Mm. Och sen när de känner att de kan tjäna på även att ha en konflikt här nere, då börjar de också att skjuta härifrån. Mm. Men de förbereder ju hela tiden nästa konflikt även här. Mm.
0: Och det är ju det här med att alltså, ända från islams grundande så har man liksom de olika... Man kan inte sluta fred med krigets hus. Och krigets hus, det är allting som inte är underlagt kalifatet. Och så länge inte Israel är underlagt kalifatet så kan man inte ha fred. Man kan upprätthålla hudna, korta vapenstillestånd. Men det är bara liksom en paus tills vi kan påbörja stridigheterna igen. Så att... Det finns ju exempel både från första och andra intifadan där då Hamas ledare erbjuder Israel liksom ett vapenstillestånd. Om ni tillåter oss upprätta en palestinsk stat i liksom Västbanken, Gaza, östra Jerusalem så kommer vi kanske inte attackera er på 10 år. Det är ungefär de dealarna som Hamas ledare kommer fram med under den här perioden.
1: Ja, absolut. Alltså, och Israel vet ju det här att det går inte att göra fred med Hamas. Om det ska bli fred med Gaza, då måste Hamas bort. Grejen är ju bara det att de vet inte vad som kommer istället. Så det har varit många gånger diskuterat i Israel. Ska man gå in och bara störta Hamas? Ja, men vad händer sen då?
0: Vad kommer efter?
1: Och så säger man, man vill ju inte själv ta ansvar för Gaza igen. Så då får man ansvar också för civilbefolkningen.
0: Men raketerna fortsätter skjutas både 2005, 2006, 2007. Israel upprätthåller blockaden för att förhindra så mycket vapensmuggling som möjligt. Men det pågår ju både egen tillverkning och smuggling, inte minst från Iran. Och de här raketerna, jag vet inte om du har några siffror på det, men hur mycket som skjuts där liksom fram till då slutet av 2008 när droppen till slut har runnit
1: över? Jag hade en exakt siffra fram till 2007 och det var 2400.
0: Från 2001?
1: Ja, precis.
0: Så 2400 raketer från 2001 fram till 2000.
1: Men sen intensiverade det. Så jag minns jag räknade på det här en gång tidigare. Och då räknade jag att alltså en 7-8-åring som hade växt upp då i 2009 och så 8 år. Som hade växt upp då sen 2001, hade i genomsnitt mått söka skyddsrum 2-3 gånger per dag på grund av raketer. Så att det kom 2-3 raketer varje dag.
0: Just det.
1: Och det är ju, på grund av det här som Sderot, som ligger alltså en kilometer bort här, har blivit känt som huvudstaden i världen för skyddsrum.
0: Just det.
1: Och jag minns när under den perioden när man besökte Sderot, för då var det Sderot som var målet kan man säga.
0: De kom inte så mycket längre kan man säga.
1: Nej, och det var vissa små områden här också som är bombkastare som faktiskt, för Sderot har, de har en varningssystem som har 15 sekunder på sig när de hör red alert som det heter. Ja. Så måste de hitta ett skyddsrum. Men när det gäller de här bombkastarna till exempel Nachalos som vi ska besöka sen, så finns det ingen varning för bombkastarna, alltså kastgranater. Så där levde man mycket mer obeskyddad. Men jag tror det är svårt att överdriva hur stort trauma det har blivit för den generationen som har växt upp här under de här raketattackerna.
0: Det finns exempel på när barn då, ofta försöker man ju få bort barnen kanske när det är som mest konflikter och kör dem mer norrut i Galileen. Det finns exempel på barn som inte vill att kliva av bussen innan de har fått ett skyddsrum utpekat för sig. För det är det de är vana vid från barnsben. Att du måste alltid veta vad det närmaste skyddsrum är. Så det säger någonting om upplevelsen av detta.

0: Sommaren 2008, 17 juni, då lyckas Egypten förhandla fram en informellt vapenstillestånd mellan just Hamas och Israel. Men då är det andra grupper då som ändå skjuter och provocerar det här vapenstilleståndet. Så det kommer raketer även under den här halvårs ceasefire. Och här håller ju liksom spänningen på att verkligen byggas upp mot en mer allvarlig konflikt.
1: Ja, den gör det. Och ibland så kan man säga att Hamas ingår en hudna från sitt synd om Israel. Mm. Men de tillåter då de andra grupperna att skjuta. Det, för alltså, Israel anser ju Hamas för att vara ansvarig i Gaza. Och håller dem skyldig för all attacker som kommer därifrån. Och så måste det ju vara. Men då har vi Islamisk Jihad till exempel som opererar helt fritt och efter sina egna syften. Och de tycker ju ibland att Hamas kompromissar då.
0: Och det är ju någonting här också att på dagen där det här vapenstilleståndet officiellt avslutas den 19 december 2008, då skickar Hamas iväg mellan 50 och 70 raketer och granater in i Israel de kommande 3 dagarna. Även om de inte lyckas skada någon israel, men det säger ju någonting. De har nästan bara väntat på att få skicka iväg. Och sen vill de och det här trappar ju upp den här konflikten.
1: Det gör det. Alltså, och det är ju det som ofta används som ett argument mot Israel. Att om den här raketen har ju inte dödat någon. Det har dödat hittills, jag tror det är ungefär 30 stycken. Men poängen är ju terrorn som det skapar. Traumorna som det skapar. Mm. Och det går ju inte för ett demokratisk nation att tolerera det här.
0: Mm. Men det här leder fram till det som kommer gå under namnet då, som israelerna kallar det för The Cast Lead Operation.
1: Ja, eller Oferet Yetzuka kallar de.
0: Ja, just det. Men Cast Lead, alltså gjutet bly, alltså som en kula då, eller vad man nu ska kalla det. Mm. Där man helt enkelt bestämmer sig för att nu har vi fått nog och det här blir då det första Gazakriget. Det tar väl sin start 27 december 2008, men det löper in i 2009.
1: Ja, det gör det. Det slutade där i januari, mitten av januari någon gång. Men målet här då, det är att få slut på de här raketattackerna. Så de vill ju slå ut infrastruktur som alltså utskjutningsramper där man producerar de här och Hamas och Islamisk Jihad sina huvudkvarter för det här. Och i tillägg då så vill man ta ut deras vapenlager. Och vissa av deras vapenlager, de har ju placerat alltså i hemmen till sina egna ledare.
0: Ja.
1: Så Israel attackerar ju faktiskt 2 av deras huvudledares hem och säger till dem innan att vi kommer att attackera. I ena tillfället så vägrar de att lämna huset och Israel bombar det. Men oavsett, det finns vapenlager i hemmen.
0: Mm.
1: I tillägg då till i moskéer och
0: nära
1: skolor
0: i närheten av sjukhus. De medvetet lägger ju den här typen av verksamhet nära civila just för att det kommer i så fall att leda till civila döda, vilket kommer leda till omvärldens fördömande utav Israel.
1: Och då, det finns ett argument där, ja men vart ska de lägga de här? Gaza är ju fullständigt befolkat. Nej, faktiskt så är det inte. Det finns öppna ytor som man kan hålla på med.
0: Och framförallt skulle de kunna avgränsa en militärstation och säga att här är militärt område och så vidare. Men under tiden här så försöker ju Israel, de skickar alltså tusentals textmeddelanden till människor som är i bostäder de kommer att skjuta. För att varna dem att lämna därifrån, men då finns det också de som menar, men som sagt, vart ska vi ta vägen? Och våra vänner har fått liknande textmeddelanden, men det visar ju också hur djupt infiltrerat hela civilsamhället är utav Hamas verksamhet.
1: Ja, precis. Men just det där som Israel gör, allt de gör för att motverka att civiler ska bli skadade, det är ju något man behöver understreka. Och Richard Camp, som då var överst, i brittiska militäret och var aktiv i Afghanistan. Han sa att aldrig i krigshistorien så har någon nation gjort så mycket för att undvika civila skador på civila som Israel gjorde under Cast Lead. Och sen så har ju det fortsatt. Richard Camp fortsätter ju att prata väl om Israel på det här sättet.
0: Den här konflikten fortsätter. Hamas, de skjuter allt de kan mot Israel och Israel, de fortsätter med flygattacker. Och det här är också, de går väl också in på marken, va, i den här konflikten?
1: Ja, det gör de. Och det är då de upptäcker vad Hamas har gjort för något. För de har ju alltså minerat hem, hus, bostäder till folk. När sådana israeliska soldater kommer in där så är det tänkt att de här ska sprängas. Men de har inte evakuerat de här hemmen. Så det som kommer att hända det är att även civila i Gaza kommer att gå med då. Mm. Så, men det är en utbrett sak. Och i tillägg så är de ute efter terrortunnlarna.
0: Mm. Så. Precis, och vi ska komma tillbaka till det. Men de har ju alltså, på tal om du nämnde om att de begränsar införseln av betong. Och det handlar ju om att Hamas använder ju enorma mängder betong för att bygga sitt terrortunnelnätverk. Alltså ett underjordiskt nätverk av tunnlar. Där civila inte till och ska ner utan endast Hamas militära gren då, som då kan komma upp någonstans, skjuta iväg raketer, sticka ner i tunnlarna och sätta sig i säkerhet då. Och det här vill ju också Israel slå ut då. Och det är ju en intensiv konflikt där ungefär lite drygt 3 veckor.
1: Ja, du kan se, och det som du beskriver där, det har ju tilltagit enormt sen Operation Cast Lead. Så det kallas ju Hamas Metro nu, och det är ju inte bara liksom tunnlar som leder från en punkt till en annan punkt. Det är ju kommandocenter, det är vapenlager, det är rekreation, alltså att slappa av områden. Men som du säger, endast till för deras egna fighter.
0: Men nu ökar ju också trycket från omvärlden att båda sidor ska få till ett vapenstillestånd. Och Israel går med på ett sådant den 17 januari är väl som den här kriget, konflikten, når sitt slut. För den här gången får man ju säga.
1: Ja, för det är ju det. Det är för den här gången. Och det vet Israel varje gång det har kommit till en sån här konflikt, för det kommer ju hända igen. Mm. De vet att det är bara ett tidsfråga innan nästa konflikt kommer.
0: Just det. Och här då så är det väl lite olika här. Israelisk militär menar att 709 terror operatives, alltså terrorverksamma, har blivit dödade i den här konflikten. Och faktum är att i november 2010 så är det en högt uppsatt Hamas representant som säger att uppemot 300 krigare blev dödade. I tillägg till de 200-300 från Al-Qassam-brigaderna och 150 i säkerhetstjänst. Så att, den här tjänstemannen stämmer ju ganska väl överens med Israels egna tillägg. Men i tillägg till det så är det ju många civila som förlorar sitt liv. Och hur ska man förstå detta? Det är ju en tragedi naturligtvis.
1: Det är ju en tragedi. Och det du kan säga, alternativet till att inte gå in, alltså att när man går in då kommer civila att dö på grund av metoden som Hamas har valt, att de förskansar sig i civila områden. Mm. Så alternativet är ju att Israel bara måste leva med terrorn, leva med raketerna. Men det kan man inte, för en regering, en demokratisk nation, de har faktiskt ett ansvar för att skydda sina medborgare. Mm. Men kritiken blir ofta vänt mot Israel istället för mot Hamas då, som är ansvarig part, och för det sättet som de för sin krigföring på.
0: Men här blir ett vapenstillestånd 17 januari 2009. Det blir slutet på det första regelrätta kriget, kan man väl säga, runt omkring Gaza mellan Hamas och Israel. Men det kommer ju tyvärr inte att bli det sista.
1: Nej, det gör inte det. 2012 är det på en igen, och då är det Amud Anan som det kallas, pillar something på engelska. 2014 har vi Tzuk Eitan, Protective Edge. Mm. Och sen så kommer det då, i fjol var ju senaste. Så det kommer i varv, och som jag var inne på, det har att göra med när Hamas inser att det då, eller tror att de har något att vinna, eller när de är så inneträngda i ett hörn att de inte har något att förlora.
0: Mm. Och de har lyckats bygga upp. De har byggt på sina vapenlager, de har någonting att attackera med, så att säga.
1: Ja.
0: Och 2021, den konflikten som var då, det var faktiskt det som födde idén till hela den här podcastserien. Så att därifrån kommer det. Men vi kan väl bara gå in lite grann på slutet här, liksom just vad Hamas gör och vad Israel gör för att förstå. För att det är, ofta blir det den beskrivning vi får. Det är hur många som har dött. Och då är ju ofta antalet palestinier som har dött mycket, mycket högre än antalet israeler. Men det har ju också att göra väldigt mycket med deras respektive regeringars och myndigheters tillvägagångssätt. Och vi kan väl bara gå igenom en liten rad här. Alltså, det börjar ju med att det kommer terrorattacker och första intifadan. Och ja, vad gör Israel då? Jo, då bygger de staket runt. Vilket då får stopp på de här, att de kan resa in och liksom kasta en granat eller skjuta någon eller självmordsbomba. Och sen så är det ju också liksom Hamas då, de gräver tunnlar för att kunna fortsätta sina terroraktioner då, och liksom kunna dölja sig från israelisk attack. Och vad gör Israel då? Så att säga.
1: De bygger ju en underjordisk mur som kostar miljarder.
0: Ja.
1: Så de har ju byggt en underjordisk mur runt hela Gaza nu för att förhindra de här terrortunnlarna.
0: Och det är ju för att de ville gräva tunnlar in då Israel och komma upp på andra sidan stängslet. Ja, men då bygger Israelmur under marken. Sen har vi också så här att Hamas har ju också utvecklat ballonger som kunnat flyga in med sprängmedel för att försöka sätta eld på fält eller sätta eld på bostäder och så vidare. Och vad gör Israel då?
1: Då har de ett lasersystem. Och nu är inte det helt operativt än, inte i alla fall, men det verkar vara klart redan. Så nu har inte de ballongerna kommit på ett tag, men vi får se.
0: Och det finns ju också här Hamas då, som vi har varit inne mycket på. De både tillverkar och smugglar in stora mängder raketer som skjuts in i tusental över hela södra Israel och senaste konflikterna hela vägen till Jerusalem och till och med upp till Haifa och Tel Aviv. Och vad gör Israel för att möta de här attackerna?
1: Iron Dome. Så de har ju antimissilvärn då, som de skjuter ner raketerna. Mm. Och med stor succé, alltså 96%, 97% tror jag var senaste konflikten.
0: Och det utvecklas väl efter det här första Gazakriget då?
1: Ja, precis. Det är faktiskt en politiker som bor i Sderot som kom upp med oss och sa det här ska vi finansiera. Och han, nu har jag glömt vad han heter, men i alla fall, han kände ju det här på kroppen. Och det tror jag hände, alltså det hände i 2005 om jag minns rätt, då beslutet blev tas.
0: För om de i början skickades in i tiotal och hundratal så är det ju tusentals raketer som har skickats in de här sista konflikterna på väldigt kort tid. Och då kan alltså det här Iron Dome-systemet tar bort 96%. Alltså, och jag hörde en siffra att varje sån raket som skjuts iväg från Iron Dome kostar ungefär $30,000. Så det är stora, stora pengar man lägger här. Hamas då, de placerar sina militära positioner mitt bland civilbefolkningen. De använder dem här som mänskliga sköldar, vilket ju är ett krigsbrott. Men vad gör Israel då för sina civila som finns här omkring?
1: Exakt. Alltså de bygger då skyddsrum överallt. Och varje hus i Sderot måste ha ett skyddsrum. Så från början var det den zonen som ligger närmast Gaza. Men de alltså på alla sätt som de kan. Alltså om det är skjuter ner raketerna innan de kommer eller om de skyddar dem när de är. Och de har Red Alert varningssystem. Som till exempel just nu i Ukraina, om de hade haft ett varningssystem så skulle de också kunna rädda mycket liv. Bara det är en sak som...
0: Och Hamas de skjuter raketer helt urskillningslöst, rakt mot civila, medan då när Israel gör sina aktioner och skjuter och bombar olika byggnader så gör de ju både att de ringer och skickar meddelanden till människor som de vet befinner sig i byggnaden och säger åt dem vi kommer bomba snart, lämna byggnaden. Och de har också det här med knock on the roof, att de liksom skickar en liten bomb först liksom, som ska få människors uppmärksamhet.
1: Precis.
0: För att minimera antalet civila.
1: Exakt. Och detsamma till havs, för nu har ju även Hamas en marin, alltså en undervattensenhet. Ja, ubåt försöker de få till, men de har alltså dykare.
0: Ja, just det.
1: Terroristdykare. Ja. Och även där så har Israel ett skydd emot det. Så om det är till vans eller under jorden, över backen, alltså till luften. Alltså överallt så försöker de och överallt så sätter Israel in mottiltag.
0: Och Hamas använder ju en väldigt stor del av sina tillgångar till att bygga attack. Och det vi försöker säga här är att Hamas bygger attackanfall. Israel försöker att bygga försvar mot alla attacker. Och de gånger de måste slå till så försöker de minimera antalet civila. Och det är ju en väldigt stor skillnad helt enkelt i tillvägagångssätt. Och även om varje civil som dör på vilken sida gränsen den är ju en tragedi liksom. Men det är frågan liksom vems skulden är att det blir så många döda. Så
1: att säga. Ja, och du kan också säga att Hamas mål är civila. Mm. Medan Israels mål är terroristerna. Så det är en helt annan värld. Och jag bara säga det att Israel, det här kostar pengar för Israel. Det är miljarder på miljarder som de måste investera för att skydda sina egna medborgare. Ja. Och det är pengar som de mycket väl kunde använda på annat. Och även alltså det mest avancerade av jagarflyg och krigsflyg, det är också det mest accurate.
0: Ja, det mest precisa liksom.
1: Precis. Så även det sparar liv i Gaza. Ibland så får man den här bilden, alltså en sån här jagarflyg F-35 eller vad det nu är.
0: De bara åker och skickar bomber. Hörs
1: jo, men de ställer den upp emot ens stenkastande ungdom i Gaza. Precis. Men det där är faktiskt väldigt träffsäkert.
0: Precis, man ska då kan de liksom sluta de målen. Och det är så när det väl blir en konflikt, då försöker Israel sluta så mycket som möjligt. Att det ska ta så lång tid som möjligt innan Hamas är tillräckligt starka för en ny konflikt. För den kommer, och det vet ju Israel, och det vet ju vi när vi sitter här idag, att rätt vad det är kommer det vara journalister här på nytt och rapportera om en ny konflikt så länge Hamas är vid makten helt enkelt.
1: Precis. Men jag tycker att du började det här med att prata om att alltså, man jämför döda på varje sida. Och jag tycker bara det är intressant. Alltså, okej, sett att Israel inte hade Iron Dome, sett att fler israeler blev dödade, tiotals till. Skulle då Israels krigförande i Gaza bli mer moraliskt? Ja. Det är helt sjukt att säga en sån sak. Det Israel gör i Gaza är ju lika moraliskt eller omoraliskt oavsett hur många som dör i Israel.
0: Och hade inte Hamas avfyrat en raket från 2005 när de fick helt självständig kontroll där inne, eller PLO då från början, PA, då hade ju väl inte Israel gjort attacker in med flyg och så vidare?
1: Absolut inte. Alltså Israel är ju bara ute efter lugn och fred. Ja. De vill inte ha något med Gaza att göra om inte Gaza själv vill ha något, alltså handel. De är ju jätteför liksom att det är normala relationer.
0: Och det som är tragiskt är att det finns ju miljontals människor som bor på den här smala landsträckan vi har bakom oss, som ju är på ett sätt i fängelse av sina egna ledare. Alltså en sån plats som har ju fina stränder och det är medelhavsklimat. De skulle kunna byggt ett eget Tel Aviv, de skulle kunna haft ett litet... Alltså, man skulle kunna byggt något väldigt fint där inne. Liksom. Även om det är en liten landremsa, så hade man kunnat ägna fokus på det egna istället för att attackera Israel, så hade man haft en mycket mer välmående landområde här inne, kan man säga.
1: Absolut, det finns ju hur mycket möjligheter som helst, speciellt med tanke på att du har en granne som Israel som har all hjälp de kan tänka sig behöva. Så här skulle det kunna vara ett fruktbart samarbete.
0: Precis.
1: Men jag tänker bara också, alltså, just det här vi är inne på, det har ju med mänskrättigheter att göra. Och världssamhället är väldigt upptagna av mänskrättigheterna i Gaza. Medan om de verkligen brydde sig om mänskrättigheterna i Gaza, då skulle de faktiskt lägga press på Hamas. Mm. För om den faktorn försvann ur bilden, då skulle det både bli bättre för Gazaborna och bli bättre för israelerna. Mm.
0: Och det är också så här, det är ett populärt statement att stödja Palestina och indirekt och stödja Hamas, det är att stödja mänskliga rättigheter. Men man kan också fråga sig hur lätt det är för minoriteter inne i Gaza, till exempel kristna eller människor kanske i HBTQ-samfundet. Alltså, de är inte accepterade och är nästan omöjligt att få leva här inne, medan i Tel Aviv en bit norrut så är det en helt annan situation för de här minoritetsgrupperna. Så det är också någonting, just med tanke på hur väst ofta målar upp den här konflikten, så är det ofta lite naivt, eller ganska naivt, mycket naivt till och med. Och man kan väl försöka konstatera, tycker jag, att den största fienden för folket här inne, för folket, ja, men de förtjänar ju ett drägligt liv. De vill få växa upp och bilda familj och lyckas med sina arbeten och ha ett trevligt hem. Deras största problem är ju deras despotiska ledare, snarare än Israel, skulle jag vilja säga.
1: Så är det, och så har det tyvärr varit sedan den här konflikten började i sin moderna form på början av 1900-talet.
0: Och 2009 markerade starten för det första kriget, men som vi har sagt, det var inte det sista. 2012, 14, 21, och vem vet när det nästa gång kommer att bli något liknande igen. Du har tittat på avsnittet om år 2009 som en del av serien Folket som överlevde. Du hittar fler versioner, både som kort- och långversion, överallt du kan lyssna på poddar. Och du kan titta på det också på TBN Nordic och vår YouTube-kanal. Vill du veta mer så gå gärna in på vår hemsida folket.nu och följ oss på Instagram, Folket som överlevde. Så är vi snart tillbaka med ett nytt spännande årtal.

Ja, du har lyssnat till programserien Folket som överlevde. Det är ju berättelsen om judarnas historia. Det är Simon Holst och Roar Sørensen som i ett antal program här kommer att ta oss med på glimtar från olika saker i historien här. Du lyssnar till Fer och jag heter P.O. Dalesjö. Och du får gärna höra av dig om du har funderingar och åsikter. Du kan skriva till fer@fnf.nu. Eller också kan du ringa. Du lyssnar till Fer och jag heter P.O. Dalesjö. Och du får gärna höra av dig om du har funderingar och åsikter. Du kan skriva till fer@fnf.nu.

men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

den allra vackraste lilla ungemön som någonsin funnits på Kärringö. Ja, hon blev min hon, och hon var blåögd, och hon var fager, ja nästan skön. Vi pojkar voro så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slogs och grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda streck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packar in under däck. Och lördagsmånen så stilla

allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja, hon är min hon, men hon är blåögd, och tänk, jag tycker att hon är skön. För när man allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja, hon är min hon, men hon är blåögd, och tänk, jag tycker att hon är skön.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
1: Ska vi köra en snuskig låt här?
2: Come on. Ah, vad bra!
1: Ja visst, snusk och förnedring. Come on if you're coming.

0: Klockan är 17 söndag och det är dags för hårdrocksprogrammet Läder, nitar och lite spandex. Som ni har hört tidigare, vi har jättesvårt att få ihop hela gänget här för att spela in nya avsnitt. Så ni får nöja er med repriser. Och det här programmet ni hör om en alldeles liten stund här spelades in juni, 1 juni faktiskt förra året. Och som sagt, det repriseras här och nu om en bara alldeles liten stund här. Så jag lämnar över till mig själv och till Alexander Johansson och Ida Caroline Johansson och programmet Läder, nitar och lite spandex. Det här programmet produceras i samarbete med Studiefrämjandet Skaraborg.
1: Hejsan Falköping, bonläppar, starbor, utomsocknes och inomsocknes, allt möjligt, kunstigt folk. Nu är vi tillbaka med ett nytt dieseldoftande avsnitt av Lädernitar och lite spandex. Jag heter Alexander Johansson, med mig i studion har jag
2: Ida Caroline Johansson.
0: Och Roger Andersson, välkomna. Du, vet du vad jag trodde när du började med stabor, sa du va?
3: Någonstans stabor, där. Ja.
0: Då trodde jag nästan att du skulle säga Star Wars. May the fourth be with you. Men det sa du inte.
3: Nej, stabor, utomsocknes, inomsocknes och bonläppar och allt möjligt.
0: Men de som gillar Star Wars då, får de vara med också?
3: Ja, de får vara med. Jag älskar ju Star Wars. Det är ju, så är det ju.
0: Varför säger man may the fourth be with you? Varför en speciell dag för Star Wars?
3: Jag vet inte, det har ju blivit något skämt från början där att may the force eller be may the fourth. Ja. Ja, det är lite godigt så. Ja. Men, ja.
0: Kul ändå. Välkomna kära lyssnare till programmet som alla vill höra, alla pratar om. Vi finns på sociala medier. Ja. Vi finns på Facebook, vi finns på Spotify.
3: Programmet sänds på söndagar 17.00 på Radio Falköping 90,8 MHz eller fnf.nu. Mm. Och sen finns vi på YouTube och vi finns överallt. Men det som du säger, det är programmet som alla vill höra.
0: Vi är på alla släppar. Ja. Och det kan vara
3: lite hybris, men det är så det är.
0: Vi är så ödmjuka ändå, någonstans i
3: det hela. Någonstans när man gräver så hittar man ödmjukheten någonstans.
0: Ja, det finns någonstans.
3: Tillplattad.
0: Ja. Vi slår på stora trumman.
3: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi. Mm. Vi har ett gäng nya låtar och både då låtar som vi har valt och låtar som ni har valt. Det är bara häng kvar.
3: Ja, så får ni reda på väldigt mycket information om låtar och band som ni inte visste någonting om.
0: Vi är som en skola.
3: Vi är som en skola. Mm.
0: I alla fall är Ida det.
3: Vi är en sån här upplysningsverksamhet har vi.
0: Vet du, UR.
3: Ja, precis.
0: UR-radio.
3: UR.
2: Ja.
0: UR. Ja. Välkomna till UR.
3: Ja.
0: Och nu, kära lyssnare, så ska Ida berätta om ett svenskt band som jag har lyssnat skitmycket på. Dregen är med.
2: Ja, jag vet.
0: Vad heter bandet?
2: The Helicopters. Bildades 94 i Stockholm av Nicke Andersson, tidigare trummis i death metal-bandet Entombed. Bandet blev snabbt känt för sin explosiva garage rock och sina energiska scenshower. Deras debutalbum Super Shitty to the Max vann en Grammys. Och de har sedan dess släppt flera hyllade album och turnerat världen över. Och de var ju naturligtvis förband till Kiss också på en av deras turnéer. Var du där, Alexander?
3: Ja.
2: Självklart. Och de har samarbetat med många andra rocklegender. Och legend är ju också gitarristen Dregen då, min favo. Jag har faktiskt hans bok som inredning i mitt vardagsrum med två dödskallar på. Där är det. Rock.
3: Då kör vi.
0: Vi åker.

0: The Helicopters med I'm in the band. De har man sett live några gånger faktiskt. De har dykt upp lite här och var under årens lopp. Ni har varit lite på någon festival här och något. Jag vet inte riktigt vad jag har sett dem. Nej. Träffat Nicke Andersson har gjort också. Han är en stor Kiss-fan. Det är inte Regen också, men Nicke Andersson träffade jag vid ett tillfälle.
1: På en utställning eller?
0: Nej, han var nog DJ på något ställe jag var på, tror jag. På någon klubb någonstans som jag hamnade på. Då stod jag och tjötade med honom en del. Jag vet inte om han var så intresserad av mig som var halvfull där kanske på det här. Men i alla fall. Men det är ju, sen har jag nog träffat honom några andra gånger också, tror jag. Men inte på någon utställning har jag inte varit. Men, ja.
1: Man rättar mig om jag fel nu. Var inte han i Falköping? Eller det var någon som var med, Lasse Winnebäck, på utställningen som var här i Falköping.
0: Ja, men det var inte han. Det nej. Var någon annan, jag tror det var någon journalist eller någonting. Men det var inte, nej, det var ingen av dem.
1: För en av dem, två av dem var med och spelade med Lasse Winnebäck en period. Trummisen vet jag,
0: ja, i Helicopters. Ja, så var det. Men jag tror inte någon av dem var med i Falköping. Jag tror inte det.
1: Nej. I alla fall, Helicopters, sjukt bra band.
0: Ja, ja. De är framförallt ännu bättre live. Jag föredrar dem som liveband om man ska få välja så. Men ja,
1: Vi hoppar över till ett annat svenskt band som jag inte kände till jättemycket om tidigare. Men man gräver lite grann i de här hårdrocks, alltså spellisten och så vidare. Och så hittar man, och så tyckte jag, ja, men det var väl inte så himla tokigt. Veins of Jenna, vad är det här för gäng nu då?
2: Veins of Jenna, Sveriges bidrag till sleazerockens vilda värld. De bildades 2005 i Falkenberg av fyra unga rockare med en passion för Guns N' Roses, Mötley Crüe och Hanoi Rocks. De tog sitt sound till Los Angeles där de snabbt fångade uppmärksamheten hos MTV-stjärnan Bam Margera som signade dem till sitt skivbolag. Bandet blir kända för sin råa energi, sina skruvade scenkläder och sin kompromisslösa rock'n'roll-attityd. De spelar på Whiskey och Go-Go i Hollywood innan de ens var gamla nog att komma in på klubben. Vissa medlemmar fick vänta i turnébussen tills det var dags att gå upp på scen.
1: Jobbigt för dem.
0: Ja.

0: Veins of Jenna hette det här bandet ifrån Sverige. Och jag läste någonstans, på tal om hårdrock och olika länder och så vidare, så läste jag någonstans, jag var säker på Facebook tror jag, häromdagen, att den absolut, alltså det landet i världen som har mest hårdrocksband per capita, eller vad säger man, är Finland.
1: Mer än Sverige alltså.
0: Mm.
1: Ja.
2: Tydligt. Ja, men de har bra.
1: De är ju... Ja.
2: De har bra rockband.
0: Ja, det har de.
1: Ja. Så jag tror inte Sverige kommer så långt efter, för det finns ju fruktansvärt mycket, i alla fall kända band här i Sverige. Liksom.
0: Säkert kändare band än Finland.
1: Skulle jag tro. Men, ja.
0: Men de har... Ja, det finns många om man rotar i Finlands sådär, och det får man ju hjälp med då av våran vän Juri.
1: Just det.
0: Som skickar mycket förslag och mycket låtar sådär och allting.
1: Ja.
0: Och det är också intressant.
1: Absolut.
0: Och gräva i det.
1: Oh ja.
0: Innan vi fortsätter så tänker jag påminna er alla, eller jag tycker att Alexander i alla fall ska få påminna alla om crowdfunding vad det gäller Kissutställningen i Stockholm.
1: Mm, just det.
0: Ta det i detta programmet också.
1: Ja, men jag har ju en crowdfunding. Jag och min kompis Daniel har ju tänkt att ta min Kissutställning till Stockholm på Oak Island Gallery vid Sankt Eriksplan i augusti-september. Och vi har startat en crowdfunding för de får in för vad ska man säga, grundkostnaderna, eller vad säger man, fasta kostnaderna för utställningen vi får in genom en insamling. Så är man intresserad av att köpa förköpsbiljetter eller bidra med pengar lite som mycket, så kan man gå in på Facebook, på antingen Alexander Johansson, min privata Facebook, så hittar ni där, eller på Kiss the Exhibition Facebook, så finns det länkar och grejer där, så kan man bidra.
0: Mm. Gör så.
1: Ja.
0: Gör så. Ja, och fortsätter gör vi med den här spellistan som vi har knåpat ihop. Och det är då Stone Temple Pilots.
2: Stone Temple Pilots, ett band som lyckades kombinera grunge, alternativ rock och en hel del rockstjärnekaos. De bildades 89 och blev stora under 90-talets grunge-era. Med hits som Plush och Interstate Love Song tog de världen med storm och skapade en hel del rubriker längs vägen. Bandets frontman Scott Weiland var lika känd för sin karismatiska scennärvaro som för sina vilda eskapader utanför scenen. Bandet funderar först på att kalla sig Shirley Temples Puss Pip.
0: Det var ett pip.
2: Men insåg att det kanske inte var den mest radiovänliga idén, precis som jag insåg nu. Istället blev det Stone Temple Pilots, inspirerat av en gammal STP-motorolja-logga. Trots flera uppbrott, återföreningar och medlemsbyten har STP fortsatt att rocka vidare. Deras musik har överlevt grunge-erans uppgång och fall, och de har bevisat att steniga tempel kan flyga.
0: Då flyger vi!
1: Då flyger vi!

0: Stone Temple Pilots med Sex Type Thing. Jag kom ju på massa grejer under låtarna så här som vanligt. Stone Temple Pilots skulle ju faktiskt, det har vi en Kiss-koppling igen. De skulle faktiskt varit förband till Kiss när de inleddes, när Kiss inledde sin återföreningsturné sommaren 96. Men då fick de ställa in. Jag vet inte om det var några drogrelaterade grejer eller att de, jag vet inte riktigt vad det var för något, men de ställde in, så de var aldrig med på den turnén.
1: Nej.
0: Och sen var de ju stora fans, så att jag tror året innan, eller något sånt där, 95 eller något sånt där, 94 kanske, då gjorde de faktiskt en show i Kiss-smink, hela bandet. Fast de spelade ju Stone Temple Pilots-låtar, men de var sminkade till Kiss.
1: Det var
0: helt konstigt egentligen, men det gjorde de. Ja.
1: Kul.
0: Mm.
1: Kul, kul. Ja, det finns många kopplingar till Kiss, som ni hör. Mm. Detta är ett av dem.
0: Mm. Ni lyssnar ju på Leden Itter och lite Spandex, och ni undrar vad det är för ni har hamnat någonstans. Så är det där ni befinner er, och
1: vi är radio.
0: Det är radio. Och det är radio. Och vi dyker upp då, som vi har sagt tidigare, på söndagar på vanlig traditionell radio. 90,8 MHz, Radio Falköping, eller FNF.nu. Och så finns vi lite på Spotify, och vi finns på Facebook och på YouTube.
1: Ja, vi är där, vi är där. Mm. Det ska man ju vara i dagens samhälle. Ja. Det är viktigt det där med sociala medier.
0: Sociala medier.
1: Ja. Vi förstår inte vad vi gör, men vi är där.
0: Vi är där,
1: vi är där, ja. I alla fall. Ja. Ida, du är väl på sociala medier, va? Eller?
2: Ja.
1: Hur många såna här Facebook-sidor har du?
2: Ja, det är FIFA. Sen, ja, jag har ett par stycken, ja.
1: Du har det? Här, och sen har du någon själv, och så har du...
2: Ja,
1: till.
2: Jag har en särskild skådespelarsida, och så har jag mig själv, ja. Och så har vi en teatersida, och sen har jag en Rakululea-sida, och så är det radion. Tjena. Och så.
0: Det blir många sidor.
1: Oj, oj, oj.
2: Har det många?
0: Är det där Facebook?
1: Ja, ansiktsbok. Jag har hört talas om ansiktsbok några gånger. Jag vet inte.
0: Jag vet inte riktigt om man vågar.
1: Nej. Och det är farliga grejer. Men Children of Bodom.
0: Ja.
1: Åh, vad jag uttalar det bra. Hör ni det här? Children of Bodom.
0: Ja.
1: Vad är det?
2: Ja, vad är det här? Children of Bodom. Finlands mest kaotiska och tekniska metal-export.
1: Gött.
2: Ja, de bildades i Espo 93 och spelade melodisk death metal med inslag av trash och power metal. Bandets frontman, Aleksi Laiho, kan han heta så på finska? Laiho. Var en gitarrkonstnär med en attityd lika vild som hans riff. Ja, de tog ju metalvärlden med storm, de här. Bandnamnet kommer från de mystiska Bodom-morden vid Bodomträsk 1960. Deras musik är fyllda av snabba solon, episka keyboards och en rejäl dos finsk galenskap.
1: In your face.

0: Efter regn, då följer solsken.
1: Det gör det.
0: Det var argt på riktigt.
1: Det var argt på riktigt, den blev riktigt skrämd.
0: Det blev en som man ville gå och klippa sig så här, ja, blev det. Blev lite, det är farliga grejer.
1: Farliga grejer.
2: Jag sa ju Finland är bra saker.
1: Ja, nej, men det var arga pökar, det var det faktiskt. De menar allvar.
0: Ja, men det gjorde
1: de. Det skämtar man inte bort faktiskt, det gör man inte.
0: Det var bra.
1: Ja, det var det.
0: Och återigen så får vi gå tillbaka till det då att Finland då har, om de nu har det, flest hårdrocksband per capita och så vidare. Det här var bra.
1: Ja, det var väldigt bra faktiskt, det var det. Absolut. Så det hoppas vi kanske kan höra lite mer av.
0: Och nu
1: önskelåten.
0: Det satt som en säck.
1: Det gjorde det faktiskt.
0: Ja, gjorde det. Det fick lite bra, tycker jag. Ja, men visst är det så. Denna program, eller del i programmet som är så viktig. Det här får ni lyssnare komma till tals och önska låtar. Och återigen så har vi två låtar här nu då, som vi ska beta av, som ni har önskat. Ja. Ett band som är lite mer känt.
1: Ja, och ett band som är kanske lite mindre känt, vad vet jag. Jag har inte riktigt koll på de första, måste jag säga.
0: Nej, bandet Cobra and the Lotus är ett kanadensiskt band, tror jag läser här, va?
1: Mm-hmm.
0: Och alltså det här, jag har ju hört den låten några gånger och den är skitbra. Men det är liksom, det är inte riktigt hårdrock heller.
1: Det är inte det.
0: Eller nej, det är lite tuffare, fast det är hårdrock ibland.
1: Dansband?
0: Ja, det tror jag. Vi lyssnar.

0: önskelåten You Don't Know med Cobra and the Lotus. Det var väl inte så dumt?
1: Nej.
0: Det var ingen dansband i alla fall, det kan vi konstatera. Nej,
1: det var inte det. Vi kan se det nu, att det, eller höra det, att det var inte det.
0: Nej.
1: Men, blandning. Musikstilarna, de... Vi bara kastar oss emellan olika genrerna i hårdrock och metal.
0: Ja, det finns ju så fruktansvärt mycket genrer och undergenrer och övergenrer, eller på att säga. Och det finns ju liksom, ja, det är inte bara rockmusik och hårdrock, utan det finns ju, ja, väldigt många olika typer, inriktningar.
1: Ja, men så är det. Så är det. Vi börjar närma oss slutet på den här sändningen, det här programmet.
0: Mm.
1: Vi som har varit era guider genom den här underbara världen är
0: Alexander Johansson,
2: Ida Caroline Johansson,
1: jag Roger Andersson. Och vi ska avsluta med ännu en önskelåt då. Och det här är ju något känt här idag. Det här är gruppen Dio.
0: Mm.
1: Dio som, han lever inte längre.
0: Nej, när han dog 2010 så var jag på en Kiss-konsert i Genève av alla ställen. Och där fick jag reda på att han hade gått bort. Så det var alltså maj 2010. Var det. Jag minns inte exakt datumet, men där var jag då.
1: Då fick du det beskedet, och det var många som reagerade på det. Han är saknad av många.
0: Ja, han hade ju väldigt speciell röst. Han hade en stor röst i en liten kropp, kan man säga. För han var inte lång.
1: Nej.
0: Men en stor röst.
1: Snacka om att han kunde leverera. Och det kommer ni som inte vet vilka de är och har hört dem förut, ni kommer höra det med en stund där.
0: Amen.
1: Det här är låten The Last In Line, och vi i studion här säger tack så mycket och var med oss igen när vi är tillbaka igen om några veckor.
0: Vi dyker upp snabbare än någonsin anar.
1: Ha det så gött allesammans.
2: Ha det bra.
0: Hej då!

0: Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.
1: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

0: Hej alla goa lyssnare. Nu är det T-rört eller som sänder. Vi sänder för Floby pastorat. Och jag, Ingrid Jarlsson, sitter här som vanligt med min kompis Erika Nigol. Och idag har vi ett litet roligt ämne som Erika har tyckt att vi ska röra till lite grann omkring. Det är inte så enkelt. Det är lite ett svårt ämne. Men Erika, du får berätta. Vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska prata om hemligheter.
0: Huvaligen.
1: Ja, och när jag sa det till dig så sa du så här, vadå hemligheter? Kan man inte prata om? Jo, det är just det man kan. Det är det som är så intressant, för man kan faktiskt prata om hemligheter. Men det är ju ingenting som alltså hemligheter är ju hemliga, så det pratar man ju inte om.
0: Nej.
1: Men jag tycker det är så intressant, för vad är det vi går runt och bär på för någonting utan att säga det till någon, eller delar vi hemligheter med någon annan? Och hur känns det att gå och bära på en hemlighet?
0: Det beror på väldigt vad det är för typ av hemligheter.
1: Ja, men det som är så hemligt så att det är en hemlighet, tänker jag, att då är det ju någonting som kanske skaver någonstans.
0: Det kan kanske vara en positiv hemlighet. Kan det inte vara det? Måste en hemlighet vara negativ? Bekymmersam?
1: Ja, men om man svår? Om man har en hemlighet som man inte vill berätta för någon.
0: Ja.
1: Det är klart att det kan ju vara en hemlig, trevlig upplevelse.
0: Jag tänker så här på postkodlotteriet. Tänk om man vinner där x antal miljoner kanske. De kanske inte vill berätta. Då kanske de får massa hatbrev och hotbrev och allt möjligt.
1: Tiggarbrev.
0: Och då är det ändå för personen en positiv upplevelse. Men det blir en hemlighet. Som är svårt att hantera kanske.
1: Ja, kanske. Men det är ju ändå en positiv grej.
0: Ja, precis. Ja,
1: förhoppningsvis i alla fall. För folk kan ju få pengar och så går det åt helvete för att man inte hanterar det.
0: Jo, men det är ju fortsättning. Men just när man har fått det så kan det vara svårt att berätta om det för att det får sådana följder.
1: Ja. Och det kan man också ha varit med om upplevelser som har varit fantastiska för en själv men som man inte vill berätta för någon annan.
0: Mm. Ja, det behöver ju inte bara vara en hemlighet, behöver inte bara vara negativ.
1: Ja, men mest negativ tror jag den är.
0: Okej, kör vidare.
1: Ja. Och då så har vi lite frågor och funderingar runt det här då. Vad är en hemlighet?
0: Ja.
1: Det har vi varit inne på nu lite grann så där. Och var är det okej med hemligheter? Och i familjen, är det okej där?
0: Ja. Om man delar en hemlighet i familjen så kan väl det måste man väl kunna ha.
1: Ja.
0: Man måste ju kunna ha hemligheter tillsammans med andra.
1: Ja, det är klart. Men då är det ju en positiv hemlighet. För att om det är en negativ hemlighet, då kan det ju vara så att det pågår någon typ av misshandel i hemmet. Det pågår
0: missbruk eller problem av olika slag.
1: Ja, och det blir en hemlighet som man inte vill liksom att någon annan ska veta om. Och
0: nej, men den hemligheten vet ju de flesta om i familjen.
1: Ja, precis. Men det är ingenting som man... Det är en familjehemlighet.
0: Ja. Men sen kan det vara också att man har gjort någon fantastisk grej och så vill man bara, det här säger vi inte till någon.
1: Nej.
0: Man har liksom köpt ett slott nere i Italien till exempel.
1: Ja, det säger
0: vi inte till någon, för då ska alla ner dit och kinesa. Det kan vara en hemlighet. Och då pyser man bara.
1: Ja, jag har inga tankar på att köpa något slott i Italien.
0: Nej, jag säger inte att vi...
1: i Frankrike.
0: Nej, men... vilket språk det går att prata med. Nej.
1: Ja, men franska går lite bättre.
0: Hopp.
1: Men jag tänker på det här som jag för många år sedan, som jag kommer ihåg, när vi var ett gäng med kvinnor då, så var det någon som hade sett någons man med en annan kvinna.
0: Hejsan hoppsan.
1: Ja, det var precis vad vi sa. Och då var det så här, ska vi berätta det för våran väninna då?
0: Mm.
1: Att hennes man är ute och vänstrar, eller ska vi inte berätta det? Och då hamnar man ju sån här lojalitetskonflikt liksom. Hur ska man, vad är det som är bäst egentligen? Mm. Och det blir ju en hemlighet mellan oss då, vi kvinnor. Vi visste det här, va? Men skulle vi berätta eller inte? Mm. Det gjorde vi och det kanske inte blev så bra. Men det
0: är ju svårt alltså. Vad gör man om man får reda på en hemlighet?
1: Ja.
0: Vad gör man med den?
1: Ja. För jag kommer ihåg när jag jobbade med ungdomar. Då hade jag ju mycket ungdomsledare. Och då så hade jag en av mina grejer som jag alltid lärde dem, det var att om det är så att det kommer någon av ungdomarna och berättar någonting för er och säger, det här får du aldrig berätta för någon annan. Och det är någonting som ni känner, för då sa jag, lova aldrig att ni ska aldrig berätta någonting. För det första. Och för det andra, om det är någonting som ni får veta som ni känner att det här är för långt liksom, det här måste jag berätta, så kom till mig och berätta det. Och det hände faktiskt en gång att det var en ungdomsledare som kom till mig, och då var det en ung tjej som hennes pappa utnyttjade henne sexuellt. Och hon kom och berättade, ungdomsledaren kom och berättade för mig. Och då så fick jag ju agera på det då. Och sen blev det ju total kaos. Och det blev ju, ja. Men det var, och det här är långt härifrån, så det är inte alls här i krokarna. Men det var så där. Det här med, återigen, alltså med konflikt. Alltså, för jag tog ju den konflikten då, va. Mm, och så var jag tvungen att rädda min ungdomsledare. Och så var jag tvungen att rädda den unga tjejen. Och sen, alltså det blev, och så var det, ni vet, alltså det här totala kaoset som blev. Men då gäller det att stå rak i det.
2: Mm.
1: För det här skadar ju så många människor om man inte tar i det.
0: Men du vet inte hur blev det sen liksom?
1: Jo, jag vet hur det blev sen.
0: Blev det liksom bra eller?
1: Ja, det beror på hur man ser det, för det blev ju
0: annorlunda.
1: Det kan man lugnt säga.
0: Nej, men det är ju det som är så svårt, då, vad man ska göra när man får reda på något sånt där.
1: Mm.
0: Hur man ska agera. Och det är likadant om det är misshandel i en familj och såna grejer. När någon kommer och har en blåtira någonstans. Mm. Vad ska man göra? Nej, det är ingenting. Det är ingenting, va?
1: Jag kommer ihåg när jag var riktigt ung. Jag var typ 20. Då jobbade jag på en stor gård. Och så var det lite folk runt omkring. Och så en natt så var det en tjej som ringde och skrek i telefonen. Och sa, han slår mig, han slår mig, han slår mig. Och jag kastade mig bilen och åkte dit. Och då precis såg jag hur han bara drog iväg med bilen, mannen då. Och jag in, du vet då. Och hon var ju slagen och hon var, ah, det var bara katastrof. Här kan du inte stanna, så jag. Så tog jag med henne hem och så la jag henne i min säng. Så hon låg och sov bakom ryggen på mig och sov tryggt där hela natten. Och så dagen efter ringde jag till polisen och sa, hur kan detta få hålla på? Jag var ju chockad över att liksom folk slår varandra. Det hade inte jag upplevt. Och då sa han så här, ja, så här, jag ska bara berätta en sak för dig. Att det pågår så mycket i den här stan som du inte har en aning om.
2: Mm.
1: Och ingen annan vet heller. Men vi vet i polisen vad som pågår. Och vi kan inte alltid göra något.
0: Mm.
1: Och då var det också en sån här liksom smocka för mig på något vis. Att inse att jäklar vad lite jag vet.
0: Ja, precis.
1: Men i fortsättningen var det så här att den här tjejen, hon sa att om du inte skärper det så ringer jag Erika. Så hon kunde använda mig lite.
0: Ett slagträ. Nej, men det är ju så att det förekommer ju väldigt mycket som man inte vet någonting om.
1: Ja, precis.
0: Och det går ju inte.
1: Det går ju inte
0: bara att knacka på dörren och gå in liksom bara för att. Jag menar, det är det som är så svårt med en familj. För den är liksom på något vis skyddad.
1: Ja.
0: Man skyddar varandra så här. Det går inte att komma in där och liksom bara tycka att sluta med de här dumheterna eller vad det nu är.
1: Nej. Och det är liksom också det här med att det finns en sån stor skam i att det försiggår någonting i familjen som man vet är så fel. När ens mamma och pappa slår varandra eller den ena slår den andra. Hur ska jag som barn, vem ska jag berätta det för? För det är ju mina föräldrar.
2: Mm.
1: Jag är ju så bunden till dem. Jag måste ju liksom, vad händer, kommer jag hamna i något familjehem eller kommer polisen, vad kommer hända med mig? Och små barn, de litar ju på sina föräldrar och är ju väldigt lojala.
0: Ja, du vet, jag hade fosterbarn och så här, och som var då mamman missbrukar och sådär grejer, va?
1: Mm.
0: Men hela tiden mamma ja, liksom, va? De får en otrolig anknytning till sina föräldrar när de inte är okej, så att säga.
1: Bara för att då måste de rädda dem.
0: Ja, hon hade en lillebror, så hon var ju tvungen. Hon var ju bara 5-6 år, va? Så det är liksom.
1: Och sen är det också, sen tror jag också det är så här att barn knyter ju an till sina föräldrar för att överleva.
0: Det är därför man gör det, va?
1: Mm. Och det är ju också så att om då min förälder, liksom, det ska hända den något, då kanske jag dör. Och om man tänker att det är den djupaste känslan, den ligger på den nivån, då kan man ju fatta fatta varför barnen är så lojala med sina föräldrar. Mm. Och speciellt med sina mödrar, tror jag.
0: Det tycker jag är intressant, han Morgan Alling. Han har ju berättat väldigt mycket. Han har ju flyttat från ena fosterhemmet till andra och blivit slagen och grejat. Och han har försökt hela tiden anpassa sig liksom för att få det att funka. Liksom. Ja, han beskriver precis. Det väldigt bra.
1: Överlevnadsstrategi, det är ju det. Ja, jag gick och googlade på det här naturligtvis. Och då kom vi in på lite olika typer av hemligheter. Kan du dra några? Eller ta den första där.
0: Det är den romantiska känslan för något. Mm. Hur beskriver vi den?
1: Ja, det var ju det, som när jag läste på det här så var det så där att man kan gå runt och vara kär i någon som man inte får vara kär i.
0: Ja, just det. Man har känslor för någonting som inte är okej.
1: Ja, om man har ett jobb till exempel så går man runt och är kär i sin chef till exempel. Ja. Då, va? Och chefen har en fru och barn, men jag går runt där och suktar och liksom...
0: Fast ofta sånt där, ja klart, det kan ju vara olika grader av det, men annars så... Lägger man väl det undan till slut? Eller? Nej, jag vet inte.
1: Jag har ingen aning. Jag har aldrig varit kär i min chef.
0: Nej, inte jag heller.
1: Så ingen aning om det.
0: Men det kan ju förekomma.
1: Ja,
0: absolut.
1: Det kan. För jag har ju jobbat på ställen där vi hade en chef som många hade romantiska känslor för. Så jag vet ju hur det kan se ut och hur det kan gå. Men det kan ju vara en hemlighet som man går runt och bär på. Ja.
0: Sen kan det vara ekonomi. Mm. Att man lever... över sina tillgångar och kanske man har då skulder och grejer, det växer och växer och växer och man kanske mår väldigt dåligt. Eller som jag sa förut, man har vunnit en miljon och kan inte säga det heller.
1: Så jag är ju Lyxfällan.
0: Ja,
1: det är ju ett
0: det är tv-programmet, jag har inte sett det direkt.
1: Alltså det är länge sedan jag såg det, men det var ju, alltså ibland så satt jag med skämskudde för jag tänkte, men gud, folk kan inte vara så här.
0: Det var över, ja, de konsumerade för mycket.
1: Ja, går lånade pengar för konsumtion och för resor och för mat. Och liksom och öppnade inte en faktura utan de bara låg liksom på hög. Köpte bilar och hundar och gud vet allt och hus och sådär. Och förstod inte att det här får jag in. Då kan inte jag konsumera mer än det jag får in.
0: Nej.
1: Men man skulle upprätthålla någon sorts fasad av att man hade mycket pengar och sådär. Mm. Och jag kan ju förstå det, för att det kan finnas en skam i att inte ha så mycket. Jag har ju inte
0: speciellt haft... om man umgås med människor som har mer än vad man själv har.
1: Ja, eller man har börjat liksom ge sken av och så måste man hålla upp det och måste man resa på resor. Och jag har ju levt ensamstående med 3 barn, så jag har ju verkligen vet hur det är att inte ha några pengar.
0: Ja,
1: och då är det ju sådär att då får man ju liksom rätta sig efter det. Men låna pengar till konsumtion har jag ju aldrig gjort.
0: Nej, jag har ju också levt utan, liksom med små marginaler så att säga. Ja. Och det är ju en bra erfarenhet att ta med sig. Väldigt att man liksom inte behöver överkonsumera. Men det är klart man kan ju hamna. Och sen tar ju också det vilka människor man umgås med. Mm. Att man det är väldigt lätt att ryckas med va? Och då kan man också hamna i olika typer av problem som man kanske inte... Som blir en hemlighet då.
1: Precis. Och jag vet, när jag jobbade inom diakonin... Där vi delade ut pengar... För vi hade ju en massa pengar som vi hade fått testamentera till oss. Så kunde vi ta avkastningen av den och dela ut till människor som behövde. Och då kommer jag ihåg att jag pratade ju alltid om att du måste lära dig att... Det är inte inkomsten du blir rik på utan det är utgiften. Och det fattar ju inte folk liksom. Men det är ju precis det här som vi pratar om. Att jag köpte liksom såna här kassaböcker. Det är såna här små kassaböcker och gav till folk och sådär. För att de skulle skriva upp allting som du handlar så att du förstår. Så du får syn på vad du gör åt. Ja. Så det var någon som fattade det där. Kom tillbaka och sa, åh vad bra det var.
0: Ja. Så det var många som inte fattade.
1: Det var de flesta fattade. För det var någon i alla fall. Och sen har vi familjehemligheter.
0: Ja, och det har vi pratat en hel del om.
1: Ja, ja.
0: Sen har vi lite psykisk ohälsa. Mm. Och det är om man har någon sjukdom på något vis som man inte vill att andra ska se.
1: Mm. Vad finns det för skamliga sjukdomar?
0: Ja, kommer jag inte på något direkt sådär.
1: Missbruk tänker jag då.
0: Du tänker på missbruk, ja. Mm. Ja.
1: Jag tänker på missbruk som en sjukdom. Det gör ju inte alla, men jag tänker på det så. Det, har man ett missbruk i familjen så vill man ju inte att det ska komma
0: ut. Nej, det är ju skamligt. Ja.
1: Och förr var det ju kunde vara väldigt skamligt att ha någon som var psykiskt sjuk och sådär. Liksom. Det ville man inte visa upp och sen man gömde dem liksom någonstans och sådär.
0: Det är ju skamligt. Ja.
1: Och förr var det ju kunde vara väldigt skamligt att ha någon som var psykiskt sjuk och sådär. Liksom. Det ville man inte visa upp och sen man gömde dem liksom någonstans.

0: också ganska så besvärligt och skämmigt kanske att man inte klarar.
1: Och det var ju det, jag kommer på 90-talet, för då var det ju mammornas fel.
0: Jaha.
1: Då pratade man mycket om det, att det var mammornas fel att barnen hade bulimi eller anorexia. Och det, då
0: blev man hade för mycket krav på barnen.
1: Ja,
0: då, på
1: man hade alla möjliga teorier om det då. Mm. Och det kommer jag ihåg att det var ju skitjobbigt för många då. Att, och då gömde man ju det lite också. Av förklarliga skäl egentligen. Va?
0: Sen har vi lögner och oärlighet.
1: Mm.
0: Det är väl det att man har sagt någonting som inte stämmer.
1: Mm.
0: Och sen så kan man inte backa på det då.
1: Precis. Då måste man hålla fast för det på något vis.
0: Ja.
1: Och det är också det här att man kan prata skit om andra. Vi pratade om det förut här. Men man ska inte jag brukar säga att man ska inte prata mer om en person än vad man kan säga till den personen.
0: Nej, det är väl rätt så bra.
1: Ja, det är bra regel. Ja.
0: Nej, jag tycker inte om att prata med dig till exempel om en tredje person.
1: Nej, vi gör ju inte det.
0: Nej, för det tycker inte jag är liksom... Nej. Det är inte okej.
1: Nej, det känns inte bra. Och det är ju det här med lögner också. Att börjar man ljuga. Jag brukar säga så här. Man kommer ihåg det som har hänt. Det som är sant, det kommer man ihåg. Men om du börjar ljuga, då kommer du inte ihåg det.
0: Gäller att ljuga rätt nästa gång också. Precis. Så man inte hamnar. Ja.
1: Och det lärde jag mig när jag var barn. För jag var jätteduktig på att bry ut mig. Och berätta saker och så här. Jaha. Liksom om... Vi hade lejon i källaren hemma och sådär, för min pappa var ju veterinär och
0: det är klart.
1: Vi skulle bara veta
0: bara lejon.
1: Ja.
0: Okay.
1: Men sen så började ju folk fråga sådär liksom, men vad är de då? Kan vi få titta? Nej, just nu är de inte hemma. Alltså jag fick hitta på. Och sen önskade jag mig en chefer. Uh-huh. Jag ville ha en cheferhund, det var det jag har mest av allt. Och sen så köpte pappa en västgötaspets. Och kom hem med det. Och då sa ja, det är en chefervalp, sa jag. Och han blev ju alldeles stor. och då lärde jag mig, Erika, ja, skärp dig. Så jag lärde mig att man ska inte ljuga.
0: Nej.
1: För att sanningen kommer jag ihåg, men lögnen kommer jag inte ihåg.
0: Nej.
1: Så att jag fick aldrig någon chefervalp. Jag fick en chihuahua, det var lite skillnad.
0: Den blev inte stor den heller.
1: Nej, den blev inte stor den heller. Jaha, vad gör vi med allt det här då?
0: Ja... försöker att inte skapa hemlighet. Nej, det kan man inte göra. De kan ju komma ändå.
1: Hur?
0: Ja, man kan ju hamna i en situation som blir väldigt så där pinsam, så där kan jag inte berätta för någon.
1: Beskriv en situation. Jag blir nyfiken.
0: Ja, nu vet jag inte hur jag ska få till det här. Nej, men man kan väl hamna i något dilemma, tänker jag. Som gör att man tycker det är väldigt pinsamt. Nu, jag kommer inte på, kan inte komma på några idéer, men...
1: Man är på fest och så kommer någon fram och berättar någonting.
0: Ja, kanske, eller något sånt. Mm. Och sen så... Då måste man ju... Om man inte har då någon som man kan pysa till... Så är det besvärligt. Då får man ju gå och bära på det.
1: Mm.
0: Så jag tycker det är... Man ska försöka ha några, 1, 2, 3 kanske, lite närmare vänner på något vis som man kan pysa lite till. Det har jag lärt mig nu. Man ska pysa lite till den ena och så kan man pysa lite till den andra. Man behöver inte säga allt till alla utan man kan säga något litet sådär, va. Och då kan det släppa. Då behöver det inte bli en stor hemlighet.
1: Nej. Man kan ju ha sett någonting eller varit med om något och sådär som är svårt att riktigt förstå. Och det är därför jag säger att man ska också gå och prata med någon. Att, och det finns ju folk i kyrkorna här, har vi i stan, har vi folk som man kan gå och prata med. Det finns psykologer, terapeuter man kan gå och prata med. På vårdcentralen kan man ju komma i kontakt med en psykolog och sådär.
0: Men det gäller att hitta liksom någon som man känner liksom förtroende för, som man vill. För jag menar, det är svårt tycker jag att hitta någon som man kan prata med.
1: Ja.
0: De växer inte på träd.
1: Nej,
0: även om de har en tjusig titel och allt det här, absolut. Så sitter de bara där och god dag yxskaft.
1: Mm. Jag håller med.
0: Så det är liksom inte...
1: Mm.
0: Men har man en hemlighet och man har gått med den länge, då är det nog bra att försöka hitta någon och liksom släppa lite igen på ventilen.
1: Ja, och hittar man ingen människa

0: knäppa sådär så kan man ju faktiskt knäppa sina händer, höll på att säga, för jag gjorde det just nu. Men och berätta för Jesus.
1: Ja.
0: Alltså, ja, men alltså bara att säga saker högt kan faktiskt lätta lite på trycket.
1: För en, jo, men det är det ju. Jag menar, om jag har någonting och så sätter jag ord på det. Ja. Även om jag gör det i min egen kammare så, så lättar det ju på trycket på något vis. För då hör jag liksom vad jag säger. Så det kan ju vara ett första steg.
0: Man kan också skriva brev.
1: Ja, det kan man göra.
0: Och det är också en jättebra, du behöver aldrig skicka det.
1: Nej.
0: Men du kan skriva det. Du kan skriva antingen ett brev, du kan skriva dagbok. Och du kan skriva brevet och så eldar upp det. Men då har du åtminstone satt ner det på liksom skrivet av
1: så
0: det.
1: Så kan lite. Någon hitta det. Det gör ju massa sådana författare. De hittar ju gamla dagböcker och grejer. Så skriver de världens historier om det där.
0: Jag har en hel hög med dagböcker.
1: Ja.
0: Jag har skrivit det sedan jag var 23. Börjar jag skriva.
1: Ska det bli en roman sen?
0: Nej, det tror jag inte. Men jag har skrivit till mina barn. För jag var gravid med min första son då. Du har skrivit alltså hur livet har varit. Jag har beskrivit en dag, vardag och sådär. Men jag skriver inte varje dag. Jag skriver lite nu då.
1: Mm.
0: Men när jag går in och läser dem där så är det ju som att det kommer tillbaka liksom hur det var då.
1: Mm.
0: Jag har ofta skrivit när jag mått dåligt och sådär. Men jag har också skrivit när jag mått bra, en fantastisk vårdag.
1: Jag har ju också några häften med dagböcker som jag gjorde när jag var, vad kunde jag varit, 8, 9, 10, 11, 12 år kanske.
0: Mm.
1: Nu måste jag gå ut på logen igen, nu ska vi tröska, fy, står det bland annat.
0: Ja.
1: För det är sånt man fick göra när man var barn, stå och tröska, och mössorna sprang.
0: Ja, det fick jag aldrig göra.
1: Nej, men...
0: Jag bodde i stan, vi tröskade inte
1: men det är skillnad på staungar och bondungar, du vet.
0: Precis. Nej, men just det här att bära på hemligheter, om vi kommer tillbaka till det är ju... Alltså, det är, många av oss gör ju det. Och vissa hemligheter, de försvinner ju liksom på något vis efterhand. Men det finns ju också hemligheter som gör så ont till slut, som att de växer och att vi mår dåligt utav det. Och det kan ju vara en del till psykisk ohälsa. Och jag tror väldigt mycket på det här med att faktiskt... Jag tänker på det när vi har jobbat med de här grupperna med livsstegen.
1: Mm.
0: Som vi har gjort här i Falköping och i Floby pastorat också. Det är ju ett sätt att dela... När man inte får, alltså det är tystnadsplikt i gruppen, det är, man får inte fråga, man får inte kommentera. Och när man gör det, när man delar saker och får lyssna på hur andra människor har det, då händer det också någonting som att jag inte är ensam.
1: Nej, men det finns
0: andra människor som har upplevt liknande vad jag, och de har hanterat det på det sättet. Jag kan lära mig och sådär. Det tycker jag har varit jättebra för mig att... Och för många andra också. Och när man delar så här så bildas det någon sorts kitt också mellan människor. För man berättar ju inte det för någon annan. För alla har ju berättat saker. Va? Och då händer det någonting mellan människor som är väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag tror på det, Vi kommer fram till det gång på gång.
1: Nej, men det är nog bra om man kan liksom sätta ord på det.
0: För det handlar ju om att jag duger inte som jag är. Det är därför jag går runt och bär på den här. Jag kan känna en sån skam liksom, eller skuld för att jag har gjort någonting. Eller för den, skam är ju för den jag är och skuld för det jag har gjort. Och då kan det vara skönt liksom, att bli av med den och gå och bära på det. Så det vill jag verkligen uppmuntra alla till.
1: Men det kan vi vara överens om. Att ha hemlighet är det många som har av olika arter, olika slag. Men har man möjlighet och kan man så ska man nog kanske släppa på ventilen.
0: Ja.
1: För att det lättar.
0: Att pysa lite.
1: Ja, det tror jag.
0: Jag brukar säga det, fisa och pysa, det ska man göra.
1: Okej.
0: Det är bra saker.
1: Bra saker.
0: Ja. Okej, nu så ska jag bara be sinnesrobönen
1: då. Det kan du göra.
0: Och sen ska vi lyssna på en låt som heter Secret Lie. Jag kommer inte ihåg vad bandet heter. Det är något tyskt punkband från början på 80-talet. Så ni ska få lyssna till en låt. Den heter Chili. Chili heter bandet. Så vi avrundar med sinnesrobönen och sen Chili. Så Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. I Jesu namn. Amen.

Nu kommer den gamla bekanter. Den här skedan kommer ni kanske ihåg. Och det var Jan Birger Larsson där som stod på Skeda Berg och skrek den där upptäckningen 1978. Men Jan Birger här, ni vet nu, det här med konsulter är ju så jädra populärt nu för tiden. Så Jan Birger, han var ju inte dum, utan han är ju en sån där surkuse och gnällspik och klagar över allting. Men nu har han gjort affär av det här. Han har blivit sån här pessimistkonsult. Ni vet, det finns ju en sån här optimistkonsult som far runt och hon tar 4000 kronor om dagen förresten för att ha en kurs. Tacka fan för hon är optimistisk, det förstår jag. Men han tyckte så här, han Birger, att det där stämmer inte riktigt med den norrbottniska folksjälen att vara så där glad och glättig. Så därför har han då liksom försöker plocka ner det på jorden. Han far, där hon har haft kurserna, så far han då ha sina kurser för att liksom återställa lite av balansen, så att säga. Då har han en liten kampis, eller det är som en kampis som handlar om han själv då.

0: Hej och välkommen till Gunnars historiska hörna. Jag är Gunnar Kronenberg och jag sitter här med Arvid.
1: Ja men hej, jag heter Arvid Bad.
0: Och du är här för att prata om vad?
1: Stormaktstiden.
0: Ah, vad härligt.
1: Jajamän.
0: Det har jag längtat efter. Det är egentligen ämne för 3-4 program minst.
1: Ja.
0: Ja. Vad skulle du vilja lyfta fram främst? Bara rakt ur hjärtats djup.
1: Jo, men det 30-åriga kriget är ju väldigt roligt.
0: Mm.
1: Samt det stora nordiska kriget.
0: Ja, det är intressant för att stormaktstiden börjar ju nästan med det 30-åriga kriget. 1611 tillträdde Gustav II Adolf som kung.
1: Ja.
0: Och på 10 år fick han Sveriges försvarsmakt att bli Europas glänsande krona.
1: Jajamän.
0: Och sen gick ju Sverige med i 30-åriga kriget.
1: Ja.
0: 1630.
1: Ja.
0: Och det var ju verkligen någonting som protestanterna i Tyskland hade längtat efter och behövde. För det gick inte så bra för dem just då.
1: Nej, det var ju den period då det var mycket fram och tillbaka. Och svagt för protestanterna.
0: Mm. Det var ju ett lapptäcke i Tyskland mellan protestanter och katoliker. För man hade en förordning under kejsartiden att invånarna i ett furstendöme fick alltså bli protestanter om fursten valde det.
1: Ja.
0: Eller katoliker, vilket innebär att det kunde vara en stad som var grannstad med en katolsk stad som var protestantisk. Och det innebär ju att det här inbördeskriget blev väldigt blodigt och kaotiskt.
1: Ja.
0: Vi har ju belägring av Magdeburg.
1: Mm.
0: Där man kanske tog död på en 25 000 människor. I både eldstormar och i mord och våldtäkter och allting. Och det fanns till och med ett uttryck i Tyskland, Magdeburgisieren. När man förstör någonting fullständigt. Och så protestanterna efter det kände att de var i behov av lite hjälp. Och då kom Gustav.
1: Den andra Adolf.
0: Ja. Kommer du ihåg det första slaget, stora slaget där?
1: Ja, men det var väl Breitenfeld.
0: Ja, det var Breitenfeld. 31.
1: Ja. Visa sin kunskap.
0: Ja. Det var ju banbrytande på många sätt, eller hur?
1: Med små kanoner.
0: Ja. Artilleriet var inte de här jättepjäserna som man måste skyffla runt med ett antal hästar. Utan det var till och med så att manskapet själva kunde rikta om dem.
1: Exakt.
0: Och dra fram dem. Det var artilleriet som förberedde.
1: Mm.
0: Och så hade du infanteriet som gick på.
1: Mm.
0: Och så hade du kavalleriet som
1: flankade.
0: Slog till i varje öppning.
1: Jajamän.
0: Och där hade du två typer av kavalleri. Det ena var de här svenska kavalleriet och finska kavalleriet på små hästar. Som också körde en annan taktik än förut. De här arméerna på kontinenten hade kavalleriet som några som skulle mjuka upp och sen utnyttja öppningar. Och det gjorde man någonting som kallades för karakoll. Man red alltså nära fienden. Och så hade man pistoler och så sköt man en salva och så red man tillbaks igen. Laddade om och så gjorde man om detta hela tiden. Det svenska kavalleriet, de red iväg, sköt en salva i galopp. Och så red de knä vid knä. Och tryckte sig bara rakt in i fienden. Va? Och det var något helt nytt. Och det var en chock då för fienden när man gjorde så. Istället att följa så som krig ska utkämpas. Och de här stora formationerna, kommer du ihåg de här spanska?
1: Ja, de är
0: ja. Med pikinerar och jättelika fyrkanter, tertier kallades de. Och nu kommer ju Gustav II Adolf med något helt nytt med infanteri på linje, bara några led runt. Och där man sköt. Och just det här med procenten pikinerare mot skyttar. Det förändrar ju han. För först var det ungefär hälften i arméerna på kontinenten. Medan Gustav II Adolf ville kanske ha 70% eller mer som var skyttar. Och det ökade ju eldkraften rejält. Va?
1: Ja, riktigt mycket skada.
0: Ja. Och att man sköt också disciplinerat.
1: Mm.
0: istället för att bara stå att man sköt när man hade laddat om, så väntade man in fienden om de anföll tills man såg det vita i deras ögon, som de sa. Mm. Och så sköt man en salva och en salva till. Och det måste ha varit otroligt demoraliserande. Vad tror du var orsaken mer till att det gick bra vid Breitenfeldt?
1: Ja, att motståndaren trodde att de var bättre än vad de egentligen var.
0: Det var nog lite arrogans då,
1: ja,
0: kan jag tro. Och de var ju, de hade ju Pappenheimarna, de här ryttarna som ansåg att de var oövervinneliga.
1: Exakt.
0: Och det vet man ju hur det brukar gå. Men Sverige hade lite problem med att saxarna vek undan i början.
1: Ja.
0: Det var en då på håret där att man klarade sig, men det gjorde man genom att man var snabb och skifta om.
1: Mm.
0: Och det kunde man göra mycket på grund av att Gustav II Adolf hade infört brigader. Alltså självstyrande enheter som hade artilleri och allting med sig. Istället för att ha stora, väldigt långsamma formationer som tog evig tid att formera om. Det var också en anledning till att det gick bra. Och sen marscherade Gustav II Adolf runt i Tyskland. Och nästa år så var det ett nytt slag. Vad hände där, Konore? Vid Lützen i dimman?
1: Ja, där ja.
0: Mm.
1: När han red in och offrade sitt liv för ett svensk vinst.
0: Ja, verkligen. För det stod och vägde slaget.
1: Mm.
0: Och han ledde ju från fronten och det var ju väldigt farligt och riskabelt. Och det var typiskt den svenska kungarna, de var nästan vårdslösa under striderna. Men det gav också en otrolig moral.
1: Det var det.
0: Mm. Och i Lützen vann, man får ju säga att Sverige vann det för att man höll slagfältet och tyskarna, de katolska, de förlorade otroligt mycket där.
1: Ja.
0: Och var tvungna att dra sig undan. Och, men vi förlorade vår jättekung där faktiskt. Ja. Och det är klart att det kostade. Och man trodde ju att Sverige skulle dra sig ur 30-åriga kriget efter det. Men tvärt emot så blev man efter tid starkare. Och det berodde mycket på vad man gjorde hemma vid också. Organisationen. Så kommer du ihåg vem som var den drivande där?
1: Axel Oxenstierna.
0: Jajamän. Han, alltså, om någon har betytt mycket för Sverige, om man säger så, så var det ju han.
1: Mm.
0: Med alla de verk som han började instifta och också gjorde. Han var ju den som initierade den första banken, Riksbanken i Sverige. Och det är ju världens äldsta riksbank. Det blev inte av förrän han var död faktiskt fullt ut. Men Sveriges Ständers Banko tror jag det hette.
1: Ja.
0: Den första. Och han initierade också postverk.
1: Mm.
0: Och organiserade skolan för att vi skulle ha gymnasiesystemet som vi har idag. Så det var otroligt mycket som han gjorde vid hemmaplan. Va?
1: Mm.
0: Och det är klart det behöver göras. Och sen var man också initiativtagare till indelningsverket som kom lite senare.

0: Ja, Arvid, jag är jättenyfiken på hur du började med historia.
1: Ja, det började ju ända sedan grundskolan när jag fick börja lära mig historia. Fick prata om det mesta. Det var flodkulturer, det var stormaktstiden med alla svenska kungar. Jätteroligt. Så fick vi också prata om världskrigen. Och det var ju så jag blev mer intresserad. Sen fick jag upptäcka Sabaton som gjorde ännu mer påverkan på mig. En av mina favoritband, måste jag säga. Så har mitt intresse utvecklats ännu mer. Men Sabaton är ett historiskt band som pratar om historia, ja, genom hela historien. Som kommer från Falun med sångaren Joakim Brodén. Och sen Per Sundström, tror jag han heter, har gjort sitt debutalbum med Primo Victoria runt 2000. Så har de spelat, ja, tror det är 7 album som de har gjort. Och senaste albumet med Legender har ju gjort låten Till Seger som handlar om just Gustav den andra Adolf.
0: Mm.
1: Men en av mina favoriter är ju ändå Carolus Rex-albumet, typ En livstid i krig.

0: Vad härligt med lite sabbaton. Hur många gånger har du sett dem där?
1: Jo, men jag har sett dem 2 gånger faktiskt.
0: Och det var jättebra, eller?
1: Ja, men fantastiskt.
0: Ja, jag håller med dig. Jag har sett dem och det är mäktigt, verkligen.
1: Det är det. Speciellt den låten.
0: Ja.
1: Jag gillar ju att spela kartspel som historie... Där man får spela som till exempel Sverige och styra under stormaktstiden.
0: Vilka spel tänker du på då?
1: Paradoxspelen då. Mm. Europa Universalis 4 och Hearts of Iron 4.
0: Det är bra spel.
1: Det är det.
0: Mm. De älskar jag också. Mm. Hur gick det vidare då?
1: Ja, sen gick jag ju till gymnasiet och... Fick jag ju läsa mer historia. Tyvärr inte lika mycket som jag hade hoppats på. Men fortfarande en del. Ja. Nej, men sen har jag varit läst lite på Wikipedia och sånt. Kollat någon bok ibland.
0: Mm.
1: Och bara samlat åt sig mycket information.
0: Mm. Är dina föräldrar historieintresserade?
1: Farsan är väl lite historieintresserad. Morsan är väl inte jätte så.
0: Mm, för ibland får man ju sitt intresse från...
1: Ja.
0: Eller från någon släkting då kan det vara.
1: Ja. Nej, men det är väl mycket historia runt omkring så.
0: Mm, mm.
1: Så har det blivit nyfikenhet.
0: Mm.
1: Som gjort så att jag har upptäckt det mest själv.
0: Mm. Ja, det var intressant. Hur gammal är du?
1: Ja, jag fyller 20 snart.
0: Mm. Skulle du vilja säga att bland dina klasskompisar då, som du hade, att det var ett historiskt intresse där idag?
1: Ja, men det var ju jag och en till som var rätt så historiskt intresserade.
0: Mm, mm.
1: Sen var väl alla andra inte så jätteintresserade.
0: Mm. Det låter ungefär som min skolgång. Ja. Men jag hade en pappa som var jätteintresserad och jag tror det var på den vägen det blev. Ja. 30-åriga kriget tog slut till slut.
1: Ja, det gjorde det.
0: Och vi fick ju den västfaliska freden där Sverige blev befäst som en stormakt.
1: Ja.
0: Över hela Europa. Och då var det Sverige som styrde över... Hela Östersjön egentligen. Ja. Och även över Nordtyskland. Till och med Werder Bremen hade man. Men det tog slut. Stormaktstiden varade i 110 år.
1: Ja.
0: Och vad hände?
1: Jo, men då kom ju det stornordiska kriget. Med trippelalliansen. Danmark, Norge, Polen, Litauen och Ryssland.
0: De attackerade
1: Karl den 12:e,
0: ja.
1: När han var blott 18 år gammal.
0: Mm. De passade på för de trodde att han skulle ge sig med en gång.
1: Jajamän, men han ville kriga.
0: Ja, han var inte den som kommenderade ett reträtt precis.
1: Nej.
0: Det finns ett berömt citat från honom när han skrev till den danske kungen. Värjan skämtar inte.
1: Mm.
0: Och det är ganska tydligt att det var han som skrev en sån sak.
1: Jajamän.
0: Mm. Hur gick det för den här alliansen då?
1: Ja, men det började väldigt dåligt för dem. När Karl gick in i Danmark, slog ut dem. Sen gick ner till Polen, slog ut dem.
0: Mm.
1: Och sen vandrade in i Ryssland.
0: Just det.
1: Och ja, det började ju med Narva. Mm. Väldigt starkt för Sverige.
0: Ja, kommer du ihåg vad som hände?
1: Ja, det blev ju storslakt för ryssarna.
0: Mm. De var ju många, många fler än, ja, men svenskarna.
1: Det var väl 20 000?
0: Ja, svenskarna var kanske, kan ha varit 8 000?
1: Ja.
0: Eller inte ens det?
1: Nej, det var, tror jag var typ 8 000 ungefär.
0: Ja.
1: Och, men det var ju så mycket snö. Och man kunde ju knappast se.
0: Mm.
1: Och då trodde Ryssland att de kunde vinna.
0: Mm.
1: Men Karl var ju stort geni.
0: Mm.
1: Som utnyttjade sin list för att vinna.
0: Han var smart. Och sen Man hade ju en taktik, ja. Den svenska armén, som hette...
1: Gå på.
0: Gå på, ja. Det var alltså ord och inga visor. Man gick bara rakt på. Och det gjorde man vid Narva. Och det knäckte ryssarna.
1: Jajamän.
0: De var inte beredda på det.
1: De var redo på att skriva på fred. Men Karl trodde ju att han kunde vinna ännu mer.
0: Mm. Ja, kanske han skulle skriva på. Å andra sidan så hade det nog den alliansen ändå inte gett upp utan kommit tillbaks.
1: Exakt.
0: De hade nog gjort lite grann som jag tror Iran tänker göra nu.
1: Ja.
0: Att rida ut det här och så komma tillbaks så fort som möjligt.
1: Mm.
0: Därför att Peter den Stor hade ju stormaktsambitionen när det gällde Östersjön.
1: Exakt.
0: Och det var grundkonflikten kanske.
1: Han ville ju komma åt Sankt Petersburg som det heter idag.
0: Mm. Det heter ju ett annat namn då.
1: Ja.
0: Mm. Nyen.
1: Jajamän.
0: Och Nyenskans anfölls ju, det var ju förra veckan för några hundra år sedan, 1703 tror jag det var.
1: Ja.
0: Som ryssarna tog den, så det var alltså en svensk stad från början.
1: Det var det.
0: Mm. Och det här kriget gick ju inte så bra för Polen eller Sachsen heller.
1: Nej. Röda floden.
0: Mm. Saxarna fick ju storstryk vid Fraustadt,
1: ja.
0: Till exempel. Och det var också gå på taktiken som fungerade väldigt bra.
1: Det var det.
0: De attackerade mycket aggressivt. Kavalleriet var väldigt aggressiva och svenskarna vann en jätteseger, också med numerärt underläge. Och sen tog det slut vid Poltava.
1: Ja.
0: Och efter det var det uppförsbacke.
1: Exakt.
0: Får man säga.
1: Kungen flydde till Osmanska riket.
0: Mm.
1: Det var ju då han tog med sig koldolmar.
0: Ja, just det, precis. Och sen var det kalabaliken i Bender.
1: Exakt.
0: Det är också ganska intressant. Det var så många soldater som inte lyckades ta honom då.
1: Men, ja.
0: Men han kom ju hem och
1: ja.
0: Försökte få ihop ett land som var otroligt sargat.
1: Jajamän, och det gick ju rätt så bra tills vi kommer då till den vintern.
0: Mm. Det var tufft. Det var verkligen tufft. Och när han blev skjuten vid Fredrikshall var det, så försvann ju svenska stormaktstiden. Freden i Nystad var det som markerar slutet på stormaktstiden. Sverige var dock inte en svag stat.
1: Nej.
0: I grund och botten. Vi hade ju så bra institutioner, framförallt efter Axel Oxenstiernas framfart. Vi hade ju några kungar däremellan.
1: Det hade vi.
0: Mm.
1: Vi hade ju Karl den tionde med överbält.
0: Jajamän.
1: Och vi 1648 med Prag.
0: Ja.
1: Sen hade vi ju Karl den elfte.
0: Ja.
1: Och som förbättrade Sveriges ekonomi samt förbättrade Karolinerna.
0: Mm. Och emellan där hade vi en drottning.
1: Ja.
0: Kristina.
1: Mm. Som abdikerade och konverterade till katolicism.
0: Mm. Och när hon lämnade då var ju finanserna väldigt dåliga.
1: Det var de.
0: I Sverige. Och men... Mm. Man rätade upp det. Man drog in en massa pengar från adeln bland annat.
1: Ja.
0: För att rätta upp ekonomin och få en krigsmakt på fötter igen. Och det var ju bra. Och jag tänker på indelningsverket. Det är ju ganska genialiskt egentligen att låta varje soldat ha ett torp där man kan försörja sig själv med familjen.
1: Ja.
0: Och också... att man hade en övad armé som inte kostade skjortan att ställa upp. Den var färdig och välfödd i alla fall så gott som det gick på den tiden. Det är ju genialiskt. Egentligen är inte det en ny idé. Xi Huangdi, första kejsaren av Kina.
1: Ja.
0: Han vann väl antagligen slaget om Kina. Just för att man hade en slags indelningsverk i hans land Xi då. Och så att idén har nog funnits där tidigare. Men den fungerade väldigt bra i Sverige.
1: Mm.
0: En 3-4-5 gårdar kanske gick ihop om att försörja en soldat plus att man hade en liten torp, och det var kvar ända till 1901.
1: Ja,
0: det är rätt fascinerande.
1: Det är det.
0: Mm. Och jag tänker på vad att det var mycket annat som gjorde att det fungerade effektivt i Sverige. Kyrkans roll.
1: Ja.
0: En präst var ju både media och religionsutövningen och staten.
1: Mm.
0: Och de hade reda på i kyrkoböckerna vilka soldater det fanns att skriva ut och vad som hände och hur många barn som kom till och allting.
1: Ja.
0: Och på vi hade kyrkoplikt.
1: Mm.
0: Vilket innebär att man var tvungen att gå i kyrkan, och där fick man ju nyheter från krigen, och man fick också höra vilka nya lagar som hade stiftats, och tyvärr också skatter.
1: Ja, jo, 1-10-skatten var det väl.
0: Mm. Det var inte lätt att vara bonde eller bondehustru eller bondebarn på Nej. Den tiden. Och adeln berikade sig en del på kriget i Tyskland. Ja. Det var det man kunde dra in sen under reduktionen, som det hette.
1: Mm.
0: Också intressant.
1: Det är det.
0: Mm. Så om du tänker på stormaktstiden, vad är dina främsta tankar kring den? Finns det saker och ting som lever kvar än idag?
1: Ja, vi har ju alla universitet typ i Estland, så har vi ju det universitetet som lär ut svenska fortfarande.
0: Mm, det är Dorpat.
1: Exakt. Mm. Det är i Nordtyskland.
0: Mm. Greifswald.
1: Ja. Sen har vi ju typ Lund, en av de äldsta universiteten.
0: Mm. Ja, Sverige erövde ju Skånelanden.
1: Ja.
0: Och de har ju varit i svensk under den svenska kronan sedan dess. Exakt. Och det var väl slaget vid Lund som avgjorde alltihop, får man säga. Ja.
1: Sen Bohuslän också.
0: Mm. Ja, Halland, Bohuslän, Blekinge. Innan dess var det ju Jämtland här i Dalen också, som vi tog från Norge.
1: Ja.
0: Slaget vid Lund är ju intressant.
1: Det är det.
0: För att det var så avgörande för, ska jag säga, uppdelningen med Danmark.
1: Mm.
0: Och det finns en intressant historia om Per Hjärta som var västgötaryttares överste. Han räddade kungen.
1: Mm.
0: Kungen red ifrån sina trupper. Först redan iväg efter danska kavalleriet som gick under i Kävlingeån. Och sen kom han tillbaka, han blev hämtad, kungen. Och vad gör han då? Jo, då rider han ut igen och blir omringad av danskarna. Men då dyker Per Hjärta upp med några västgötaryttare. De tar en av fanorna från danskarna där. De tog faktiskt 2 under slaget. Och Per Hjärta var svårt sårad redan innan. Och det blev inte bättre av när han slogs med danskarna. Men kungen klarade sig, och nästa dag så kommer kungen till Per Hjärta. Och frågar, hur är det med honom? Det var på sjukstugan. Och då sa Per Hjärta, ja, om ers majestät ger fanken i att rida från oss i fortsättningen, så är det nog bra med mig. Har du några tankar kring det här med hur vi organiserar förutom universiteten? Tänk på gymnasierna och det.
1: Ja, jo, tack vare Axel Oxenstierna.
0: Mm.
1: Så har vi ju en av de äldsta gymnasiesystemen.
0: Mm.
1: Mycket fascinerande faktiskt.
0: Ja, och alla de här ämbetsverken som man startade då, som effektiviserade otroligt mycket. Och det finns ju kvar fortfarande en skicklig byråkrati i Sverige.
1: Ja.
0: Det har väl gått lite ut för de senaste åren. Ja. Och alla de här ämbetsverken som man startade då, som effektiviserade otroligt mycket. Och det finns ju kvar fortfarande en skicklig byråkrati i Sverige.
1: Ja.
0: Det har väl gått

0: som du ville spela.
1: Ja, men när man hade ju de här kavallerierna, så hade vi ju både det svenska och det finska Hekkapelita.
0: Mm.
1: Med finska kavalleriets marsch.
0: Ja, just det. Hekkapeliterna var fruktade över Europa.
1: Ja.
0: Mm. Då lyssnar vi på finnarna när de marscherar.

0: Ja, vad tar vi med oss av det här nu?
1: Ja, att man ska inte mucka med Sverige.
0: Okej, okay. Ja, det är bra. Det här är Gunnars historiska hörna. Ni har lyssnat till och jag sitter här med
1: Arvid Bad.
0: Och vi tackar för oss idag. Och den här sändningen kommer från Floby Pastorat. Ljudtekniker har varit Roger Andersson.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, men välkomna kära lyssnare till programmet 10 i 12 här i Radio Falköping. Programmet som är och finns varje vardag vid den här tiden. Vi har repris på helgen också. Idag den 7 maj 2026 så gratulerar vi Carina och Carita på namnsdagen. Grattis till alla som heter så. I dagens program får ni höra följande inslag. Lars Bägerfeldt kommer att prata om gånggrifter. Och sen så kommer Perra tillbaka här och pratar om året 1970. Det är sommartoppen. Vad populärt sommaren 1970. Ja, de här gamla låtarna, de kan man aldrig få nog av. Och Perra, han putsar av dem där och spelar dem för er om en liten stund här. Och pratar också givetvis. Men innan det då så ska jag se om det finns något på temafronten. Nej, det gör det inte idag. Lite tråkigt, men så är det. Våran hemsida fnf.nu, där kan man då, ja det kunde ni höra igår också, tipspromenad. Börjar vi ju nu, eller de har ju börjat uppe på Mösseberg ska jag säga, Mössebergsgården. Och ha tipspromenader på tisdagar. Och vi på radion, vi sänder ju tipspromenadsresultat och rätt rad och rätt svar och sånt där. Så det kommer ni höra på onsdagar då efter de här tipspromenaderna framöver här. Och då sänder vi 11.45 och 21.25 detta. Så är det så att ni har gått den där tipspromenaden och vill veta resultat, så passa på att lyssna på oss då på den här sändningen. Det är en fin bild där också, lite text på våran sida. Och gubbasvepet kan man höra också. Så gå gärna in och lyssna på det. Det handlar om Håkan Kämpe som får komma till tals. När då Håkan och Kent pratar med honom där. Så där, fnf.nu var ju det, våran hemsida. Sen går jag in på evenemang och läser följande. Folkbildning i Sydafrika med Kari Nurkanen. Idag är Kari här på biblioteket ska jag säga. 14.30 kan ni höra det pratas om detta på biblioteket alltså. Sen läser jag om vitsippsvandring på Mösseberg. Det är Anke, tror jag, igen som är igång. 11.00 nu på lördag så kan man gå med på den här vandringen. Det är en vandring på 4-5 kilometer ungefär. Och det startar klockan 11. Medtag termos och ryggsäck, står det där. Så är det. Var är samlingen då? Det står, vi ska se. En härlig vårvandring på Platåberg, Mösseberg. Vi följer kurortens slingervägar. Ja, det är samling vid Mössebergs kurort. Där har vi det. Trädgårdsdag på Ranten på lördag. Trevligt. Och de startar det hela klockan 10 och det är händer grejer. 11 så är inspireras man av Filip Johansson, Garden är 12 fleråriga ätbara växter, Grustorp. 13 inspireras av Filip Johansson igen och 13.30 utlottning av dagens växtarrangemang. Och så är det många som är med och ställer ut där också. Familjelördag på lördag nu uppe på Mösseberg, djurparken, startar klockan 10 och det händer en del där uppe. Det är bland annat fritidsbanken, Falköpings scoutkår och friluftsfrämjandet är med och visar upp sin verksamhet. Även Svenska kyrkan och ett antal kommunala verksamheter kommer vara på plats och hålla i aktivitet, bland annat odling. Missa inte detta. Nu ska vi ha musik och efter det sen så blir det lite historia med Lars Bägerfeldt om gånggrifter. Nu vill jag dansa. Det är Donnes som vill det.

Ofta ställer vi oss frågan, varför lät man bygga dessa stenkammargravar, dessa gånggrifter på detta märkliga sätt? Varför var man mån om att släpa ihop 200 ton sten per styck? De 204 gånggrifterna som vi har runt oss på Falbygden kan väcka många funderingar vad man skulle ha dem till. Så länge som man bara tänker sig att det var gravar så kanske man inte behöver fler förklaringar. Men jag tror inte att det var några ordentliga gravar. Visserligen så kan vi hitta en 15-20 gravsättningar längs väggarna inne i kammaren. Men fortfarande så var det mesta av kammaren tomrum som skulle användas till någonting annat. Och om vi dessutom tänker oss att de här gånggrifterna användes i ungefär 400 år med högst 20 personer inne i kammaren, så blir det bara en gravsättning vart 20:e år. Och det stämmer ju inte alls med någon form av familjegravar. Då hade man gravlagt betydligt fler under den här tidsperioden. Vad skulle man använda kammaren till i övrigt? Vilka funktioner fanns det här? Ytterligare en funktion som antyds i konstruktionen eller det som finns runt omkring, det är de offer av keramikkärl som vi påträffar utanför gångmynningen. Vad de har inrymt vet vi inte. Om det var mat, dryck eller någonting annat. Men de tycks ha blivit placerade vid gångens början. Och gången, det var säkerligen viktig av många olika skäl, både symboliskt och kanske praktiskt. Någonting som fascinerar mig oerhört mycket så är det just den astronomiska och geometriska kunskapen som döljs i dessa konstruktioner. Gångens riktning till exempel pekar ut med oerhörd exakthet vissa händelser på himlavalvet. Det vi kan säga, det handlar ju om skeenden vid horisonten. När sol och måne gick upp över horisonten och visade sig tidigt på morgonen. Här har vi exempelvis den stora berömda gånggriften Giromen som ligger på Ekornavallen. Den har en gång som är riktad rakt österut. Inte en grad fel, den ligger alldeles perfekt där den ligger. Då kan någon säga att det är ganska enkelt att få en sån riktning eftersom solen går upp rakt österut just när det är vårdagjämning och höstdagjämning. Ja, alldeles sant är det ju inte eftersom vi har det här systemet med skottår. Det finns fyra riktningar som sedan skottåret tar hänsyn till och justerar tillbaka igen. Så det är genomsnittet av de här fyra riktningarna som ger oss den exakta riktningen österut. Men så enkelt är det ändå inte i detta fall eftersom utlöparen till Billingen, Brunnhemsberget, skymmer sikten så att vi inte ser soluppgången på rätt sätt. Vi har inget plant landskap ända fram till horisonten. Tvärsom, vi har ett berg som höjer sig och får soluppgången att ske på ett helt annat ställe än rakt österut och dessutom något senare mot vad det sker på andra platser. Ska man få fram den här riktningen på Ekornavallen, då måste man börja med att orientera sig efter himmelspolen och sedan lägga upp en rät vinkel så man får riktningen rakt österut. Liknande saker kan vi finna på andra platser. Kung Björns grav vid Danska vägen inne i Falköping, som kanske mest är berömd för det stora takblocket som vägde ungefär 25 ton när den byggdes. Ja, här kan vi också finna märkligheter i riktningarna. Kammaren, den är riktad rakt mot soluppgången när det var midsommar. Gången däremot är inte märkligt nog lagd vinkelrätt mot kammaren som är det allra vanligaste. Men orsaken, det var inte slarv, orsaken är rent astronomisk. Här kan vi finna att gången är riktad mot soluppgången vid vintersolståndet. På så vis var kammaren sommarsolståndet och gången var vintersolståndet. Men precis som vid Ekornavallen så får vi problem med vintersolståndet eftersom Olleberg skymmer sikten precis här. Så den riktningen som vi får, det är soluppgången om inte Olleberg hade funnits på den platsen utan att det hade varit alldeles plant i landskapet. De visste att bakom Olleberg så går solen upp
Och därför så la man också riktningen mot den plats där solen går upp, om nu Olleberg hade varit genomskinligt. På samma sätt så kan vi se i Karleby att man riktar gånggrifterna på speciella sätt. Man kan grovt sett säga att den grupp av gånggrifter som ligger runt den där jättestora gånggriften, Kung Rangvalls grav som den ofta kallas för, de gånggrifterna, de har antingen den ena eller den andra riktningen. Och den ena riktningen är rakt österut och pekar ut solens uppgång vid midsommar. Det märkliga är att den andra gruppen också är fokuserade på sommarsolståndet, men inte solen, utan månens ena ändläge som det kallas för just detta datum. Ja, så här kan vi hålla på och gå vidare med den ena gånggriften efter den andra, det ena bygden och området efter det andra, och finna astronomiska riktningar som visar att de ägnade sig åt astronomi ganska mycket. Men det är inte bara astronomi som man kan påvisa hos gånggrifterna. Man kan även hitta geometrisk kunskap, och det kanske är det mest förbryllande eftersom så många forskare tidigare har antagit att de absolut inte kunde varken astronomi eller geometri. Men ju mer man forskar om megalitgravarna i hela Europa så finner man det ena efter det andra. De kunde mycket mer än vad vi tidigare har anat. Det är inte bara multiplikationstabeller, plus och minus. Det är betydligt mer avancerad geometri än så. Och vi kan verkligen fråga oss, vad skulle de ha den till? Var kommer den ifrån? Vem var det egentligen som tänkte ut allt det här? Och varför då?

0: är det många frågor som vi inte kan besvara. Vi kan bara konstatera att ibland är avstånden inne i en enskild gånggrift eller en dös eller annan megalitgrav som vittnar om proportioner och ett tänkesätt som är strikt geometriskt. Kvadrater, liksidiga trianglar, andra förhållanden som visar att man gick mycket längre i sitt geometriska tänkande, som inte bara omfattar en enskild anläggning utan även avstånden mellan dem. På så vis kunde man rigga system i ett helt landskap. Till vilken nytta är svårt att säga, om det bara var rent symboliskt eller hade andra funktioner. Men vi kan mäta avstånden och se att vissa återkommer på ett sådant sätt att det omöjligen kan vara slumpen som ligger bakom det. I Falköping exempelvis så kan vi se att man enbart leker med en enda proportion, gyllene snittet. Här finns ingenting annat, det är bara gyllene snittet precis överallt. Åker vi sen till Karleby och letar efter gyllene snittet så hittar vi det ingenstans. Här hittar vi istället den pythagoreiska triangeln som man lekte med när man placerade ut gånggrifterna. Ja, hur mycket kunskaper man än hade i astronomi och geometri så förklarar det fortfarande inte varför man lät bygga dem. Vi får åka runt på andra platser i Europa och se hur det verkar ha varit där. Och den största chocken kanske kommer för oss när vi når fram till Malta, som också har megalitiska tempel som de kallas för där, eftersom det inte är några gravar alls någonstans, utan allting pekar på att det bara var tempel och ingenting annat. Åker vi sen runt i västra Europa i övrigt, Portugal, Spanien, Bretagne, Frankrike och runt om på de brittiska öarna, så slås vi av detta faktum att gravarna i detta område tillhör den allra yngsta perioden, eller knappt ens det, kan vara sekundära och inlagda efter den egentliga megalitgravstiden. De spår som vi har från den ordinarie tiden pekar på att man inte hade några gravar alls. Den allra finaste megalitgraven på de brittiska öarna ligger ända längst upp i norr, på Orkneyöarna i Skottland. Den har en väldigt fin konstruktion och i den yttersta delen av gången så finns en särskild sten inlagd i väggen som går att förflytta och skjuta ut så att man kan stänga till. Men ska man nu stänga den här dörren så kan det bara ske inifrån. Det låter tveklöst som om att det skulle vara levande människor som använder megalitgravarna för sina egna syften, precis som på Malta där man också bygger på samma sätt som på de brittiska öarna och i Bretagne i Frankrike. Vi kommer fram till slutsatsen att tempelfunktionen tycks ha varit mycket viktigare än gravfunktionen, eftersom gravfunktionen inte ens existerar i många områden. Det är först när vi blickar österut och kommer till Skandinavien som vi kan se att både dösar och gånggrifter har använts, vad det verkar som, regelbundet som en plats där man hade sina nära anhöriga som hade gått bort. Inte alla, men ett visst urval, både män, kvinnor och barn. Men även ifall dessa människor nu placerades inne i kammaren så det är tveksamt om vi ska kalla megalitgravarna för grav eller inte. Vi kan exempelvis jämföra med våra kyrkor från medeltiden. Här inne så finns det gravläggningar av präster och kanske en adelsfamilj. Men vi kallar inte våra kyrkor för gravar för det, eftersom den heliga funktionen alltid betraktas som viktigare, i varje fall i kyrkornas fall. Men vi kan också utsträcka det här till gånggrifterna och säga att de heliga funktionerna för de levande människorna var långt viktigare än att använda kammaren som en gravplats. Alltså är inte i så fall gånggrifterna några gravar, utan tempel där man även inhyste vissa döda personer som var viktiga för vissa ritualer och andra saker man gjorde här inne. Bakgrunden till megalitgravarna i västra Europa, där man inte har gravar så som vi har hos oss ibland, är helt annorlunda mot vad man kanske tänker sig. Vi kan spåra de första böndernas vandringar och båtresor från Grekland och Turkiet och andra delar av östra Medelhavet västerut via Italien och Spanien och Portugal upp till Frankrike. Hela vägen använder man sig av grottor, naturliga grottor, för sina riter och ceremonier. Här finns ett spår efter både det ena och det andra. Emellanåt även spår efter döda människor. Men det är för den skull inga gravar. Och det är absolut inget boende som har skett inne i dessa grottor. De människor som de sen mötte i Frankrike och på andra håll, de var shamaner. Och den religion som shamanerna utövade under jägarstenåldern hade också använt sig av grottor för sina ändamål. Det ser vi till exempel i centralmassivet i Frankrike, där det finns berömda grottmålningar. Och mycket riktigt, de allra första äldsta megalitgravarna som vi påträffar, vilket sker i Bretagne i Frankrike, var också en kopia av dessa naturliga grottor. Man byggde enorma stenrösen som hade långa slingrande gångar som ledde in till små rum längst där inne. Allting var som en kopia av en naturlig grotta. Och de här artificiella, människobyggda grottorna kunde väga upp mot 50 000 ton med sten per styck. Det var där det började allting. När sedan den här traditionen mötte den som fanns i Centraleuropa, där man hade konstiga hus och långhögar och mycket annat, så blev det först en mix i östra Europa innan man successivt gick över till att bygga dösar och gångrifter efter just den franska modellen. Däremot så undvek vi att bygga dessa enorma rösen som man hade där inledningsvis. Men till och med fransmännen förstod att det var onödigt och nöjde sig med kammar och gång, ungefär som våra gångrifter. Så om man nu frågar sig vilken funktion som gångrifterna har, så är i varje fall min uppfattning ganska bestämd. Den användes av dåtidens lärde, dåtidens religiösa ledare och mästare, när de skulle ägna sig åt mycket heliga och speciella riter och ceremonier, använde de kammaren. Ibland tillsammans med döda anhöriga, eftersom de just ville komma i kontakt med dödsriket, den gudomliga delen av verkligheten, och göra, precis som shamanen tidigare, en resa till underjorden. Och för att kunna klara av det så behövde man den här konstruktionen. Man hade nytta av symboler och mycket annat. Och genom att bygga in astronomi och geometri så skapar man rent symboliskt en harmoni som var nödvändig i kontakten med det gudomliga. Ja, var ska man då åka för att få se en riktig gångrift? I princip så finns det inga sådana platser kvar längre. Överallt där vi åker så hittar vi bara en enkel stenstomme. Ibland kan det vara mera komplett än på andra platser, och ibland så kan det vara mer fantasieggande och mera tjusig att fotografera än på andra håll. Men de platser som de flesta besökare brukar välja, det är Karleby, Luttra, Vårkumla och Ekornavallen. Men man kan också åka vidare till Bohuslän, Skåne, Danmark, nordvästra Tyskland och Nederländerna. Men mina favoritområden ligger ännu mer västerut. Skottland, södra England, Wales, Irland och Portugal och sydligaste Spanien. Men framförallt Bretagne i Frankrike, där allting började.
1: Hej, halloj och välkomna tillbaka igen till Sommartoppar. Där vi kikar tillbaks på de där alltid soliga somrarna på 60- och början på 70-talet. Då livet lekte, gräset var grönt, och idag ska vi ta 1970. Då var det sommar på riktigt, kan jag säga. Och bort i Mexiko, där spelar man fotbolls-VM och vi satt uppe sen på nätterna och tittade på matcherna. Och Brasilien vann förstås. Men vilka låtar var det då som hängde på topplistan där sommaren 1970? Ja, första delen av sommaren så gick vi alla omkring och gäspade för vi hade tittat på fotboll på natten och sen började vi tralla på den här.

Creedence Clearwater Revival Up Around the Bend, som inte hamnade på första plats sommaren 1970, men som låg och bubblade strax under nästan hela sommaren. Däremot före dem Chris Andrews, den engelske låtskrivaren, som låg etta inte mindre än 8 veckor under sommaren 1970. Vilken hit! Pretty Belinda, som fick den begåvade översättningen Söta Belinda, har jag för mig, och sjöngs av Ola Håkansson. Men hur var det här hemma i Sverige? Vad hände? Ja, alltså den stora, stora grejen som hände sommaren 1970. Nej, nu skojar jag. Men det var en soldat vid regementet i Eksjö. Den stackaren, han var tvungen att betala dagsböter för att han vägrade klippa sitt hår när han gjorde militärtjänstgöringen. Det skulle vara välklippt och kortsnaggat förstås i den svenska armén vid den tiden. Bort i Amerika så fanns det ett gäng killar som kallar sig för Beach Boys. Och när de startade sin karriär då var de ju kortsnaggade och snygga och hade bländvita leenden. Men så här framåt 1970 så, oj, då hade ju till och med de börjat skaffa långt hår och skägg och grejer. Men de låg högt på listan sommaren 1970.

Beach Boys förstås med Cotton Fields, som också låg högt på listan i Sverige 1970 på sommaren där. Borta i Vietnam så utkämpade USA ett allt våldsammare och allt mer till synes meningslöst krig i Vietnam. Ja, i alla fall för många unga amerikaner som togs ut till strid i Vietnam så framstod det här kriget som allt mer meningslöst. Och detta blev också ett tema för en sång som faktiskt låg högt på sommartoppslistan eller topplistan sommaren 1970. En berättelse av den engelske låtskrivaren Roger James Cook.

Roger James Cook med Today I Killed a Man I Didn't Know. Formad som ett brev ifrån en 21-årig grabb som slåss meningslöst i Vietnam, som han tycker. Den låg högt på listan här i Sverige 1970 på sommaren. Men den absoluta sommarlåten från 1970, ja, den har hängt med och hänger fortfarande med som en riktig sommarplåga.

Där tog Perra Ljungberg med oss tillbaka till 1970 och sommaren 1970. Musiken, ja, den var ifrån 1970 också. Tack så mycket Perra för detta. Lars Bergefeldt var också med där innan och pratade om gånggrifter. Vad kan man säga om gånggrifter? Det har vi många här i Falbygden och det är alltid lika intressant med detta. Så, programmet 10-12 är nu till ända. Jag som heter Roger Andersson säger tack och hej för mig. Ha det nu riktigt bra. Så hörs vi imorgon. Imorgon är det fredag, mina vänner. Hej på er! Nu till ända. Jag som heter Roger Andersson säger tack och hej för mig. Ha det nu riktigt bra. Så hörs vi imorgon. Imorgon är det fredag, mina vänner. Hej på er!

Det var något mer. Jo, ett par flaskor vin. Men du vet att kvällen, den blev lite livad.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna till programmet 10 i 12, kära lyssnare. Och det är idag fredagen den 8 maj. Och vi ska gratulera Åke som har namnsdag idag. Grattis till alla som heter just så. Åke, alltså. Ja, fredag och det känns härligt. Sommaren är ju nästan här. Det är lite sådär vårsommaraktigt. Skönt väder och det ska det bli även i helgen. Och till helgen så är det familjelördag uppe vid djurparken faktiskt. Och där hör ni om en liten stund ett inslag ifrån just presskonferensen om den här familjelördagen som kommer att vara på Museberg djurparken. Sen raka rör är det också på riktigt. Försvar är bäst dräng handlar programmet om i dag eller podden. Våran hemsida, där kan ni faktiskt se en bild ifrån djurparken och där går det att gå in och lyssna på det här klippet som ni hör om en stund här också. Det kan ni göra på våran hemsida. Ni kan också läsa om tipspromenader på Museberg från Musebergsgården. Vi har ju kommit igång nu med att sända rätt rad och rätt svar på onsdagar 11.45 och 21.25. Så ni som har gått tipspromenaden på tisdagen, ni kan i lugn och ro sitta på onsdagen och vara med och rätta vad ni har kryssat i för någonting. FNF.nu, alltså våran hemsida, gå gärna in där också. Det finns mycket man ska se på nätet, men framförallt våran hemsida. Nästa fredag, då är det väldigt speciellt kan jag säga. Då kommer jag och några till att befinna oss på scen. Ja, ni hörde rätt. På en scen på torget i Falköping. Det är stadsfest fredag och lördag nästa vecka. Och på fredag som sagt så sänder vi alltså 10-12 från scenen där. Är det så att ni känner att ni vill säga hej, hallå eller vara med när jag sänder ifrån scenen där, så dyk gärna ner till torget och vid scenen där 11.50. För då befinner jag mig där. Så kan vi säga tjena och så kan ni vara med och lyssna och se den här sändningen. Det blir jättekul. Nästa fredag alltså på torget i Falköping. Ja, finns det något på tal om evenemang då? För det är det ju verkligen. Så finns det mer grejer att göra. Frökinsdagen imorgon. Så det händer mycket imorgon. Det är både uppe på Museberg men sen är det just den här frökinsdagen då. Mellan 10 och 19 imorgon så kan man bege sig till lokal frökind där den här dagen är. Och det, ja, det blir spännande. Och det, allt ifrån tipspromenad till våffelcafé och Centrumkyrkan, ponnyridning vid grusplan, pröva på bol och så vidare och så vidare. Det är massor med grejer som händer. Hoppor har de också. Epa-träff och moppe-race. Och gå gärna in och kolla på den här listan över vad som händer på frökinsdagen i morgon. Vitsipsvandring på Museberg i morgon också. Och då kan man få gå med en liten tur där och kika. Det är Anki som tar med er på en tur i det gröna. Det är en liten kostnad på det här också, 350 kronor. Samling Kurorten imorgon klockan 11.00. Det händer mycket imorgon. Det är också trädgårdsdag på Ranten imorgon. Aktiviteter på Järnvägstorget. Och det startar klockan 10 och håller på till 14. Så det händer jättemycket grejer imorgon. Så, nu ska vi ha musik och efter det sen så blir det uppifrån djurparken på Museberg. Där det då kommer att vara familjelördag imorgon. Men först här har vi lite Lasse Stefans, det här är Emily.

0: Familjelördag 9 maj på Mosebergs djurpark kör vi här nu igen. För andra året i rad gör vi. Varmt välkomna och delta i våra aktiviteter, barn- och familjeaktiviteter på berget mellan 10 och 14, 9 maj. Och vi kommer ha många härliga fritidsaktiviteter, friluftsfrämjandet, Falköpings studentkår, Rädda Barnen är här och bjuder på fika och djuren är på plats. Fritidsbanken och våra barn- och aktivitetsledare från vår ungdomsverksamhet kommer också finnas här.
1: Var det andra året som ni hade här, tror du, eller?
0: Det är andra året i rad som vi kör på berget.
1: Mm. Och det var en succé förra gången?
0: Det var det. Mm. Nu har vi hittat våra förbättringspotential där det har kört ihop sig lite förra året med parkeringar och sådär, så att vi hoppas att vi ska kunna utveckla det så det blir mindre stök för trafiken.
1: Mm. Och någonting för alla, hörde jag. Det var väldigt många olika grejer som händer där.
0: Absolut, det ska finnas något för alla. Det ska det göra. Ja.
1: Och det här blir en fortsättning. Det här är andra gången nu då. Det kommer att bli fler gånger uppenbarligen.
0: Det hoppas jag. Jag vågar inte lova. Vi är ju på lite olika ställen vid olika tillfällen med familjelördag. Men
1: är det olika typ stationer som vi kommer ha då?
0: Det blir olika aktivitetsstationer här, ja. Det blir det. Våran kommunala verksamhet också, klimat och utveckling, kommer vara på plats och driva lite odling och sådär. Så att det blir mycket olika.
1: Vad kan man odla då?
0: Ja du, vad de har med sig, det har jag inte fått veta. Men de kommer ha lite odlingsstationer på plats.
1: Ja, spännande. Och några av de som kommer att vara med här finns ju här också nu.
0: Absolut.
1: Jag tänkte jag skulle gå och prata med några av de här.
0: Gör det.
1: Tack för nu.
0: Tack.
1: Ja, då vände jag mig hit.
0: Yes.
1: Och så, ja, nu fick du vara med här.
2: Nej.
1: Och du heter?
2: Monica Palmer.
1: Och du är ju ett känt ansikte.
2: Ja, ifrån Rädda Barnen. Vi har ju varit med faktiskt 2014 på familje. Och hjälpt till med vid entrén och vid serveringen. Ja. Inge har ju varit ledande i detta och Ulla Karin.
1: Ja, ja.
2: Vi har varit med i alla fall.
1: Hur kommer det sig att ni har varit med så många år då?
2: Ja,
1: vad beror det på?
2: Vi är idoga.
3: Vi är tillfrågade utav kommunen om vi vill ställa upp. Det var när de började då, 14.
1: Ja.
3: Och då hängde vi på och sen har det fortsatt.
1: Jag kan tänka mig att det här blir som en rolig grej också.
2: Ja.
1: Eller man träffar folk och man är en del av någonting. Liksom,
2: jajamensan.
3: Och är det integrering som Rädda Barnen står för. Och det blir det ju på sånt här ställe då. Alla människor möts.
1: Ja, jag förstår det. Och ni syns? Såklart.
2: Ja, det gör vi också.
1: Och då finns man ju om man syns, så att säga.
2: Och det är olika tema, olika ställen. Vi är ju ofta på Odenhallen också. Vi har varit ute i Åslö, vi har varit i Floby och vi har varit på Folkparken. Och det blir lite olika gånger, men här är det då andra gången på djurparken. Mm. Och det var lyckat förra året.
1: Ja, jag förstod det. Det var väldigt många som pratade om just detta. Att det var här uppe och hur bra det var.
2: Ja.
3: Vädret var bra och allting var bra.
1: Men då beställer vi det till, vad blir det om 2 veckor nu?
2: Ja,
1: då,
2: då beställer vi det.
1: Ja.
3: Det är ju ganska viktigt att det är bra.
1: Absolut. Det är fler som ska vara med, men tack så jättemycket och lycka till då.
2: Ja, tack.
3: Tack.
1: Och här har vi någon som heter?
4: Annika.
1: Som jobbar här.
4: Som jobbar här, ja.
1: Mm. Mm. Och hur känner du inför det här, att det är här då, en sån här grej?
4: Det är ju jätteroligt att det lockar hit fler folk och så. Mer än det brukar vara.
1: Men det är ju alltid mycket
4: folk. Det är alltid mycket folk här. Ja, det är det.
1: Ja. Och då blir det en anstormning då?
4: Ja, det var det ju verkligen förra året. Ja. Det var kö, lång väg. Fikarbetena fick återanvändas.
1: Så. Det är så.
4: Ja.
1: Men vad tror du det är som gör att det här stället, ja, jag frågar egentligen, vad är det som gör att det här är så attraktivt här uppe på djurparken i Falköping?
4: Men det är väl att det finns lite att göra för barna. De kan kolla på djuren, de kan leka på lekplatserna, de kan köpa trampbilarna, gungar. Ja.
1: Det finns lite för alla.
4: Ja, man kan grilla om man vill det. Och
1: kan man? Ja. Ni har ju i mångt och mycket, vi är ju här mycket med barnbarn och så vidare, vilket är fantastiskt ytterligt. Så kan man fika och så kan man grilla, och ni har ju gjort mycket. Hur länge har du varit här uppe?
4: Jag har jobbat här i 8 år nu.
1: Ja. Och då har du sett en hel del utveckling på det här.
4: Ja, en del. Sen var det ju väldigt bra redan när jag började, men det har hänt en del. Det har, det har ökat väldigt mycket under pandemin. Då var det ju fler som hittade hit utifrån också. Eller ännu fler än vad det var innan.
1: Men sen är det ju inte bara här i Plånvaratrakt, utan det är, de märker ju, det är väldigt många olika dialekter och det är liksom...
4: De kommer långväga.
1: Ja, men de gör väl det, va?
4: Ja. Igår sa jag, vilket fint väder vi har, till en man som skulle gå på toa, men han svarade inte, och då hörde jag ju sen att han pratade ju inte svenska, jag tror det var tyska eller något, så han förstod nog inte vad jag sa.
1: Han bara låg och...
4: Ja, han låg och tittade bara.
1: Alldeles gott, alldeles gott, ja. Hur många språk händer då?
4: Ja, det är bara två. Hjälpligt, ett och ett, ja, ett och ett halvt.
1: Ett och ett halvt?
4: Ja.
1: Men du tar dig fram?
4: Ja, det är
1: det. Ja. Kul, roligt att det är här uppe, precis.
4: Ja, vi hoppas ju på vädret, att det blir bra. Då kommer det att komma.
1: Det är klart att det blir bra väder. Det är klart att det blir
4: bestående. Ja.
1: Gött. Nej, men kul. Roligt. Jag går vidare. Tack. Ja, då ska vi se.
5: Tjena, tjena.
1: Det finns någon som undviker mig, jag förstår inte varför. Tjena, Christer.
5: Tjena.
1: Hallå du. Vad god att träffas. Så, du har ju med dig någon också.
5: Ja, kollega Anna. Hon är ju fantastisk, mer eller mindre våran talesperson.
1: Ja, men Anna får ju ta över här nu då, eller hur?
6: Vi ska ju vara här på familjedagen för att göra lite reklam för Svenska kyrkan och framförallt för prästgården som har börjat med lite olika aktiviteter.
1: Nu sa du någonting där som många säger, prästgården, vad är detta för någonting? Vad gör ni?
6: Ja, vi har öppna förskolan, konfirmanderna kommer dit, vi har barnkör, vi kommer nog ha lite hantverk framöver förmodligen.
1: Spännande, men Christer, Vad har du att säga om detta? Är du involverad också, eller?
5: Ja, lite grann. Jag hänger på er och stöttar Anna. Och visst är det som så att alla de här grejerna som bidrar till gemenskap. Mm. Och då tycker vi om att få vara med här uppe också. Så att visa på det kollektivt att allt hör ihop.
1: Men det är ju det gör. Och det här är ju inramningen här på den här platsen är ju helt makalös.
5: Fantastisk.
1: Bra ställe ju. Mm.
5: Ja. Högt också.
1: Ja, verkligen. Och alla djuren och så vidare. Men om vi säger just kyrkan och dess aktiviteter, ni har ganska mycket, det händer ju mycket runt omkring och ni är på olika ställen. Men en sån här grej, hur viktig är det för att synas och så vidare och vara med?
5: Det här är ju superviktigt. Mm. För dels kan vi presentera de här grejerna så att det når ut, de ser att vi är glada och det är klart att man vill vara glad om man ser någon annan glad. Men det med prästgården, alla de aktiviteterna och sen kan vi presentera det så kanske vi också kan upptäcka om att vi har så mycket andra grejer runt omkring. Vi har ju källan till exempel. Så att,
1: vad är det?
5: Det är en plats för daglediga och vänder sig lite mer kanske till äldre daglediga. Mm. Och att ingen behöver sitta ensam utan det finns mycket bra häng. Mm.
1: Det här är ju ganska intressant för jag kommer nu ifrån Ria hela människan. Som också är en plats där man känner sig och ska känna sig delaktig i så att säga. Och det var så värmande att gå därifrån. Så kommer jag hit och så får jag det och då blir det liksom samma stuk här också. Kyrkan i mångt och mycket gör ju så jäkla mycket bra grejer. Det måste kännas bra att vara här i egenskap av det, eller?
5: Ja, det är helt fantastiskt och det är också roligt att se att vi inte är ensamma utan de andra aktörerna här gör ju också bra grejer och vi kan bidra på olika sätt. Kanske något som passar inte hos oss så passar det hos någon annan och tillsammans så passar vi alla in. Och det är väl det handlar om, att vi alla passar in.
1: Precis, ja. Och då, tack så mycket. Och då har vi en av dem som är med och står i det här och känner att vad det är bra att vara här idag
0: ja,
1: den här i kylan.
0: Det är väl perfekt dag att ha möte på djurparken i.
1: Visst är det?
0: Ja, jättebra.
1: Som heter?
0: Emelie och jobbar med anhörigstöd.
1: Bra.
0: Ja.
1: Så är det. Ja, men en fin dag. Men du, det här att vara här uppe då? Mm. Så säger ju alla, men det är ju perfekt.
0: Ja.
1: Det är ju här uppe det ska vara varenda gång.
0: Ja, det tycker jag med.
1: Är det
0: här,
1: så?
0: Ja, det tycker jag verkligen. Här är var jag jämt när jag hade små barn. Nu har inte jag varit här på evigheter.
1: Nej.
0: Men det är så fint.
1: Det är det.
0: Ja, så här ska jag börja vara oftare. Och jag ska vara här ännu oftare nu när vi ställer hit en gul bänk på familjelärda. den 9 maj.
1: Nu såg du något spännande.
0: Ja,
1: för det är det. Vad är det för gul bänk?
0: En vänskapsbänk. Som ska symbolisera att vi ska våga prata mer med varandra och våga prata om psykisk ohälsa och hälsa. Vi har ställt ut en på biblioteket, vi har ställt en på Rantens torg och nu ska vi ställa en här i djurparken.
1: Och det här gör ni då om två veckor då, eller lite drygt då. Men det här med gemenskap, och det är ju ett genomgående tema vad det gäller familjelördag. Och från början så var det ju tänkt att i liten skala från början. Men det här har ju växt och blivit mycket, mycket större, hela den här familjelördag-grejen. Visst är det så?
0: Det är jättestort nu. Mm. Och det involverar ju alla. Man försöker göra aktiviteter som involverar alla åldersgrupper och alla målgrupper. Mm. Att det här ska vara en trevlig stund. Du kan komma som morfar, som farfar, som mamma, som pappa, som moster, som faster. Och så kan man hänga här tillsammans med barnen och ha mysigt.
1: Det är bra. Mm. Du själv kommer att vara här?
0: Jag kommer vara här.
1: Med dina stora barn kanske?
0: Kanske, jag försöker. Ja. Jag håller på att bearbeta att nu är det dags för en familjelördag, även om de är 19 och 14.
1: Nej, inte det.
0: Nej, men jag får muta med lite pengar. Att de får vara med och jobba.
1: Ja, men det är
0: Så att de kanske är med. Och min kollega Malin Dittman givetvis kommer att vara här.
1: Precis. Och vad ser, alltså det är ju mycket som händer, men så att säga, är det något som du speciellt ser fram emot då?
0: Nej, men det är att väcka upp ämnet psykisk hälsa även på en sån här dag. Att vi liksom får med det i alla olika sammanhang och även en familjelördag genom att vi står vid bänken, och då blir det naturligt att prata om just psykisk hälsa. Så det ser jag fram emot. Mm.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Jajamän.
2: Jajamän. Ja.
1: Jajamän.
2: Det är ju Rålands, va?
1: Ja, det är Rålands. Jajamän.
2: Vår kära Skövde födde son Robert Gustafsson.
1: Ja.
2: Ja, det var han. Men nu är vi här igen.
1: Ja.
2: Det är vi.
1: Det är vi. Och jag är lite klarare i halsen idag, tror jag.
2: Ja, du behöver inte sitta med den här slemgrejen idag.
1: Slemprappen?
2: Nej,
1: nej, precis, den har jag skön. Nästan blivit av med.
2: Ja. Men du torkade teet igår, för jag var ju lyssnade på dig och ett antal andra kvinnor igår.
1: Ja.
2: Ja. Det var
1: en konsert.
2: Ja, internationella kvinnodagen var det då.
1: Ja,
2: det var det. Får man säga, ja. Mm. Och det var så bra, men då förekom det ett litet nummer där förekom krita.
1: Ja.
2: Så du svalde lite krita, om jag förstod det rätt, eller?
1: Ja, det var ju så att jag skulle hålla en griffeltavla.
2: Ja.
1: Och det, jag hade ju inte tänkt på att det också kunde vara så att jag fick ett helt moln av kritdamm över mig. Precis innan jag skulle sjunga mitt solo.
2: Ja.
1: Och det vet jag, alla som har hört alla de här sagorna om hur man ska få en mörkare röst. Att man äter krita. Och det var... Ja, det var lite så här.
2: Ja, men jag tänker också att min reflektion över det hela var att det törkar ju uppåt lite all slemmet, kritan. För det är torrt som skam.
1: Ja, jag vet inte om man just vill ha torkat slem, att det skulle vara bättre att ha som skamma runt.
2: Jag tänkte att slemmet försvann då.
1: Att det försvinner med hjälp av kritan.
2: Ja, utan torka, liksom torkar ut det bara. Puff,
1: ja,
2: det blir som sandpapper.
1: Ja, du tänkte att det är lite grann som man häller potatismjöl på vattenkoppor eller någonting. Att det torkar ut lite. Tört kändes det. Det gjorde
2: tört som fnösk, som vi säger.
1: Det kändes tört, det kan jag säga. Så jag fick dricka en halv liter vatten där sen. Men det gick väl som det gick.
2: Det hördes inte när du sjöng, det var vackert.
1: Nej, men tack. Vad fint.
2: Det var fint. Det var en fin konsert, det tackar vi för. Och vi tackar alla kvinnor som var med.
1: Ja, det var...
2: Och alla som har lyssnat, det var full kyrka.
1: Ja, helt otroligt.
2: Och en fantastiskt bra präst.
1: Ja.
2: Jag sa till henne att om alla vore som du, så lär den här kyrkan vara fullsatt varje dag.
1: Ja.
2: Och eller hur? Du är här, faktiskt. Det ska jag säga. Och heter ju Anna också, jag tänker.
1: Ja, bara det.
2: Bara en sån sak.
1: Bara en sån sak.
2: Hon var jättebra.
1: Mm.
2: Ni var bra.
1: Var fin. Mm. Ja, men det var en fin stund.
2: Nu har vi lyssnat tillbaka lite på förra avsnittet.
1: Ja, det gjorde vi. Ja, för att liksom koppla på.
2: Ja, jag har ändå lyssnat på hela, har jag gjort i veckan nu. Men jag hade... Ja. Ja, för jag fick för mig att vi inte hade riktigt pratat klart om det här med RSD. Det kändes inte så. Mm. Jo, det har vi, sa du då.
1: Ja, nej, men det är alltid...
2: Är alltid...
1: I betraktarens öga, eller i öra, så att säga.
2: Det var kanske så här att jag tycker att detta är så intressant.
1: Ja.
2: För jag tycker att man stöter på det här ganska frekvent.
1: Ja.
2: När det gäller människor som har NPF.
1: Ja, absolut.
2: Att de
1: det är också därför som jag liksom verkligen tänkte att det här måste vi prata om.
2: Ja.
1: Men vad är det för någonting då? Hur tar det sig uttryck då, om det är någon som hoppar in i det här avsnittet och inte vet vad RSD är?
2: Nej, men precis. Du får ju säga vad det heter.
1: Var en jättebra fråga. Rejection Sensitive Dysphoria.
2: Ja,
1: att man är rädd för att bli avvisad på något vis. Ja. Att man är extra känslig för tillsägelser, tillrättavisningar, avvisanden.
2: Mm.
1: Men att man har en extra stor känslighet för det. Och att man kanske ofta får höra det.
2: Mm.
1: Att du sen behöver inte vara så jädra känslig.
2: Nej, just det. Just
1: för
2: det.
1: Att det kan inte vara så farligt.
2: Men min upplevelse är ofta då att när man, om man får en bestämdare röst, eller om man är tydlig och rak utifrån individens uppförande och hur individen för sig i sociala sammanhang.
1: Mm.
2: Det är som att man sätter huvudet på spiken där någonstans. Mm. Och då är det lätt att den här personen, individen i fråga, går i försvar.
1: Ja.
2: Det kan räcka att man till exempel säger att du har valt att inte svara.
1: Mm.
2: Så då bla bla bla gör jag. Och då drar det igång.
1: Mm.
2: Det, så. Ja. Det är ett konstaterande mer.
1: Mm.
2: Att nu har du valt att man lägger, att man har ett påstående om personen i fråga.
1: Mm. Men att då drar den igång på alla cylindrarna och så går den i, sätter den hälarna i backen och bara.
2: För grejen är att det är ju inte en osanning.
1: Nej.
2: Det man då säger. Utan Nej. Det är ju snarare en sanning. Och det är precis som att personen i fråga blir påkommen på något sätt.
1: Ja.
2: Och tar det som väldigt negativ kritik. Istället för att kanske. Ja, det är sant, fan, jag har inte svarat. Det var precis. Ju knas.
1: Ja.
2: Ja. Förlåt. Mm. Men ja eller nej. Ja. Frågan, så till exempel.
1: Mm.
2: Ja, men så, att det blir att man ska försvara någonting som man har gjort, ja, men fel oftast handlar det om. Någonting som man har gjort knasigt liksom. Mm.
1: Och jag tänker att det kanske egentligen inte är en sån hård tillrättavisning heller, utan det kanske bara är mer ett påpekande egentligen, men det tas som en väldigt hård tillrättavisning.
2: Mm.
1: Och så blir det en väldigt märklig situation som uppkommer ur det.
2: Mm. Men då kommer vi också in på det här som vi var inne på lite förut. Som du nämnde ju att man är rädd för att göra fel. Eller det blir så stort om man har gjort ett fel.
1: Ja.
2: Istället för som vi nämnde att det gjorde jag fel.
1: Ja. Det är bara att be om ursäkt egentligen.
2: Ja.
1: Men det kan vara så oerhört svårt också.
2: Ja, att säga förlåt. Ja.
1: Ja, att säga förlåt. Mm. Det är som att det går inte att ta det ordet i sin mun.
2: Nej.
1: Utan det blir... Det är som att man tappar all... heder och allting om man skulle säga förlåt.
2: Mm. Mm.
1: Men istället är det ju att räcka ut en hand och liksom försöka göra någonting bra som inte är bra. Jag tänker, det kan aldrig bli fel. Nej. Eller att man säger förlåt en gång för mycket än en gång för lite.
2: Precis.
1: Men så funkar det tyvärr inte.
2: Nej. Och det följs ju, kan ju lätt också följas av att man då börjar ljuga om saker och ting.
1: Ja.
2: Att man förtäcker sanningen.
1: Mm. För att man inte vill bli påkommen.
2: Exakt. Och för att man inte kan stå för det man eventuellt har klampat i klaveret med. Eller om man, jag tror att de här människorna ofta förstår det själva också. Att det blir mycket större. Det blir mycket större. Det blir drama. Ja. Det blir mycket större än vad det egentligen är.
1: Ja. Fast samtidigt så tror jag att den här personen inte känner så.
2: Nej.
1: Så därför är det ju viktigt att på något vis...
2: Ja, hur bemöter man detta?
1: Ja. Ja, det är ju inte helt enkelt.
2: Nej.
1: Jag har faktiskt inga jättebra svar. Men jag tänker att man ofta får försöka avdramatisera saker.
2: Mm.
1: Så att, att man på något vis förstår att för den här personen så blir det jättestort.
2: Mm.
1: Och att man får försöka prata om det och nysta i det då.
2: Mm.
1: Att nu förstår jag att för dig försöka avdramatisera saker.
2: Mm.
1: Så att, att man på något vis förstår att för den här personen så blir det jättestort.
2: Mm.
1: Och att man får försöka prata om det och nysta i det då.

0: jag menade så här.
1: Mm.
0: Och jag gjorde det av, oftast tänker att man gör det av omsorg också. För en person.
1: Mm.
0: Att man på något vis vill hjälpa till.
1: Mm.
0: Och så blir det så tokigt liksom. Mm. För att de tar det på fel sätt. Och jag tänker, man kan inte heller, det är inte så att någon har rätt och någon har fel. För det, den personen upplever ju verkligen det här.
1: Mm.
0: Ett avvisande. Mm. Ett, ja, väldigt starkt. Och då tänker jag att då måste man ju på något vis försöka möta upp där. Mm. Och vrida och vända på det så att man kan mötas i det.
1: Ja, för visst är det också ofta så att det om man vill lösa det. Så, om man vill lösa det, ja.
0: Ja.
1: Att det kan också efterföras föranledas av ilska.
0: Ja.
1: Att man hamnar i försvar.
0: Ja.
1: För någonting man har gjort, men kan inte stå för det. Och då blir man arg.
0: Mm.
1: Och ilskan står ju oftast för att man vill hålla människor. Då håller man människor ifrån sig. För ingen vill ju komma nära någon som står och är arg.
0: Nej.
1: Utan då glider man ifrån istället.
0: Mm. Mm.
1: Antingen bemöts man med ilska, lite som var ute med provokationer.
0: Ja.
1: Provokation möter provokation.
0: Mm.
1: Eller också skrämmer man det ifrån sig.
0: Mm.
1: Eller också har man någon som är nyfiken och speglar, som vi också sa. Så att när du blir arg, så tänker jag, då händer det här i mig. Precis. Alltså när vi pratar om elever i skolan, så är det ju ypperligt att arbeta på det sättet, tänker jag. Och också tala om oss, lite vad som är... Det har gått och malat i mitt huvud lite sen sist. Vi pratar ju om det här med provokationer och hur att bete sig och vad vi har för trösklar för det här.
0: Mm.
1: Det har kommit att bli ett litet aktuellt ämne här i veckan nu, för vi har fått lite, ja, som föräldrar har vi fått lite alla våra föräldrar på en viss skola har fått lite mejl och så om hur barnen beter sig och på skolan. Aha. Och att vi behöver kanske prata med våra barn. Aha. Om vad man har för språkbruk.
0: Ja, just
1: till varandra.
0: Mm.
1: Då tänkte, det tog ju liksom vid faktiskt det som vi pratade om då.
0: Mm.
1: Lite att du hade blivit kallad bäverkuk och sådär. Och
0: ja.
1: Nej, men vad man slänger ur sig.
0: Mm. Mm.
1: Både till elev till elev. Men också elever, vuxna elever såklart.
0: Mm. Ja.
1: Alla.
0: Ja.
1: Mm. Och även vi föräldrar då. Med våra barn. Tänker jag.
0: Mm.
1: Hemma hos oss till exempel så har vi ett ganska rått språkbruk.
0: Ja.
1: Har vi.
0: Ja.
1: Det förstår du ju själv när jag säger att du tänker med räva. Ja. Och sådär. Men, ja. Vi har kanske ett språkbruk som inte alla har.
0: Mm.
1: Och kommer man in i det och aldrig har varit i det hos oss, så kan man ta det som att vi faktiskt inte är så snälla mot varandra.
0: Mm.
1: Kommer man in i våran familj sen så märker man ju att det handlar finns ju inte alls mycket om värme. Det.
0: Nej.
1: Utan det är en värme och en grund i det.
0: Mm.
1: Så. Sen har jag ju ofta sagt till mina barn att som vi har det här mellan fyra väggar så tänker vi kanske inte i sociala sammanhang.
0: Nej.
1: För som sagt, va, människor kan inte
0: ta
1: allt och man kan inte bete sig hur som helst. Man kan kanske inte egentligen. Jag gick ju till dig och frågade Linda, vad fan här sitter jag och säger och tänker med rävar, det ser ut som ett hörl.
0: Ja.
1: Alltså det kan ju också ta sig andra så gör de som att, men herregud, vad säger den?
0: Hade jag varit lite känsligare så kanske jag också hade, jag kanske hade blivit jätteledsen.
1: Ja.
0: Och kanske inte sagt någonting utan gått in på min kammare, och när du hade åkt så hade jag suttit där och mått dåligt.
1: Ja.
0: Ja, fast så var det ju inte.
1: Nej, nu var det inte så.
0: Nej.
1: Och grejen är ju att jag ska ju också tillägga att jag säger ju inte så till vem som helst.
0: Nej, såklart att
1: jag
0: inte
1: gör. Där vi sa att jag skrattar åt eller med.
0: Mm, mm.
1: Det gör ju jag till, men det är ju att kunna känna av den där så. Men de som lyssnar, Linda, kanske inte riktigt förstår det. Utan man kanske tycker det är jättegrymt.
0: Ja.
1: Så, för att man inte är van vid. Och då tänker jag man kommer till skolan.
0: Ja.
1: Då kanske det behöver vara mer någon slags nolltolerans där då, eller? Alltså för hur man, vad man säger och vad man, eller måste det, alltså elakhet får vi aldrig komma till.
0: Nej.
1: Men vad är gränsen? Ja. Förstår du? För barn så lirar det ju oftast kanske, eller kan ju lira iväg då och gå över styr.
0: Ja. Ja, men det är klart. Ja, men...
1: Så där,
0: jag tänker att man kan ju aldrig hindra någon från att säga något.
1: Nej.
0: Nej, det kan man inte göra i skolans värld heller. Men man kan ju ha ett önskvärt språkbruk.
1: Ja.
0: Så här pratar vi med varandra här.
1: Mm.

0: Men om det är någon som bryter mot det, så ja, det är klart att man får prata om det. Men det finns ju inte så mycket annat man kan göra. Man har ju de eleverna man har, oavsett hur de tilltalar varandra.
1: Ja, just det.
0: Så jag tänker att, och om det då skulle vara två stycken till exempel som har lite svårt för varandra och som gärna vill säga fula saker till varandra, då får man ju istället se till att försöka, just när det är, när det brinner mellan de här två, ja men försöka att sära på dem så gott det går. I våran verksamhet till exempel så får ju vi tänka så ibland, att de här två, kanske inte just den här torsdagen, ska vara nära varandra överhuvudtaget. Kanske att vi ska försöka få dem till två olika planeter. Så att de inte behöver hamna i det här arga och så fruktansvärda språkbruket som de får om de skulle stöta på varandra. Och då man kan hålla det så ett tag och sen introducera dem lite snyggt till varandra, så att man liksom träffas i ett, i ett tryggt sammanhang där man har ett klart fokus. Där man kanske har ett gemensamt fokus som man faktiskt ska verkställa och försöka få dem i en aktivitet tillsammans istället. Så jobbar man ju bort sånt där, tänker jag.
1: Ja, men precis. Ja, och skolan, det är ju ganska, jag tänker när du sitter och pratar nu, Linda, jag försvann lite, men, eller försvann inte, men alltså i skolan, det ställs ju väldigt, väldigt höga krav. På våra barn. Vi tänker en arbetsplats för vuxna människor. Där älskar vi inte alla. Nej. Våra jobbarkompisar. Men vi kan undvika den vi inte älskar. Eller den vi inte tycker om, eller hur?
0: Ja.
1: I bästa möjliga mån. Vi behöver i alla fall inte prata med varandra kanske ens. Men i en skola så måste du skjuts ihop. Och du kan heller inte säga att, ja, men att du inte beter dig här. Eller som du kan göra på en arbetsplats. Eller i en förening. Beter du dig inte här och kan följa de regler vi har här, så får du faktiskt gå härifrån. Eller kan du inte sköta ditt jobb som det står på din arbetsbeskrivning, då kan du inte ha kvar ditt jobb. Det kan vi inte göra till elever i skolan.
0: Nej, för det är allmän skolplikt.
1: Exakt, så där blir det något annat. Eller hur? Och det här blir ganska komplext, upplever jag.
0: Ja.
1: För du har inte den friheten i det.
0: Nej.
1: Om du har en förening och är tränare i ett bordtennislag, höll jag på att säga.
0: Ja.
1: Finns det lag i
0: bordtennis?
1: Ja, det finns det. Och så är det en liten snörde där som hela tiden retar de andra. Då pratar du med den snörden.
0: Ja.
1: Och så pratar du med alla i grupp, såklart. Och det här gör du kanske några gånger och du pratar med föräldrarna. Men om den lilla snörden fortfarande inte kan... Nej. Så har du ju inte möjlighet som ensam ledare att ta det hela tiden. Så då kanske du kan säga till honom att jag är ledsen. Men du kan tyvärr inte komma tillbaka hit så länge du beter dig på det här sättet.
0: Precis.
1: I den bästa världen så fattar den lilla snörden då att oj. Ja,
0: nu får jag skärpa mig här nu. Om den kan.
1: Om den kan.
0: Ja, kanske för det är ju inte alltid kan. Man kan. Nej. Tänker jag, när man är en liten snörde.
1: Nej.
0: Nej.
1: Och då är det ju möjligt att man kan tycka när man pratar om det så här att fan vad elakt då. Och utesluta den lilla snörden. Men vad ska man göra?
0: Om
1: man...
0: Det är inte så enkelt att tänka som en... bordtennislagledare, så kanske man inte heller är utbildad inom varken pedagogik eller hur man ska möta små snördar. Så jag tänker att det kanske inte är så himla enkelt alltid.
1: Nej.
0: Och då kanske den enda vägen att gå, det är att man faktiskt löser det genom att du får åka hem och mogna till det lite, så är du välkommen när du vet hur du beter dig.
1: Ja, men absolut.
0: Ja, då gör vi ett nytt försök.
1: Ja.
0: Nu får du vila dig ett par gånger så får vi se sen.
1: Ja. Precis som det förhoppningsvis är om man jobbar på en arbetsplats och inte sköter sitt jobb. Att tyvärr, du lever inte upp till det som vi förväntar oss av dig. Så du kan tyvärr inte vara kvar.
0: Nej.
1: Det går inte. Eller om man jobbar i en kommun så blir man ju så fint omplacerad istället.
0: Ja.
1: För där blir man aldrig av med jobbet.
0: Nej.
1: Det blir man inte.
0: Det är allvarligt.
1: Där har alla en plats. Nej, men alltså det jag vill försöka bara att komma fram till här, det är att det blir väldigt komplext. Det ställs höga krav på både lärare och elever i skolan. För du kan liksom inte med hela näven tala om att det här är inte okej.
0: Okay. Nej.
1: Om du
0: inte... Nej, det är svårt. Och har man då dessutom sån här RSD, så att man tycker att det blir väldigt besvärligt när någon... Att få en tillsägelse.
1: Ja.
0: Och att man är väldigt känslig för det. Så blir det ju oerhört jobbigt.
1: Mm.
0: Och det är ju svårt. Om man känner som vuxen i skolan att man inte kan markera att det här är fel. Mm. Utan att det blir jättetokigt.
1: Mm. Mm. Mm. Ja, och samtidigt måste du ju sån där, om det kommer till kränkningar, mobbning och sådana saker, när det verkligen har gått över gränsen, då måste det, är din skyldighet.
0: Ja, absolut.
1: Att göra det.
0: Mm.
1: Eller hur? Och om det inte
0: är så, hur man än vänder också och vrider sig, så har man nästan rumpan bak.
1: Ja, det är räva.
0: Ja, det är räva där.
1: den är bra. Ja, men absolut.
0: Mm. Nej, men det är komplicerat. Och jag tror att det ställer till det för ganska många, det där. Att man känner sig förfördelad och avvisad.
1: Ja,
0: att man känner sig så starkt i det.
1: Det som händer också, tänker jag, med många elever som ni har på er skola, Linda. Som inte kan vara kvar på sin hemskola.
0: Ja.
1: Och många där är ju, gissar jag, fortfarande bröttelnissar och nissor. Som har bröttlat runt.
0: Ja.
1: En del. Så.
0: Mm. Mm.
1: Och man vet inte hur man ska göra.
0: Nej.
1: Nej. För att möta dem. För att möta upp. För det går uppenbarligen inte med. De har säkert försökt.
0: De har försökt nu på många olika sätt.
1: Ja, ja. Exakt.
0: På många ställen så har man ju verkligen gjort allt man kan också.
1: Ja.
0: Och allt man har möjlighet att göra.
1: Mm.
0: Sen har ju vi ett annat läge när jag arbetar, där vi har mycket större resurser och kan möta upp på ett annat sätt.
1: Ja.
0: Och också mer erfarenhet och kanske kanske lite mer utbildning också i vissa fall. Mm. Men jag tänker att det handlar ju framförallt om att vi har helt andra resurser.
1: Mm. Mm. Ja, men precis. Och inte den mängden av elever.
0: Nej. När man har ju stor respekt för att det inte är så enkelt att ha alla de här eleverna i sina grupper, såklart. För man gör väl som lärare precis det bästa man kan. Jag tror inte att det finns någon lärare som, ja, det kanske det finns, men jag tror att de flesta lärare gör så gott de kan.
1: Ja, precis som barn. Precis som eleverna gör. Alla vill väl göra så gott de förmår och kan. Eller har en ambition om det i alla fall. Sen vet jag ju också att jag har hört historier genom åren med lärare som har jobbat i klassen där det kanske är många elever med NPF.
0: Mm.
1: Och där det är cirkus när de kommer in i klassrummet till en början.
0: Mm.
1: Men att de jobbar och jobbar och jobbar och jobbar och jobbar och ger sig aldrig.
0: Nej,
1: med precis. Ramar, tydlighet, konkret.
0: Och håller i varenda
1: till
0: dag.
1: Och slut
0: landar
1: det och hugger dräva och så funkar det.
0: Ja. Men så, det är ju ett gediget arbete att jobba med en hel grupp på det viset. Så att man hamnar där, att det blir liksom ett lugn.
1: Mm.
0: Och det brukar man väl säga sådär. Att om man har en grupp i 3 år.
1: Mm.
0: Så är ju första året ganska så, alltså det är mycket jobb.
1: Ja.
0: Jösses liksom.
1: Ja.
0: Men sen det 3:e året där, det är ju då man känner att oj. Den här gruppen vill jag aldrig lämna. Så brukar det ju vara. När man har lyckats få till.
1: Men då handlar det om att man skapat relation, eller?
0: Ja.
1: Är det det vi kommer fram till då? För du menar att det är oavsett. Jag är inne lite så här på att med åldrar och så också.
0: Mm.
1: Som vi också varit inne. Alltså att 1-3, 3-5. Mm. Ja. Mm. Att det är olika beroende på.
0: Mm.
1: Att det är liksom lätt. Ja. Eller? Är det
0: hur
1: det?
0: Menar du?
1: Ja, men har det någon betydelse hur lång tid det tar? Eller hur bröttliga de är? Man pratar någonting om mellanstadiet, tyckte jag hörde när jag gick i skolan, att alltså då börjar för att det blir högre krav.
0: Ja, men så är det ju. Alltså, du behöver kunna läsa en större textmassa egentligen när du börjar 3:an, skulle jag säga. Så ökar det ganska dramatiskt i läroböckerna.
1: Ja,
0: så är det.
1: Och då sorteras ut, ja, men då syns det tydligare för dem som inte har möjligheten och inte kan så mycket på det sättet.
0: Så är det. Och sen tänker jag att innan där så är de ju, är det ju ett gäng som är ganska små fortfarande och tycker om att leka och så här. Men det är väl där kanske som det är en brytpunkt, kan man väl säga, kanske lite grann, där man ser och där agnarna på något vis skiljer sig från vetet. Och där man då kanske kan se ett tydligare mönster i att här har vi några som avviker lite på något vis.
1: Ja, precis.
0: För att det blir.
1: Och det var det jag förstod. Jag lyssnade på någon klok, jag vet inte om jag nämnt det i något av avsnitten. Vi börjar spela in så många
0: ja,
1: nu.
0: Ja, det är svårt att hålla ordning på.
1: Jag börjar lyssna tillbaka lite, Linda. Lite hip som happ på lite avsnitt och sådär. Ja. Och så har vi pratat om detta. Ja, det var ju det vi skulle göra. Vi skulle inventera. Skit redan bra. Någon lärare som sa någon gång som jag hörde någonstans, vet jag inte var. Men när de började mellanstadiet och under mellanstadiet så var det hennes stora uppgift att lära barnen studieteknik.
0: Ja.
1: Hon bara gick in för det.
0: Mm.
1: Och lära varje barn sin egen studieteknik. Ja. Alltså servera de olika studietekniker såklart. Ja. Men här kommer vi in på någonting som är väldigt viktigt.
0: Mm.
1: För jag tänker om man lyckas hjälpa en elev med att hitta sin egen studieteknik, oavsett vad du är kunskapsmässigt, så får du inga bröttelnissar. Nej. Alltså då sticker du ju inte ut. Nej. Om du hittar ingångsvägen till varje individ.
0: Mm.
1: Eller hur? För det finns ju jättemånga olika ingångar. Ja, såklart.
0: Det finns det. Det finns jättemånga
1: olika sätt. Jag tänker på auditivt och visuellt och allt det här som vi har pratat om.
0: Absolut.
1: Tänker jag. Mm. Att det inte bara är och ja. Så vad mycket man... Alltså, tänker ni så? Lärare? Får ni lära er det liksom? Och lära ut olika studietekniker?
0: Jo, det får man väl delvis. Och du ska inte fråga mig egentligen. För jag menar, herregud, det är ju snart 30 år sedan jag kom ut som lärare.
1: Ja.
0: Så att det vet men, inte jag. Det kan inte jag svara på hur de gör nu.
1: Nej, nu kan du inte veta. Men
0: jag vet ju hur det var när jag gick. Och visst, lite grann. Vi kanske snuddade vidare, tänker jag.
1: Ja.
0: Det är väl också någonting som man själv har fått bli bättre på. Hur man till exempel ska lära eleverna att förstå det de läser och sådana där saker.
1: Mm.
0: Hur kommer man till en bättre läsförståelse? Ja. Vad är det för tips man kan ge dem för att på något vis... oftast handlar det lite grann om att skapa en förförståelse för texten utan att man har läst den.
1: Mm.
0: Som att man tittar på bilderna och liksom verkligen tittar. Vad är det på bilderna? Pratar om bilderna? Och sen att man läser rubriker och att man... Ja,
1: precis.
0: Sådär. Så jag tänker att jo, men man jobbar en del. Men jag tror att man jobbar lite generellt sett lite för lite med studietekniker. Det tror jag.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ha, det är 25. Att,
0: ja, det gick ju undan.
1: Ja, det gjorde ju det.
0: Det kan man säga.
1: Det gjorde det.
0: Men då säger vi väl
1: puss och kram.
2: Raka rör på riktigt.
3: Raka rör på riktigt. Försvar är bäste dräng. Tack Linda och Anna för ännu ett poddavsnitt av Raka rör på riktigt. Jag ska också meddela att nästa vecka så är det Allianskyrkans årliga träff i Gullbranna. Och vi sänder ju det som vi brukar göra. Start på torsdag den 14 maj. Och då klockan 12 redan. Så det blir ett kort program där torsdagen den 14 maj helt enkelt. Och det håller på ända fram till 21.30. På fredag så sänder ju Gullbrannafestivalen, årskonferensen, från 9.30 fram till 10.12. Stadsfesten. Och sen efter stadsfesten vi har sänt därifrån vid 13, då går de på igen. Och sen så är det avbrott 16.30. Och då sände vi dansbandsdags från torget med mig och Elisabeth Litén och Per som kommer att sitta på scen och prata. Och sen går Allians missionens årskonferens igång 18.30 och håller på fram till 21.30. Lördag så sänder de från 12 och fram till 17.45 då det är helgmålsringning. Och sen är det 18 som det går igång till 21.30. Där. Och på söndag så är det från 9 till 13.30 där det avslutas. Så det är alltså torsdag, fredag, lördag, söndag sändning från Gullbranna, Alliansmissionens årsträff. Så där mina vänner, där var 10:12 idag den här fredagen den 8 maj. Nu har ni en bra dag och en bra helg. Så hoppas jag att vi hörs igen på måndag. Då är jag tillbaka. Hej på er!

0: Men det är fortfarande så att Sankt Eugenia är ju den kyrkan då som jag tillhör. Men det är alltid så att så fort som jag ser någon från Eugenia på kanske något författarsamtal jag har eller på stan, då får jag alltid impulsen att jag måste gömma mig, för att jag skäms alltid över att de vet ju om att jag tillhör dem, men jag är liksom aldrig där. Jag är aldrig där för att gå i mässan, utan det är...
1: Men du är där i det här kapellet för tystnaden då,
0: ja,
1: kanske?
0: Inte jätteofta heller, om jag ska vara helt ärlig. Men däremot är det ju så att Rosenkransen har en jätteväsentlig del av mitt liv. Det är den som jag liksom håller i precis innan jag ska somna, gå igenom mina böner. Och det är ju de som vägleder mig själsligt och intellektuellt och emotionellt är ju Richard Rohr mest av alla. Känner ni till honom förresten?
1: Lite grann.
0: Vad tycker ni om honom? Vad tycker du om honom?
2: Nyfiken på vad det här är. Ja, slå på radion på måndag 6.15, 8.15 eller 20.15. För då möter ni författaren Victoria Larm. Samtalet kommer väl bland annat att handla om vägen till tro och hur det är att vara katolik och gift med den kände ateisten Kristoffer Sturemark.
3: Radio Falköping, stationen om dig, för dig och med dig.

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Ja, du lyssnar till fler här i din lokala radio. Och så här dags på söndagar 13.30 med repris 21.00. Så kommer vi att lyssna till en programserie, Folket som överlevde. Ja, det är berättelsen om judarnas historia från år 70 och fram till Israels 70-årsjubileum. Vi ska påpeka att den här programserien spelades in före den 7 oktober. Alltså före det här terrordådet i Israel. Det är Simon Holst och Roar Sörensen som samtalar i de här programmen. Och där vi får mycket historia.
2: Hamas andra ledare Abdelaziz Rantisi sa: "Vi kommer att befria detta land från judarna och med Allahs styrka kommer vårt land att återlämnas till oss. Vid Allah, vi kommer inte att lämna en enda jude i Palestina. Vi kommer att bekämpa dem med all styrka vi har. Detta är vårt land."

0: Det är härligt att vi nu, de tre sista avsnitten av den här serien, får göra det på plats faktiskt i Israel. Vi var nere på en liten rekognoseringsresa för ett år sedan, ganska exakt, när det här spelas in. Och nu är vi tillbaka och har kunnat faktiskt få vara med om den här upplevelsen att spela in de tre sista avsnitten här direkt från det heliga landet.
1: Ja, det finns ju inget som går att jämföra med att vara på plats, särskilt ett land där så mycket händer.
0: Verkligen.
1: Så här är det ju bara. Och sen är det inte fel med temperaturen heller.
0: Nej, det är inte fel så här i oktober att komma ner lite grann. Men i alla fall, det här berättelsen idag är ju inte riktigt så munter som våran upplevelse av att vara här, kan man säga. Men vi sitter i alla fall nu på det som brukar kallas för Journalist Hill, för det här är platsen där journalisterna ofta rapporterar ifrån när det är oroligheter i det vi har bakom oss, nämligen Gaza-remsan. Och vi ser här precis bakom oss Gaza City. Och det är så tätbefolkat så det går in sen i ett par städer och även flyktingförläggningar lite längre norrut. Så vi är precis i det nordöstra hörnet. Och hur långt har vi ungefär till liksom det här staketet eller stängslet som är mot Gaza?
1: Stängslet står inne på israeliska område och det är ju bara en 400-500 meter dit. Sen finns det olika hinder längre in på marken och det finns också en no-go-zone för Gazabor. Så det är olika sätt och det beror lite på hur tätbefolkat det är på andra sidan, alltså på den israeliska sidan, hur många hinder som finns.
0: Och rätt framför oss då bakom kameran, där har vi Sderot, den staden som ligger närmast. Hur långt är det därifrån ungefär?
1: En kilometer till Sderot.
0: Ja, och vi kommer senare också att besöka Nachalosen i kibbutz som verkligen ligger uppemot stängslet i stort sett. Så att det är verkligen så nära man kan komma nu och det är ju en militariserad zon här bakom oss så att det finns ju patrulleringar som pågår hela tiden med tanke på det väldigt intensiva läge som är. Men du, 2009, vi sitter framför Gaza. Vad är den korta versionen till att vi har valt idag?
1: Ja, den korta versionen är att 2009 inleder en helt ny epok i Israels relation med Hamas. För det här är första gången som Israel och Hamas hamnar i en konflikt de två emellan på det här sättet. För nu har Hamas tagit kontrollen över Gaza och de nästan som en stat, fast inte. Men de har ett eget territorium som de kan agera utifrån. Mm. Och det här inleder ju en serie av konflikter som kommer att komma och det här är den första av dem.
0: Ja. Och det här är ju det kanske mest liksom omdiskuterade hemma i våra delar av Skandinavien. Där det ständigt då blossar upp olika konflikter. Och detta beskrivs då på ibland vinklade sätt beroende på vilken sida man lyssnar till. Och i sociala medier inte minst kan det svämma över utav olika beskrivningar som ganska ofta är rätt så långt ifrån verkligheten. Men vi ska idag försöka berätta Hamas berättelse egentligen, hur de kom till. Och hur de tog kontroll över Gaza och hur det ledde fram då till det här första kriget kan man säga då, mellan Hamas och Israel. Men du, innan vi går dit så att säga, så vad händer runt om i världen? Har du någonting som du vill dela med dig av?
1: Nej, men det har du.
0: Ja, jag har det. Absolut. Nej, men 2009, det är inte så långt borta. Jag insåg att de som är födda då, de är tonåringar idag. Så att 13 år sedan. Det är ju finanskris som lamslår hela världen. Banken Lehman Brothers är ju den första i raden att gå omkull och det skakar ju hela finanskrisen, säkert kopplat till fastigheter. Och precis här i januari så samtidigt, för jag har ett minne faktiskt, jag är i Kenya vid det här tillfället och följer nyheterna både från rapporteringarna här och att Barack Obama blir invald eller invigd som president. Det sker här. I Sverige så avskaffas apoteksmonopolet under alliansregeringen. Och på NASA hittar vatten på månen.
1: Ja.
0: Inte illa.
1: Nej.
0: Och Cristiano Ronaldo köps av Real Madrid för 90 miljoner pund.
1: Bra köp kan man säga.
0: Ja, det var bra. Han gjorde bra ifrån sig Real Madrid. Men det är lite omvärldsanalysen, men vad händer för judarna? Hur är situationen? Det är ju ganska nyligen, men hur är det?
1: Ja, så det är ju, staten Israel finns, den utmanas på olika sätt hela tiden, både militärt inifrån med terror och även då diplomatiskt så är det ju utmaningar mot den judiska staten. Men den trivas och den frodas. Sen har vi då judar spritt omkring i världen, men den stora majoriteten befinner sig ju i USA. Sen är ju Ryssland, Ukraina, Frankrike. Sydamerika. Ja. Så de finns lite omkring.
0: De är lite runt omkring här och vi ska som sagt försöka nu berätta bakgrunden lite grann och backa liksom till hur det kommer sig att Hamas liksom blev en orsak till att det grundades så att säga. Och vi har ju tidigare haft ett avsnitt om 1964 när PLO, alltså Palestinian Liberation Organization, grundas mycket kring Yasser Arafat och det som leder fram till Osloavtal och så vidare. Men under den här perioden då så kommer det fram till att även en ny organisation grundas. Och vad är liksom bakgrunden som löper fram till det?
1: Ja, låt oss bara ta namnet i sig först. Det heter egentligen Hamas. Det var lite harkljud där.
0: Ja.
1: Och på arabiska så betyder det nitälskan.
0: Mm.
1: På hebreiska så betyder det faktiskt våld, alltså violence.
0: Mm.
1: Och det är ju lite symboliskt bara det. Men det som är bakgrunden är ju det att Israel fick kontrollen över Judén, Samarien, Gaza i 1967.
0: Och, i sexdagarskriget, som vi också har tagit avsnitt om.
1: Ja, precis. Och sen dess så har de ju då kontrollen över en stor mängd araber också här i Gaza. Och det har ju lett till olika form för terror redan. Vi har pratat om PLO. Och sen så uppkommer då i början av det som kallas den första intifadan, det första upproret. Och då är det verkligen ett folk som reser sig. Den är inte så organiserat, det här upproret.
0: Och då är vi framme 87 då, när den tar sin början.
1: Ja, precis.
0: Och det är väl en lastbilsolycka som liksom tänder gnistan, va?
1: Där inne, ja. I Gaza, precis.
0: En israelisk förare som är med om en trafikolycka som dödar några...
1: Ja, det är ju ett israelisk militärfordon, en lastbil. Men det är ju araber som blir dödade. Det är en olycka. Men de ser på det här som en medveten hämnd. Därför att två dagar tidigare så hade terrorister dödat judar.
0: Mm.
1: Så, men i alla fall det sparkar igång den här första intifadan.
0: Mm.
1: Och som en del av det, eller i det, så uppstår då Hamas. Och det är inte liksom ut ur ingenting. Men det kommer i alla fall upp då 1988 så formar det sitt grundläggande dokument.
0: Och idén till det, eller egentligen liksom det som får dem att gå till verket, det är ju tillika just den här första intifadan. För det är då man sedan träffas och börjar samtala om att nej, men vi måste starta någonting för att vara en del av motståndet mot detta. Men innan vi kommer in lite mer noggrant på det så kan vi också bara hänvisa tillbaka till, vi har ofta återkommit till att det i arabvärlden finns en pågående konflikt ända in i våra dagar mellan det som kallas för panarabismen, alltså mer nationalistisk syn där man då vill, ja men vi är det arabiska folket, vi är religiösa men vi är liksom inte... Vi är inte extrema, så att säga. Men då finns det också då de som tycker att det här är för sekulärt, det här är för västligt och vi då är liksom ännu mer extremt och det som då blir islamistiskt. Och det har vi sett i Egypten och vi har sett det liksom i Syrien och vi har sett det definitivt här i Gaza. Vill du beskriva?
1: Ja, alltså, men det som du säger, det är en kamp mellan lite mer sekulära muslimer och de extremt islamistiska, fundamentalistiska muslimerna. Båda två ser ju egentligen det arabiska folket som ett folk. Alltså de kallar det umma om de är religiösa, eller så är det ju nation, alltså den arabiska nationen om man är mer sekulär. Men båda ser ju det som ett gemensamt grej. Men när man är islamistisk, då vill man ha ett kalifat, man vill ha en kalif som står överst. Mm. En religiös och politisk ledare.
0: Precis.
1: Och inte de sekulära diktatorerna.
0: Och man har sin regerar. Mycket idag kommer vi gå tillbaka till 638-avsnittet som vi beskrev Mohammed och islams uppkomst. Och så mycket går ju tillbaka till det kommer vi återkomma till i dagens avsnitt. Men där är just Mohammed, profeten, liksom sinnebilden. Han var både politisk, militär och andlig ledare. Och det är så då en islamist vill se sitt land styras. Liksom,
1: ja, du kan säga slogan, alltså det mest kända uttrycket till Muslim Brotherhood, då, den organisation som är moderorganisation kan man säga till Hamas, det är ju islam är lösningen. Mm. Och det är ju precis det, gentemot det inte de här nationalistiska attityderna på samlade arabiska folk. Det är islam som är lösningen. Mm. Och då menar man att totalt islamiserat samhälle där sharia-lagen råder.
0: Och här finns det då en grupp palestinier, då, eller palestinska araber, som tycker att Fatah, de är inte, och PLO, de gör inte jobbet. De är inte villiga att gå så långt som det krävs. Och det då leder fram till uppkomsten av Hamas, som ju, precis som du säger, muslimska brödraskapet kan man ju se som en typ av paraplyorganisation som liksom samlar extrema grupper runt om i arabvärlden. Och Yasser Arafat hade väl en period i sin ungdom när han var en del av det i Egypten.
1: Ja, en kort period så var han med.
0: En kort period. Och det är också de som nu Hamas då liksom kopplar sig med, även om de också blir självständiga så småningom. Men grundaren är ju Ahmed Yassin.
1: Ja.
0: En spännande person.
1: Ja, precis. Intressant person är han definitivt. Ja. Och bara ta med att en annan slogan som de har, för vi har pratat om Hamas, men alltså deras mål, det är ju bara from the river to the sea, Palestine shall be free. Så det är ju liksom det som är deras grej.
0: Och då är det alltså Jordanfloden, vilket är Israels östra gräns till Medelhavet, som är Israels västra gräns. Där ska Palestina bli fritt. Ja. Och då menar man ju att Palestina, där finns det inte plats för något Israel.
1: Precis.
0: Och det är ju viktigt då. Var ju viktigt för PLO i grundandet. Vi ska komma ihåg att PLO grundas 1964 innan, medans Jordanien har kontroll över Västbanken, Egypten har kontroll över Gaza. Och då vill man befria Palestina. Och nu när man ofta återkommer till de här 67-gränserna så att säga, då får man komma ihåg att egentligen är det aldrig... Det är aldrig tillräckligt att bara få de här områdena, man vill ha allt så
1: att
0: säga.
1: Ja, och det är intressant faktiskt att i många demonstrationer, alltså i västliga Europa, i Västeuropa, så ropar de det här från river to the sea så ska Palestine bli fri. Och det anses inte för att vara något fel. Alltså, men det betyder ju att Israel måste bort.
0: Ja, precis.
1: Så det är lite att man i de här upplysta västliga nationerna tillåter det.

0: Men i alla fall, i samband med att första intifadan blåser igång så att säga, så är det så att, man samlas i Ahmed Yassins hem och börjar dra upp liksom grundlinjerna för en ny organisation. Ungefär så.
1: Ja, men låt oss bara ta Ahmed Yassin då.
0: Vi skulle vem var han egentligen?
1: Ja, precis.
0: Han föddes redan, lite beroende på vem man lyssnar på, men 37 eller
1: 29. Ja. Passe säger 29, ja. Han själv säger 37.
0: Just det.
1: Så det är lite intressant bara det. Men han är född precis åt det hållet, västerut, vid Ashkelon. Alltså en liten arabisk by som låg där då, som heter Al-Jura. Och därför sen, men sen så blir han ju då utkast eller flyr under kriget i 48 när Israel upprättas.
0: Så han föds i det palestinska mandatet, precis som vi har läst om många av Israels så att säga, pionjärer, så föds han också då i det, under den perioden när britterna har kontroll över det området.
1: Ja, precis. Så han växer upp i Al-Shat i flyktingeläger inne i Gaza. Mm. Sen är han väldigt engagerad i brottning och det är medan han brottar att han blir fullständigt förlamad och i både benen och båda armarna.
0: Just det.
1: Det finns ett fint ord för det som jag har glömt.
0: Quadriplegic.
1: Ja, exakt.
0: Quadriplegic kanske på engelska. Något sånt. Det är liksom multisjuk kan man säga.
1: Ja, alltså både ben och båda armar. Ja, det är bara torson som funkar.
0: Quadria, det är fyra.
1: Ja. Precis.
0: Och då var han 12 år.
1: Ja,
0: och fick leva resten av livet i en rullstol helt enkelt.
1: Ja, men sen är han ju väldigt intellektuell. Han vill studera. Så han börjar ju studera på Al-Azhar-universitetet, som är alltså prestigeuniversitetet i den muslimska världen, ligger i Kairo. Och han studerar väldigt brett, filosofi, religion, politik, sociologi, ekonomi. Fast han gör ju det på distans då, mesteparten. Mm. Så han blir en otroligt lärd person. Samtidigt då, eller efter ett tag så gifter han sig och får 11 barn. Mm. Så det är ju nästan otroligt med tanke på hans handikapp också.
0: Ja, precis.
1: Men i alla fall, det som händer är att han börjar ge predikningar på fredagarna i moskén. Mm. Och han blir en väldigt attraktiv predikant därför att han kan dra ifrån så många källor. Mm. Karismatisk och många vill då lyssna på honom. Och det han gör till slut då är att han upprättar flera organisationer. En som heter Islamic Center upprättar han i 1973. Och den börjar ta kontrollen över alla religiösa institutioner i Gaza. Sen i 1979 upprättar han The Islamic Organization som egentligen ska fokusera på social verksamhet. Mm. Men som väldigt snabbt inom ett halvår börjar vända sig mot terror. För han har ju en gen av terror och alltså vad de kallar motstånd mot Israel.
0: Precis.
1: Så det är så det vi kommer fram då till det att han upprättar Hamas i 1987.
0: Precis.
1: Och 88.
0: Ja, precis. Jag förstår som att liksom tankarna, idéerna föds här då i slutet på 87 när det här intifadan väcks. Men 88, då liksom grundas Hamas som en organisation. Och jag vet inte om vi ska dra för växla på det, men det är värt att nämna i alla fall att du är ju alltså född 1964 när PLO grundas och jag är född 1988 när Hamas grundas. Så vi ska nog liksom inte...
1: Jag tror inte vi ska dra det längre.
0: Vi ska inte dra det längre än så, men jag tycker det är bara en liten kul anekdot i det hela.
1: Ja, precis.
0: Men i alla fall så grundas man och det finns ju en, som alltid naturligtvis, stadgar och grunddokument. Det brukar kallas för Hamas Covenant, alltså Hamas-förbundet, vad man då är inne på. Men det finns ju lite olika delar här och det handlar ju om att väcka den här jihad, alltså spirit of jihad. Och jihad betyder ju motstånd, resistance, ungefär va?
1: Ja, alltså en strid, intern strid eller strid.
0: Ja. Och man vill liksom försvara palestinierna och man vill stå emot sionist-ockupationen och man vill liksom befria hela Palestina då och ge rätten till Palestina att återvända till sina hem. Ungefär.
1: Ja, precis. Men jag tänkte bara klargöra lite med Yassin där. För han blev fängslad flera gånger av Israel. Mm. Och blev faktiskt två livstidsdomar i 1989. Men han blev lösgiven då, som ett resultat av en fångutväxling.
0: Ja.
1: Och sen blev han fängslad igen och blev lösgiven under förhandlingar. Och då är en av betingelserna för att
0: villkoren
1: när han släpps är att han inte uppmanar till självmordsbombning.
0: Just det.
1: Och det är precis vad han går ut och gör då.
0: Ja.
1: Så det här är 1997 när han fängslas och sen så blir han lösgiven faktiskt efter en fadäs i Jordanien. Mm. När Israel försöker döda Khaled Mashal.
0: Vid ett av de här tillfällena också, han lösläpps och får återvända till Gaza, tas han emot av tusentals människor som också ropar liksom sheikhen av intifadan. Alltså man ser honom som liksom ledaren för det här upproret, så att det var inte på några sätt så att han hade tänkt att och ändra sin livsbana kan man säga.
1: Men om vi går tillbaka till deras charter då, så ja. Kan man säga att de har två banner och det är ju då religion, islam är lösningen och så är det alltså den här umma tanken att vi måste upprätta en arabisk, eller egentligen för Hamas så blir det mer nationalistisk, en palestinsk nation. Så de viker lite av ifrån den här stora kalifat-tanken, fast den finns där i bakgrunden, men de nu arbetar för en palestinsk stat.
0: Och där är ju Yassin är ju övertygad om att Israel, de har ett mål att förgöra islam. Ja. Och då är det liksom upp till oss att förgöra Israel innan dem. Så det är ju det här.
1: Jag har ett citat liksom. Just på det. Det är artikel 28 i deras covenant där. Så hamnar det ju, det handlar om den här antisemitiska attityden. Säger så här, den sionistiska invasionen är en ond invasion. Den avstår inte från att ta alla metoder och använda alla onda och föraktliga sätt för att uppnå sitt mål. Den förlitar sig i hög grad i sin infiltration och spionageverksamhet på de hemliga organisationer som den gav upphov till, såsom frimurarna, Rotary, Lionklubbarna och andra sabotagegrupper. Här hör man ju verkligen ekot av Sions vises protokoller. Att det finns en judisk konspiration bak det hela.
0: Precis, och vi pratade om det i avsnitt om 1938 så beskriver vi ju Sions vises protokoll som ju är en av tidernas största, mest allvarliga antisemitiska förfalskningar som ju bygger på att judar i världen genom all sin rikedom och sin makt och sin ingångar i parlament har ett långsiktigt mål att ta över hela världen, liksom upprätta en typ av judiskt då världsstyre, medan islamister då vill upprätta ett muslimskt kalifat över hela världen, så anklagar man Israel för att, eller judarna för att göra detsamma.
1: Ja, precis. Men som fortsätter det här och säger alla dessa organisationer då, de vare sig de är hemliga eller öppna arbetar i sionismens intress och enligt dess instruktioner. De syftar till att undergräva samhällen, förstöra värderingar, korrupera samveten, försämra karaktären och förinta islam. Det ligger bakom narkotikahandeln och alkoholism i alla dess slag för att underlätta dess kontroll och expansion. Vi bör inte glömma att påminna varje muslim att när judarna erövrade den heliga staden i 1967 stod de på tröskeln till Al-Aqsa-moskén och proklamerade att Mohammed är död och hans ättlingar är alla kvinnor. Så du ser att de bygger upp till den här en religiös konflikt där de säger saker om judarna som inte är sanna då, men som används då för att mobilisera muslimer.
0: Det är en typ av propaganda liksom, och vi vet ju från tidigare avsnitt då, inte minst kring Hitler, makten i propaganda, hur man kan använda den för att liksom påverka människor. Men, och det kortsiktiga målet här för Hamas, det är ju just att befria Palestina från första ockupationen som är Gaza, Västbanken, västra Jerusalem. Men sen också att ta bort hela nationen och sen såklart fortsätta med ett kalifat som ska sprida sig. Alltså, det är ju liksom den islamistiska världsbilden.
1: Precis. Ja, exakt. Men och det, i deras introduktion till det här charteret, grundläggande stadgarna, så säger de Israel existerar och vill fortsätta att existera intill islam utplånade.
0: Ja.
1: Så det är väldigt tydligt vad som är målet här. Och sen så just det här muslimska, alltså inflytande bakom. Artikel 8 säger alla är dess mål, alltså organisationens mål.
0: Ja.
1: Profeten är dess modell, Koranen dess konstitution. Jihad är dess väg och döden för alla skull är den högsta av alla önskningar.
0: Mm.
1: Så det är, och sen har vi också, det har jag varit inne på lite tidigare med att de anser hela landet Israel som ett waqf, som ett muslimsk ägendom för evig tid.
0: Och det återgår ju återigen då hela vägen tillbaka till Mohammed och islams grundande liksom. Och ett waqf, det är ett landområde som är givet till islam och då kan det aldrig tas ifrån liksom. Och vi kommer försöka göra den återkopplingen för att förstå också hur Hamas tänker. Att de är verkligen drivna av en väldigt fundamentalistisk syn på världen helt enkelt.
1: För det är ju det att deras väg är jihad. Och här finns det ju ingen tvekan. I våra del av världen så finns det ju, ja men jihad är den inre strävan efter att bli bättre. Och det precis. Finns. Men här i deras charter är det inte det överhuvudtaget som är huvudsyftet. Här så sägs det, den dag då fiender tillskansar sig en del av muslimsk land blir jihad varje muslims individuella plikt. Mm. Så det är vägen. Det är en extrem organisation.
0: Men det här var 88, liksom har man, vi kanske återvänder till det, men grundläggande har man ju inte liksom tagit avstånd från de här stadgan, utan det är fortfarande det man bygger på. Det är samma ideologi än i våra dagar.
1: Och, det kan man bara se på deras logga också, med två svärd, med kartan över Israel, hela Israel,
0: just
1: det. Som de kallar Palestina då.
0: Ja. Men den här organisationen då, den tar sin början här, och det är Yasin som är ideologen som ligger bakom detta och som börjar samla anhängare. Och de har ju egentligen än idag tre stycken grenar, och den första är ju rent politiskt. Det kommer väl senare att de börjar, ganska långt senare, att de är med så att säga i politiska val och ger sig in i den.
1: Ja, alltså du kan ju säga att varje organisation som är aktiv, den blir lite på något sätt politiskt. Mm. Men att det blir en huvudgrej kommer kanske lite senare. Det börjar ju som en social institution egentligen.
0: Ja.
1: Alltså de här institutionerna som Ahmed Yasin började, de hade väldigt mycket social verksamhet i sig. Och även Hamas, alltså den grenen som är störst i antal personer kanske, skulle jag tro, det är den sociala grenen.
0: Precis. Så att de har ju en väldigt humanitär inriktning då, och det är ofta det de vill lyfta fram utåt. Och det är också det som gör att de vinner folkets hjärtan, för att inte sällan med hjälp av iranska medel så kan man då liksom göra stora biståndsinsatser. Jag vet att när det kom en blockad då för fiskare, så gick man in och betalade lön eller ett bidrag i alla fall till de här fiskarna som har blivit av med sin möjlighet till inkomst. Så att man vinner ju folkets hjärtan genom den här sociala verksamheten.
1: Men då måste man också fråga sig, det är sant som du säger, det är verkligen den vägen in i hjärtan till folk, men vart får de pengarna ifrån?
0: Exakt.
1: Och det är intressant därför att de får ju mycket utifrån. Alltså Iran är ju en huvudsponsor för Hamas och islamsk jihad. Men i tillägg så driver de ju alltså affärer, de tar in skatter. Mm. Stora skatter, och inte minst när det är smuggelsaker som kommer in i landet så har de ju monopol på de här bitarna. Så de hämtar ju ut massa pengar från folket också.
0: Mm.
1: Så det är ju inte helt
0: Och de verkar ju både inne på Gaza men också inne på så att säga Västbanken och Judén Samarien. Att där har de också social verksamhet, och där har de också ett ganska stort stöd än idag. Även om de inte sitter på makten i de områdena.
1: För de försörjer ju då mat, hälsostationer, kläder, böcker, skola, barnhem, barnhager, sommarlägrar, humanitärt arbete. Så de är ju aktiva på väldigt många områden. Och samtidigt så anses de också för att vara mycket mer rena, både ideologiskt rena, religiöst rena, än det palestinska självstyret som anses vara korrumperat och som också har kompromissat när det gäller alltså att frige hela Palestina. Mm.
0: Man kan ju lite grann se en koppling här att PLO, Yasser Arafat, tyckte ju inte att de arabiska staterna gjorde jobbet och efter att ha förlorat både frihetskriget eller första judiska arabiska kriget 48-49, och de förlorar 56 och ES-kriget och de förlorar 67, det fullständiga nederlaget. Och då känner PLO att nu är det vi som måste göra detta. Och man kan väl se kanske en likhet här att Hamas tycker på samma sätt nu att PLO, PA eller Fatah, de gör inte jobbet tillräckligt bra här.
1: Nej, absolut. För de har nu kompromissat. De har ingått Osloavtalet. Det kommer ju lite efter bildandet av Hamas. Så kommer Osloavtalet, och då har de kompromissat. Samtidigt så får ju de väldigt massa pengar, det palestinska självstyret. Ah. Och de pengarna försvinner ju väldigt mycket i korruption. Så hela anseelsen till det palestinska självstyret gentemot Hamas, det blir liksom att de här är rena, de här är besmittade.
0: Ja. Ah. Men så har de också sin tredje gren som ju är den mest välkända, i alla fall i våra delar, nämligen den militära grenen, som ju har fått sitt namn ifrån en av deras stora hjältar, Is ad-Din al-Qassam. Och det kallas ju den militära grenen, Is gissat in Alkassambrigaderna. Mm. Vem var han för första, Alkassam?
1: Alltså, han var ju egentligen en ideolog som levde på 20-30-talet. Men han tog ju till orde för att alltså, bekämpa sionismen. Det var ju innan staten Israel upprättades. Ja. Så det var på grund av hans roll då, som har tagit alltså, Kassam-raketer som de producerar ja. In i Gaza har fått hans namn. Så han har blivit en stor mentor på många sätt ja. För dem. Så Izzaddin Alkassam, det är...
0: Precis, men här då så är det en, såklart, för att lyckas med det de behöver, att helt enkelt få bort Israels ockupation och frigöra Palestina, så är ju detta den grenen som kommer få det jobbet gjort, så att säga.
1: Ja, och det är ju den också, jag har inte de här siffrorna, men den kostar ju enormt, för inte minst när man kommer in till dagens tid så är det ju enorma investeringar.
0: Frigöra Palestina, så är ju detta den grenen som kommer få det jobbet gjort, så att säga.
1: Ja, och det är ju den också, jag har inte de här siffrorna, men den kostar ju enormt, för inte minst när man kommer in till dagens tid.

0: alltså som är, de är redo att rycka in liksom när behoven finns, men de har ju en kärna utav högt ändå tränade militärer. Ja,
1: precis, och Hamas har ju väldigt många anställda också som på något sätt är förpliktade att rycka in när deras hjälp behövs.
0: Precis. Vi ska komma tillbaka till dem lite grann, men först här då i första intifadan, det dröjer inte länge som sagt innan den här Yassin blir fängslad. Och på grund av det, och här börjar ju också, i början är ju ändå så att Hamas riktar in sig mest i alla fall på israeliska soldater. Man dödar dem eller man gisslantar dem. Och sen så blir det går snabbt in på andra aktioner också så att säga.
1: Ja, och jag vet inte om de först och främst rättar sig mot soldater, för de rättar sig också mot bosättarna inne i Gaza. Från början fram till 2005 så finns det ju bosättare där, och de attackerar ju dem och skolbussar och allt med sig. Så det är många civiler som också får ge sitt liv.
0: Just det.
1: Men jag vill bara understräcka just, vi pratade om de här tre grenarna, alltså den militära, den sociala och den politiska. Och väldigt många skiljer ju på den politiska och militära. Men bara Yahya Sinwar, som för tillfället leder Hamas i Gaza, han tillhörde den politiska grenen. Och nu är han den militära grenen, han var ledare där. Och nu är han en politisk ledare. Mm. Så det finns egentligen ingen skillnad, och det säger de också själva.
0: Ja, och ibland så är det väl också så att skulle det nu finnas någon mer moderat person i den politiska eller sociala grenen, så är det liksom de militära grenen, de gör nästan vad de vill. Liksom, det finns konflikter där. Och vi kan väl bara nämna det att både Kanada, EU, Israel, Japan, Australien, Storbritannien och USA har terrorstämplat Hamas som organisation.
1: Ja.
0: Än i våra dagar så att säga.
1: Och det tog ju sin tid innan EU gjorde detta. Och det är därför de hela tiden försöker att säga att de driver socialt arbete också.
0: Ja, och det är de som ändå har en politisk, och det är väl de som är demokratiskt valda. Alltså det finns...
1: Ja, men du kan ju säga att både det sociala och det politiska, det är till egentligen för att understryka och hjälpa till med det militära.
0: Ja.
1: Som vi var inne på, det sociala arbetet, det rekryterar personer till också det militära. Precis. Eller om jag inte kallar det militärt, för det är ju terror egentligen. Ja.
0: Men och Nya Zeeland och Paraguay, de sticker ut lite grann, för de har då terrorstämplat endast det militära grenen. Men det är ju lite naivt då, som vi är inne på här, att tro att de går att skilja åt så att säga. Sen finns det en rad länder som inte har valt att terrorstämpla, och där är ju många av de lite mer suspekta länderna som Kina, Egypten, Iran och Qatar, Ryssland, Syrien, Turkiet. Och Norge finns med där också.
1: Det är ju tragiskt. Och Norge har ju liksom en sån här speciell roll. De känner det så själva eftersom de står bakom Osloavtalet, så de vill inte vara förenade med någon av parterna. Liksom. Mm. Precis. Så, och det är fruktansvärt. Men vi har ju faktiskt flera byrådsledare och ordförare i Oslo som har väldigt bra kontakter med Hamas. Och det är förkastligt.
0: Hur opererar Hamas ytterligare då? För att de vinner ändå folkets hjärta genom det sociala. Men sen har de sin grundideologi som vi har redogjort för. Och sen är de ju så att säga duktiga på att se till att barn och människor i allmänhet delar deras syn så att säga.
1: Ja, precis. Och för de här så är det ju Hamas, så är det ju väldigt viktigt att fånga upp barnen. Så de satsar ju enormt på sina skolor. Och i de här skolorna så är det ju Hamas som styr pensum, läroplan.
0: Ja, läroplan, ja.
1: Mm. Precis. Och det har man ju fått hur många exempel på som helst. Det är inte bara på skolorna, det är även på tv, barn-tv, som är fullständigt dominerat av Hamas agenda. Och där man ser att man lär faktiskt folk upp till att hata judar och även till att se på självmord, eller inte, alltså terror, och det att dö då, som de kallar det, att bli shahid. Mm. I ett terrorattack som ett av de högsta målen en muslim kan ha. Mm. Så tränar de upp barnen, så har de sommarlägrar, så har de i sina böcker. Så går genomsyra det hela samhället.
0: Mm.
1: Och när vi pratar alltså om det område som ligger bakom oss här, då är det Hamas som styr vad som får sägs och inte får sägs. Mm.
0: Och det gäller ju egentligen även utländska medier som verkar inne i Gaza. Så är de ganska strikt kontrollerade av vilka bilder de publicerar. Och vad de håller på med så att säga. Så att Hamas har ju fullständig kontroll här inne. Och vi var vid Knesset här på vår resa tidigare, och vi såg några där som stod och demonstrerade på ett ganska, liksom, de ville anklaga, det var judar som ville anklaga nuvarande parlament för att vara nazister.

0: och de hade väldigt extrema åsikter. Men de fick stå där och demonstrera. Och skulle man kunna kritisera Hamas på liknande sätt inne i Gaza?
1: Nej, man skulle ju inte det. Och vi har ju kanske något av de bästa exemplen. Det är ju de få kristna som finns där inne. Det har ju hänt flera gånger att de har blivit mördade. Mm. Och de är ju förföljda och kan inte vara öppna med sin tro. Så absolut precis, inte.
0: Det finns ju där också en diaspora av kristna Gazabor som har lämnat. Men det är ju det vi snackar ju... familjer som finns kvar som fortfarande kan vara öppna med sin kristna tro.
1: Jag har ett citat här från en Matthew Lewitt som är en forskare om de här sakerna. Han har skrivit så här. In i de palestinska områdena är batteriet av moskéer, skolor, barnhem. Nu pratar vi alltså om Hamas sin aktivitet. Men ja. I de palestinska områdena. Där är batteriet av moskéer, skolor, barnhem, sommarläger och idrottsläger integrerade delar av en övergripande apparat. De ägnar sig åt hets, rekrytering och logistiskt och operativt stöd för vapensmuggling, spaning och självmordsbombningar. De tillhandahåller dagliga jobb för fältbehavare och skyddar eftersökta, alltså terrorister. De tränar även de yngsta barnen för att sträva efter att dö som martyrer. Så det är sättet som Hamas opererar på. Det är fruktansvärt. Om man skulle prata om barnkonventionen, FNs barnkonvention, så de bryter den ju fullständigt på varje punkt.

0: I slutet av den första intifadan så blir som sagt Osloavtalet någon slags slutpunkt på det, och hoppet om fred finns ju bland israeler och bland palestinska araber. Men Hamas som sagt, det här är inte en del av deras plan, de godkänner inte. Och hur löper det vidare från 93? För då har vi ju de här A, B och C-områdena, och blir redan då Gaza ett så kallat A-område som är helt under palestinsk kontroll. Alltså A helt under palestinsk kontroll, palestinsk polis, B-områden, det är delad israelisk militär, palestinsk polis, C-områden helt under israelisk militär.
1: Ja,
0: och vad händer med Gaza?
1: Gaza ingår i den första delen av det här programmet, och det heter Gaza Jeriko först. Och det är då som Arafat får komma in här och ta sin bolig i Gaza, 94. Ja. Så från och med 94 så blir det här bakom oss, kan man säga, det blir inte fiende territorium, därför att nu finns det ett Osloavtal, men det är ju inte ett fredsavtal på det sättet. Men det som händer är i alla fall att de tar kontrollen, men fortfarande finns det judiska bosättare där inne och israeliska militära. Så de har ju kontrollen huvudsakligen över städerna där inne, det palestinska självstyret. Men då, från och med då, så börjar Israel bygga ett staket. Förut så har det inte ens funnits något staket runt Gaza. Mm. Och det har varit fri fart av araber och in hit och judar ut dit. Många judar gick till Gaza och handlade före Osloavtalet. Ja. Så det är liksom en helt annan värld som uppstår nu efter då.
0: Precis, men Hamas som sagt har inte godkänt det avtalet, och vad gör de under den här tiden? Slutar de med sina attacker, eller vad händer egentligen?
1: Nej, de gör ju inte det, och det är, de är ju ideologiskt förpliktade till att fortsätta sina attacker till Palestine will be free from the river to the sea. Alltså det är deras slogan. Så de fortsätter med terrorattacker både inne i Gaza mot bosättarna.
0: Vad är det för typ av, är det redan här självmordsattacker, eller på vilket
1: inte
0: sätt?
1: Inte än, de kommer där i 96 tror jag, de första. Mm. Jag ska osäga om det var 94, men 96 i alla fall. Men det är skjutning och det är bomber som de placerar vid vägarna. Jag minns bussar som sprängs i luften med skolbarn faktiskt. Så det är forskjelliga typer av attacker.
0: Just det. Men det sker också här, ska vi nämna då, 96 är det väl också, som det är en judisk extremist, Baruch Goldstein, som går in i Hebron igen under Ramadan. Och gör ett terrordåd som jag tror vi pratade om det i 93-avsnittet också. Och Hamas, som ju söker legitimitet för sina metoder, de tycker ju att det där är ju verkligen nu en orsak för oss att ge oss på civila på samma sätt som den här Goldstein gjorde.
1: Precis, inte att de behöver någon ursäkt, men det här var 94.
0: Ja, det var tidigare.
1: Precis, Baruch Goldstein. Men de använder ju vilka argument de kan över för västvärlden. Internt så behöver de inte sån rättfärdiggörelse.
0: Just det. Men de fortsätter med attacker här, och även om då väl Arafat är ju väl utanför Arafats... Alltså Arafat kan ju inte okeja deras agerande. Man kan ju inte heller liksom fördöma dem för att liksom tappa folkets välvilja. Så det är en balansgång där för PLO hur de ska hantera Hamas. Liksom.
1: Ja, det är ju det. Och du kan ju säga samtidigt så kan de inte, PLO från deras ståndpunkt, kan inte arrestera. Det är ju det de ska göra enligt Osloavtalet. De ska arrestera terrorister.
0: Det var en del av Osloavtalet att de skulle motverka terrorism och ta ifrån dem vapen och så vidare. Men det gör de ju inte alls.
1: De kan inte, alltså de gör det till en viss grad, men det är ju det vi kallar revolving door, alltså de släpper dem in i ena dörren och ut i den andra dörren. Ja. Därför att om de skulle slå till mot Hamas så är de så populära att de skulle få hela folket emot sig.
0: Ja. Man kan också diskutera hur stor Arafats makt var i förhållande till Hamas. Alltså, hade han ens makten som behövdes för att liksom avväpna dem? Det hade han väl förmodligen inte.
1: Nej, inte för att avväpna dem. Men hans makt ökar ju eftersom han får mer vapen och mer polis som det ska vara och så vidare. Ja. Men det är så att Hamas är ett hot. Och han, när han arresterar Hamas, då gör han det bara om det tjänar hans egen syfte. Mm. Så det är inte som en del av en uppfyllelse av ett avtal.
0: På liknande sätt som efter 67 så är det också att delar av Hamas håller till, eller ledare för Hamas håller till i Jordanien. Precis som PLO så blir de 99 utsparkade ur Jordanien. Och den jordanske kungen vill inte längre tillåta dem att finnas där. Så att de går liknande öde till mötes som PLO, som ju också blir utsparkade först i Jordanien, sen nu Libanon, innan de till slut då kunde komma in efter Osloavtalet i Gaza.
1: Precis. Och låt oss ta med också vad Hamas gör in i själv Israel. För de skickar ju terrorister in i Israel. Och vi är nu i 96 då. Då är vi, 94 blir ju den israeliska premiärministern mördad, Yitzhak Rabin.
0: Just det.
1: Och det här är precis efter Osloavtalet 93, när optimismen råder. Sen kommer det här mordet. Och det leder till ett massivt stöd för Arbeiderpartiet som Yitzhak Rabin kom ifrån. Mm. Och därmed så Shimon Peres tar då över efter honom och utlyser nyval. Och då blir det nyval i 96. Och precis innan valet där så börjar Hamas en självmordskampanj med terror i Jerusalem. Mm. Så om jag minns rätt så är det första attacken händer innan valet, sen händer det fler efter också. Mm. Men det här leder ju till att opinionen i Israel svänger. Och Shimon Peres, som var den stora favoriten, vinner inte. Men den här nykomlingen, Benjamin Netanyahu, han vinner valet.
0: Just det.
1: Mot alla odds.
0: Och det är första gången han blir premiärminister 1996. Och nu när vi är här och spelar in så ska det precis vara ett nytt val där han hoppas återta makten för, jag vet inte vad, den femte, sjätte gången eller någonting. Han är ju i dags dato den längst sittande premiärministern i Israels historia. Och den första premiärministern att vara född i den moderna staten Israel. Men han tar kontrollen här, eller blir president helt enkelt. Premiärminister. I alla fall så kommer det en ny våg, det som vi kallar andra intifadan eller Al-Aqsa-terrorkriget, som får sin startpunkt här 2000 och som ju leder fram till en ny viktig händelse i den här konflikten 2005. Men vad är det som är liksom gnistan som sätter igång Al-Aqsa-terrorkriget?
1: Alltså det kommer i efterkant av Camp David-förhandlingarna i USA.
0: Och Camp David bara kort.
1: Camp David är när Arafat och Ehud Barak, som då har blivit premiärminister, de har förhandlingar om fortsättelsen av Osloavtalet och fördjupa det, överge mer territorium till palestinska självstyret. Men här så är det ju faktiskt ett sånt här försök på att göra en äntlig avtal. Ja. Och Barak erbjuder, det är lite olika, 95%, 97% av Judén och Samarien till Arafat. Men han förkastar det.
0: Alltså, nej, och Bill Clinton som ju är den som liksom medlar det här, han beskriver ju efteråt att det gick inte, Arafat ville inte.
1: Nej, precis. Han lägger all skulden på Arafat. Och det är intressant, om jag minns rätt, så säger Arafat i förhandlingarna att det har aldrig stått något tempel på tempelplatsen, något judiskt tempel. Och då hade han, Clinton, precis hört en predikan i en kyrka om det här. Och Jesus som kastade ut pengeväcklarna. Och det var en av de här dropparna då som fick bägaren att rinna över.
0: Ja, men precis. Och det kopplar jag också tillbaka till, Osloavtalet, det var ju en typ av för Arafat var det en typ av vapenstillestånd. Alltså, det var inget fredsavtal liksom i den, eller det kanske beskrivs som. Det beskrivs som ett fredsavtal, men det är ju den här bilden av att vi kan inte ha fred med fienden. Och så länge det här inte är under islams kontroll, muslims kontroll, så kan vi inte ha fred. Så
1: att säga. Nej, och nu skulle nog Arafat kunna säga att det här är ett fredsavtal, för han är ju mindre islamistiskt motiverad än Hamas. Ja. Så där kan man, han hade ju talat med dubbla tungor hela tiden.
0: Ja.
1: Men i alla fall, den där misslyckas där på sommaren. Och sen i september så bestämmer Ariel Sharon, som då är ledande oppositionspolitiker, han bestämmer sig för att gå upp på tempelplatsen. Och det var kontroversiellt. En minister som går upp där, judar får ju gå upp där, men en minister...
0: Det är väl i den här vevan också som...
1: En oppositionspolitiker menar jag.
0: Det är väl i den här vevan också som en grupp ultraortodoxa judar har försökt att ställa dit en hörnsten, va, på tempelplatsen för...
1: Ja.
0: För det nya templet. Och det här retar ju upp enormt. Och israelisk polis försöker liksom försvara dem. Och det blir konflikter kring detta.
1: Ja, men du kan säga att det här är något som händer varje år. De ber om tillstånd till att lägga upp grundstenen till det nya templet, tredje templet, varje år. De får aldrig tillståndet. Och då gör de en vandring runt Gamla stan istället. Men det är akkurat i det här tillfället, den här tiden. Men i alla fall, Sharon går upp där och dagen efter då använder Arafat det som ett påskott för att starta då det här Al-Aqsa-terrorkriget.
0: Det första intifadan var mer folkligt uppror, men andra är orkestrerade av Arafat. Och man kan väl tänka sig att han har liksom suttit och väntat på tillfället att sätta igång. Och som så ofta ända in i våra dagar så är liksom Al-Aqsa, tempelberget, det är verkligen kärnan av konflikten kan man säga.
1: Jag kan absolut säga. Och man behöver inte ens tänka sig att Arafat hade planerat det. Man vet det därför att hans nära medarbetare har sagt att det här var planerat. Men det här med Sharons besök på tempelplatsen gav tillfället för att verkligen sätta igång det. Och jag har det liksom, under det här terrorkriget som pågår i 5 år så har jag för exempel i mars 2002 så blir 131 israeler dödade i 38 olika terrorattack under en månad. Det är en av de värsta månaderna då. Men du kan ju tänka, då är det inte bara Hamas, då är det alla de olika terrororganisationerna.
0: Och det är väl den här perioden, du bodde ju här i landet under den här perioden. Och då var det väl mycket just av de här bussbombningarna och självmordsbombningarna. Det har ju varit hela tiden, men det är väl den här perioden som det nästan är mest av det.
1: Absolut. Och det är då som Jenin, som fortfarande idag är i sökelyset, det är då Jenin blir känd som självmordsbombarnas huvudstad.
0: Just det, och det ligger lite norrut i dagens Västbanken, Samarien. Ja. Rätt in från Nasaret, eller...
1: Ja, nära Nasaret. Nära Nasaret.
0: I alla fall så är det så att under det här kriget så börjar Israels tålamod också tryta och de börjar helt enkelt att mörda liksom targeted assassinations, vad säger man, de har liksom de beordrar mord helt enkelt på huvudpersoner inom Hamas organisation. Och här får ju till exempel då Ahmed Yassin, då, grundaren av Hamas, han går just det ödet till möte så här 2004. Han ska vara på väg från bönen och då det kommer en israelisk helikopter och helt enkelt genom israelisk underrättelse då lyckas då slut döda Yassin och det är hans livvakter och några omkring förlyckas också.
1: 9 stycken.
0: Och det här fördöms ju av världen, men Israel känner att deras metoder är begränsade. Och naturligtvis så väcker det ännu mer motståndskraft liksom, bland Hamas anhängare.
1: Ja, precis. Alltså det här är ju mot slutet av det som kallas Al-Aqsa-terrorkriget. Man vet ju inte att det är slutet, men då tänker Israel att vi måste få ett slut på det. Och det här att ta ut deras ledare, de inte vill ge sig, då måste vi ta ut deras ledare. Mm. Så de tar ut Ahmed Yassin och bara en månad senare så tar de ut den nya ledaren också, Abdelaziz Rantissi. Så det här blir en policy som de använder då.
0: Samma år så dör också Arafat. Han dör ju en så att säga, naturlig död, även om det finns teorier kring att han var förgiftad. Men i alla fall, både Yassin och Arafat dör 2004, vilket ju öppnar upp för nya ledare att träda fram, vilket också öppnar upp för destabilisering då. De här tidiga grundarna, de finns inte längre. Och i alla fall så kommer det ju ett slut på andra intifadan 2005. Och då gör ju också Israels dåvarande premiärminister det väldigt kontroversiella beslutet att inte bara låta palestinska självstyret ha kontroll in utan också ta ut de judiska bosättarna från hela Gaza.
1: Ja, precis. Och det här är ju Ariel Sharon som bestämmer sig för det väldigt i sitt eget huvud kan man säga. Och han gör det här utan ett avtal. Det är en unilateral tillbaketräckning, alltså ensidig. Ja. Så det är inte så att okej, vi drar oss ut och så övertar ni här och där. Men han ser att det finns ingen partner på den andra sidan just nu. Och det här är ett sätt som vi kan öka Israels säkerhet med, att dra dem ut och samtidigt bli av med en börda. För Israel har ju också den ekonomiska bördan för Gaza så länge de är där och ockuperar, som det kallas då. Men administrerar det här området. Så har de också den ekonomiska bördan och ansvar för civilbefolkningen. Nu drar de sig ut både med bosättare, 9000, och sina militärinstallationer.
0: Och bosättarna, de var inte så glada över detta.
1: Det här var så kontroversiellt. Jag minns det, jag bodde som sagt här nere då. Och jag minns att man gjorde långa led av människor runt Jerusalem, eller från Jerusalem och neråt hit. Alltså det var olika led som man ställde sig hand i hand för att demonstrera mot det här. Och man gick med orangea band runt händerna för att verkligen, det här är inte acceptabelt. Judar kastar inte ut judar, och särskilt inte efter att man har blivit nästan uppmuntrad. Man har blivit uppmuntrad att flytta dit från början. Ja. Vissa av dem som blev utslängda från Gaza hade tidigare blivit utslängda från Sinai när Israel gav tillbaka Sinai.
0: Till Egypten.
1: Ja, precis. En gamit heter den bosättningen. Ja. Så de känner sig verkligen övergivna av myndigheterna.
0: Flera gånger i våran serie har vi kommit tillbaka till ett olycksdatum, 9 av. Och till exempel både första gången templet förstörs och andra gången templet förstörs så är det 9 av. Och när Bar Kokhba-upproret avslutas ska det också vara 9 av, och det är ju en sorgehögtid. Och det sägs ju, eller ja, den här utdrivningen från Gaza sker ju precis i nära anslutning till just 9 av, även om det är några dagar efter, och det finns lite teorier kring det där.
1: Ja, det sägs ju att den egentligen var planerad på den 9 av, men att de hade använt den våran kalender. Och sen upptäckte de att det blev den 9 av, och det skulle ju vara en katastrof om det verkligen hade blivit så. Jag kan inte säga att det verkligen var så det hände, men det sägs. Men i alla fall så är den lagt till 3 dagar senare.
0: Men här först då 9000 bosättare ut och militäranläggningar lämnas. Och det, jag menar, särskilt ja, båda två, de lämnar ju ganska mycket infrastruktur och jordbruk och så vidare. Vad händer med den här anläggningarna?
1: Ja, det som händer är ju att man förväntar sig att den palestinska araberna ska ta över det här och fortsätta det. Och därför man lämnar det helt intakt. Men det som händer är att de kommer, alltså pöbler, de kommer att vandalisera, de skäl det som kan användas, och sen finns det inget kvar.
0: Och det var ju mycket, inte minst jordbruk då, som bosättarna höll på med.
1: Precis.
0: Som kunde användas, men tyvärr så gick det till spillor.
1: Bara för att understreka hur tragiskt det här var för djuren, så de hade ju gravplatser där i Gaza också.
0: Just det.
1: Och var tvungna att gräva upp dem och ta dem ut då. Så, och synagogorna som stod kvar intakta också, de hade tagit ut innehållet, men synagogorna stod kvar, de blev ju vandaliserade och skändade.

0: Al-Aqsa-terrorkriget har fått ett slut. Ariel Sharon har tagit det väldigt kontroversiella beslutet att helt och hållet lämna Gaza. Och nu så är det dags för ett nytt först presidentval inom PA, så att säga, palestinska självstyret. Och det ställer inte Hamas upp i. De har väl inte fått den övertygelsen än, utan då vinner ju Mahmoud Abbas, som ju än idag är sittande president. Men sen i parlamentsvalet 2006, då bestämmer sig Hamas för att ställa upp i det här valet som ju är väldigt uppmuntrat internationellt. EU sa alla liksom, det är så viktigt nu att det blir ett demokratiskt val i det palestinska självstyret.
1: Ja, precis. Hamas hade ju lite kvaler alltså, med att gå in i politiken efter Osloavtalet, när den blev liksom, de såg det som ett kompromiss. Men här så går de med då första gången, tror jag. Och vi har det här parlamentsvalet där de får ett stort flertal.
0: Ja, det är rejält också. Det är liksom inte som vi har varit med om ofta, att det är bara ett mandat som skiljer, utan det är ju nästan det dubbla tillsammans med de som stödjer Hamas också. Det är några självständiga ledamöter som stödjer Hamas. Men Fatah då, det regerande, och Yasser Arafats parti och Mahmoud Abbas parti, de förlorar det här med dunder och brak, det här parlamentsvalet.
1: De gör det, och det skapar en väldigt vansklig, svår situation. Därför att nu har vi då en president som är från Fatah, Mahmoud Abbas. Och sen har vi ett parlament som är styrt av Hamas. Och Hamas är ju väldigt i opposition mot Fatah. Alltså det finns uttalanden från Hamas där de liksom säger att vi måste samarbeta med dem, därför att på något sätt så har vi gemensamma mål, i alla fall delvis. Mm. Men samtidigt så ser de fruktansvärt ner på det. Så det
0: här... Och omvärlden, de godkänner ju valet. De menar ju att det här är nog det mest demokratiska val som har utförts i det här området på länge då, i grannländerna och så vidare. Så att det är ju en prestige för omvärlden att man nu ska lyckas liksom få till demokratiska val. Men det här blir ju, visst det finns, görs vissa försök kanske att få ihop det här med Fatah Hamas tillsammans. Men det här blir ju en typ av inbördeskrig nästan, eller inbördeskonflikt där, va?
1: Ja, precis. För omvärlden är stolt av att det har varit ett val, men de är inte glada för att det är Hamas då. Så de kommer med tre krav från omvärlden, och det ena är då att erkänna Israel. Det andra är att de förkastar terrorism som en metod, och att de håller de ingåtta avtalen, alltså Osloavtalen. Mm. Inget av det här accepteras ju av Hamas. Så här blir det försök mellan Abbas och Fatah och Hamas och försöka få till en enhetsregering. Det lyckas några månader, men sen så faller det ihop.
0: Och det här leder ju till den här då splittrade palestinska självstyret som vi har idag, där vi har Hamas som ju tar kontrollen på Gaza. Och där Fatah då sitter på Västbanken, och än idag då, vad blir det nu, 16 år senare, så har det fortfarande inte hållits ett nytt parlamentsval i palestinska självstyret, för att Mahmoud Abbas är ju väldigt rädd för att då kommer Hamas vinna alltihopa.
1: Ja, precis. Hamas är väldigt starka, och inte minst då på grund av korruptionen. Men det som händer här, det är ju den kuppen i 2007. Och då är det alltså en inbördeskrig, kan man säga, mellan Fatah och Hamas. Och där man hänrättar, alltså Hamas hänrättar tiotals tillhängare från Fatah. Man skadar dem, alltså gör dem invalider, man skjuter dem i knäna, man kastar dem ut för höga byggnader. Så jag har siffror här på att 188 blev dödade av Hamas då inom en vecka bara i 2007.
0: Oj, wow. Och även Human Rights Watch, som ju är lite kontroversiella ibland, men de beskriver ju också detta då, så att det är hundratals Gazabor som blir på olika sätt lemlästade, torterade, slagna, misshandlade. De förhörde faktiskt en av de här som var med om detta. Jag har lite citat där. Och den här personen då som blir attackerad, en fattar representant, så säger han så här: det var 8 av oss som satt där, vi var alla från Fatah. Sen kom 3 maskerade militanter, bröt sig in. Och de var klädda i brun kamouflage militär uniformer. De hade alla vapen, och de pekade sina vapen mot oss, och de förbannade oss, och de började slå oss med järnstavar, inklusive en 10-årig pojke som de slog i ansiktet. De sa att vi var liksom samarbetare, vi var otrogna. De slog mig med järnrör och med sin liksom gevärskolv i 15 minuter medan de skrek att aha, så du är glad att Israel bombar oss, va? Tills människor började komma ut i deras hus omkring och de lämnade dem. Så att det var den här metoden liksom, de ju tystade alla Fatah-representanter och tog kontroll då i Gaza.
1: Ja, det är ju terror mot sitt eget folk, kan man säga. Ja. Men det som är intressant är att många de sökte tillflykt i Israel från Fatah. De sökte tillflykt här i Israel. Och det är ju absolut inget som det blir talat högt om internationellt media.
0: Nej.
2: Dagens avsnitt presenteras av Butiksetablering. Och de vill slå ett slag för Palestinska Bibelsällskapet. Som är en del av United Bible Society som finns över hela världen. Palestinska Bibelsällskapet grundades 1993 och verkar inne i Västbanken, Gaza och Jerusalem. Tack vare deras stora förtroende, både bland palestinska och israeliska myndigheter, så har de möjlighet att verkligen nå fram med betydande sociala insatser där hjälpen behövs som allra mest. Och de kan också samverka med samtliga kristna som finns i olika områdena och är en respekterad aktör inne i de här ibland svåra områdena att verka. Så vill du veta mer om Palestinska Bibelsällskapet kan du kolla in och söka på Palestinian Bible Society. Så vi säger stort tack till Butiksetablering. Dagens avsnitt presenteras också av fotograf Johannes Olofsson som varit del av att filma de här tre sista avsnitten från Israel och framförallt klippt och filmat till de tre kortversionerna. Johannes, han erbjuder allt du kan tänkas behöva inom videoproduktion och fotografi, både med drönare och vanlig kamera. Så vill du ha en duktig fotograf eller videoskapare så kontakta Johannes på johannesolofsson@v.se. Stort tack Johannes att du varit med och möjliggjort de här tre sista avsnitten.
0: Men till slut i alla fall så har vi den här uppdelningen och nu har Hamas fullständig kontroll i Gaza och Fatah med Mahmoud Abbas sitter i Västbanken. Och terrorn, den kommer ju såklart inte att sluta då. Och vi sa inte det förut, men i tillägg till de här självmordsattentaten så var det någonting som kom där under andra intifadan, nämligen att nu börjar Hamas tillskansa sig egna raketer, utveckla egna raketer, som ju också fick namn efter den Al-Qassam. Så vi har Qassam-raketerna då. Till att börja med så var de ju väldigt begränsade, de kunde bara flyga några kilometer. Men de satsar ju stora pengar på att utveckla de här raketerna som till slut flyger längre och längre och längre.
1: Ja, precis. Det har ju blivit en stor industri där inne. Men från början, alltså 2001 när den första raketen skjuts, finns vissa källor säger 2002. Men i alla fall, då är ju Israel fortfarande inne i Gaza. Mm. Så det är begränsat hur mycket Hamas kan få till. För Israel har kontrollen, kan gå in liksom och slå till mot deras fabriker och så vidare där de producerar de här. Så det är först när Israel då lämnar Gaza 2005 att de verkligen kan börja utveckla och få långt skjutande raketer.
0: Precis, och det ska ha varit så att första året då, 2001, då är det fyra raketer. 2002 35, 2003 155, 2004 281 och 2005 179. Och 2005 då har man kommit fram till Qassam 3 som då kunde skjuta 12 kilometer och liksom då komma längre och längre. Och i de senare krigen som kommer in i våra dagar, då har man ju till och med beskjutit Jerusalem, Haifa uppe i norr. Så att nu har man ju väldigt moderna raketer.
1: Nu har de ju fått hjälp ifrån Iran. De har ju smugglat in raketer också. Mm. Efter att Israel lämnade då Gaza. Så från början hade de kontrollen över Philadelphia-sträcket. Alltså ett liten korridor i söder mot Egypten. Men till slut så träckte de ut sig därifrån också och då började de smuggla in raketer och också know-how. Så de, tillägg så har de väldigt samarbete med Hezbollah som också då är understödd av Iran. Så det är ju Iran som ligger bakom mycket av det här. Så nu de raketerna som de hade Qassam, Katusha, Grad, M75 och Fajr-raketer. Så nu det blir mer och mer avancerat, precis som med Hezbollah.
0: Och det här leder väl också till att, jag menar, Israel omger ju största delen av Gaza, men i söder har de ju också gräns till Egypten. Och i den här vevan så är det väl också som både Israel och Egypten under bitvis upprättar en blockad väl runt för att få stopp på den här vapensmugglingen. När påbörjas den här, så att säga, blockaden både i sjövägen och man tillåts inte med flygplatser? Och...
1: Nej, Israel kontrollerar allt som kommer in och ut ur Gaza och det börjar när Hamas tar kontrollen för då blir Gaza fiendligt territorium. Mm. Nu är det inte längre det palestinska självstyret, nu är det ett fiendligt enhet som styr där. Så då tar Israel kontrollen, de släpper ju igenom matvaror och humanitärt arbete, men de begränsar vissa varor som till exempel byggnadsvaror därför att de används i terror. Så allt som kan användas i terrorverksamhet, det släpper de inte in. Sen har de lättat på det här väldigt, så nu är det ju en väldigt, det finns en blockad men det är väldigt inte strikt.
0: Och det som inte många tänker på är att under långa perioder så har även Egypten upprätthållit liknande blockader, särskilt de tillfällen där muslimska brödraskapet har liksom verkat över för
1: absolut. Egypten har nästan en lika strikt blockad som det Israel har. För de är inte intresserade i Hamas. De är inte god vän med Hamas. Al-Sisi som nu är president, han tillhör ju den här nationalistiska grenen. Ja. Inte den islamistiska. Så han vill inte att Hamas ska egentligen bli så starka.
0: Men nu 2007 här, nu har Gaza kontrollen, Israel Hamas kontrollen över Gaza, Israel har lämnat området. Liksom lugnar de ner sig här nu, Hamas, i sina attacker? Eller liksom, vad händer? Fortsätter
1: de? Ja, vad tror
0: de?
1: Du?
0: Nej, jag vet ju, men jag måste ju liksom ställa frågan då.
1: Precis. Nej, men det är som jag har varit inne på. Deras ideologi tillåter dem inte att lugna ner sig. De har fått kontrollen, men det som är utmaningen nu, det är att de är ansvariga för någonting. De har en befolkning som de måste ta hand om. Och därför så blir de nu mycket mer politiskt alltså motiverade i hur de beter sig. Mm. Så de använder terror, men de vill helst använda sina grupper som är i Judén och Samarien. För då kan inte de bli återgällda här. Mm. Och sen när de känner att de kan tjäna på även att ha en konflikt här nere, då börjar de också att skjuta härifrån. Mm. Men de förbereder ju hela tiden nästa konflikt även här. Mm.
0: Och det är ju det här med att alltså, ända från islams grundande så har man liksom de olika... Man kan inte sluta fred med krigets hus. Och krigets hus, det är allting som inte är underlagt kalifatet. Och så länge inte Israel är underlagt kalifatet så kan man inte ha fred. Man kan upprätthålla hudna, korta vapenstillestånd. Men det är bara liksom en paus tills vi kan påbörja stridigheterna igen. Så att... Det finns ju exempel både från första och andra intifadan där då Hamas ledare erbjuder Israel liksom ett vapenstillestånd. Om ni tillåter oss upprätta en palestinsk stat i liksom Västbanken, Gaza, östra Jerusalem så kommer vi kanske inte attackera er på 10 år. Det är ungefär de dealarna som Hamas ledare kommer fram med under den här perioden.
1: Ja, absolut. Alltså, och Israel vet ju det här att det går inte att göra fred med Hamas. Om det ska bli fred med Gaza, då måste Hamas bort. Grejen är ju bara det att de vet inte vad som kommer istället. Så det har varit många gånger diskuterat i Israel. Ska man gå in och bara störta Hamas? Ja, men vad händer sen då?
0: Vad kommer efter?
1: Och så säger man, man vill ju inte själv ta ansvar för Gaza igen. Så då får man ansvar också för civilbefolkningen.
0: Men raketerna fortsätter skjutas både 2005, 2006, 2007. Israel upprätthåller blockaden för att förhindra så mycket vapensmuggling som möjligt. Men det pågår ju både egen tillverkning och smuggling, inte minst från Iran. Och de här raketerna, jag vet inte om du har några siffror på det, men hur mycket som skjuts där liksom fram till då slutet av 2008 när droppen till slut har runnit över?
1: Jag hade
0: en
1: exakt siffra fram till 2007 och det var 2400.
0: Från 2001?
1: Ja, precis.
0: Så 2400 raketer från 2001 fram till 2000.
1: Men sen intensiverade. Så jag minns jag räknade på det här en gång tidigare. Och då räknade jag att alltså en 7-8-åring som hade växt upp då, i 2009 och så en 8 år. Som hade växt upp då sen 2001, hade i genomsnitt måste söka skyddsrum 2-3 gånger per dag på grund av raketer. Så att det kom 2-3 raketer varje dag.
0: Just det.
1: Och det är ju på grund av det här som Sderot, som ligger alltså en kilometer bort här, har blivit känt som huvudstaden i världen för skyddsrum.
0: Just det.
1: Och jag minns när under den perioden när man besökte Sderot, för då var det Sderot som var målet kan man säga.
0: De kom inte så mycket längre kan man säga.
1: Nej, och det var vissa raketer. Små områden här också som är bombkastare som faktiskt, för Sderot har, de har en varningssystem som får 15 sekunder på sig när de hör red alert som det heter. Ja. Så måste de hitta ett skyddsrum. Men när det gäller de här bombkastarna till exempel Nachalos som vi ska besöka sen, så finns det ingen varning för bombkastarna, alltså kastgranater. Så där lever man mycket mer obeskyddad. Men jag tror det är svårt att överdriva hur stort trauma det har blivit för den generationen som har växt upp här under de här raketattackerna.
0: Det finns exempel på när barn då, ofta försöker man ju få bort barnen kanske när det är som mest konflikter och kör dem mer norrut i Galileen. Det finns exempel på barn som inte vill att kliva av bussen innan de har fått ett skyddsrum utpekat för sig. För det är det de är vana vid från barnsben. Att du måste alltid veta vad det närmaste skyddsrum är. Så det säger någonting om upplevelsen av detta.

0: Sommaren 2008, 17 juni, då lyckas Egypten förhandla fram en informellt vapenstillestånd mellan just Hamas och Israel. Men då är det andra grupper då som ändå skjuter och provocerar det här vapenstilleståndet. Så det kommer raketer även under den här halvårs ceasefire. Och här håller ju liksom spänningen på att verkligen byggas upp mot en mer allvarlig konflikt.
1: Ja, den gör det. Och ibland så kan man säga att Hamas ingår en hudna från sitt syndrom i Israel. Mm. Men de tillåter då de andra grupperna att skjuta. Israel anser ju Hamas för att vara ansvarig i Gaza. Och håller dem skyldig för allt attacker som kommer därifrån. Mm. Och så måste det ju vara. Men då har vi Islamisk Jihad till exempel som opererar helt fritt och efter sina egna syften. Och de tycker ju ibland att Hamas kompromissar då.
0: Och det är ju någonting här också att på dagen där det här vapenstilleståndet officiellt avslutas den 19 december 2008, då skickar Hamas iväg mellan 50 och 70 raketer och granater in i Israel de kommande 3 dagarna. Även om de inte lyckas skada någon israel, men det säger någonting. De har nästan bara väntat på att få skicka iväg. Och sen vill de och det här trappar ju upp den här konflikten.
1: Det gör det. Alltså, och det är ju det som ofta används som ett argument mot Israel. Att om den här raketen har ju inte dödat någon. Det har dödat hit, alltså, jag tror det är ungefär 30 stycken. Men poängen är ju terrorn som det skapar. Traumerna som det skapar. Mm. Och det går ju inte för ett demokratisk nation att tolerera det här. Mm.
0: Men det här leder fram till det som kommer gå under namnet då, som israelerna kallar det för The Cast Lead Operation.
1: Ja, eller Oferet Yetzuka kallar de.
0: Ja, just det. Men Cast Lead, alltså gjutet bly, alltså som en kula då, eller vad man nu ska kalla det. Mm. Där man helt enkelt bestämmer sig för att nu har vi fått nog och det här blir då det första Gazakriget. Det tar väl sin start 27 december 2008, men det löper in i 2009.
1: Ja, det gör det. Det slutade där i januari, mitten av januari någon gång. Men målet här då, det är att få slut på de här raketattackerna. Så de vill ju slå ut infrastruktur som alltså utskjutningsramper där man producerar de här och Hamas och Islamisk Jihad sina huvudkvarter för det här. Och tillägg då så vill man ta ut deras vapenlager. Och vissa av deras vapenlager, de har ju placerat alltså i hemmen till sina egna ledare.
0: Ja.
1: Så Israel attackerar ju faktiskt 2 av deras huvudledares hem och säger till dem innan att vi kommer att attackera. I ena tillfället så vägrar de att lämna huset och Israel bombar det. Men oavsett, det finns vapenlager i hemmen.
0: Mm.
1: I tillägg då till i moskéer och
0: nära skolor, i närheten av sjukhus. De medvetet lägger ju den här typen av verksamhet nära civila just för att det kommer i så fall att leda till civila döda, vilket kommer leda till omvärldens fördömande utav Israel.
1: Och då, det finns ett argument där, ja men vart ska de lägga de här? Gaza är ju fullständigt befolkat. Nej, faktiskt så är det inte. Det finns öppna ytor som man kan
0: Och framförallt skulle de kunna avgränsa en militärstation och säga att här är militärt område och så vidare. Men under tiden här så försöker ju Israel, de skickar alltså tusentals textmeddelanden till människor som är i bostäder de kommer att skjuta. För att varna dem att lämna därifrån. Men då finns det också de som menar, men som sagt, vart ska vi ta vägen? Och våra vänner har fått liknande textmeddelanden. Men det visar ju också hur djupt infiltrerat hela civilsamhället är utav Hamas verksamhet.
1: Ja, precis. Men just det där som Israel gör, allt de gör för att motverka att civiler ska bli skadade. Det är ju något man behöver understreka. Och Richard Camp, som då var överst, i brittiska militäret och var aktiv i Afghanistan. Han sa att aldrig i krigshistorien så har någon nation gjort så mycket för att undvika civila skador på civila som Israel gjorde under Cast Lead. Och sen så har ju det fortsatt. Richard Camp fortsätter ju att prata väl om Israel på det här sättet.
0: Den här konflikten fortsätter. Hamas, de skjuter allt de kan mot Israel och Israel, de fortsätter med flygattacker. Och det här är också, de går väl också in på marken va, i den här konflikten?
1: Ja, det gör de. Och det är då de upptäcker vad Hamas har gjort för något. För de har ju alltså minerat hem, hus, bostäder till folk. När sådana israeliska soldater kommer in där så är det tänkt att de här ska sprängas. Men de har inte evakuerat de här hemmen. Så det som kommer att hända det är att även civila i Gaza kommer att gå med då. Så, men det är en utbrett sak, och i tillägg så är de ute efter terrortunnlarna.
0: Precis, och vi ska komma tillbaka till det, men de har ju alltså, på tal om du nämnde om att de begränsar införseln av betong, och det handlar ju om att Hamas använder ju enorma mängder betong för att bygga sitt terrortunnelnätverk, alltså ett underjordiskt nätverk av tunnlar där civila inte till och ska ner, utan endast Hamas militära gren då, som då kan komma upp någonstans, skjuta iväg raketer, sticka ner i tunnlarna och sätta sig i säkerhet då. Och det här vill ju också Israel slå ut då. Och det är ju en intensiv konflikt där, ungefär lite drygt 3 veckor.
1: Ja, du kan se, och det som du beskriver där, det har ju tilltagit enormt sen Operation Cast Lead. Så det kallas ju Hamas Metro nu. Och det är ju inte bara liksom tunnlar som leder från en punkt till en annan punkt. Det är ju kommandocenter, det är vapenlager, det är rekreation, alltså att slappa av områden. Men som du säger, endast till för deras egna fighter.
0: Men nu ökar också trycket från omvärlden att båda sidor ska få till ett vapenstillestånd. Och Israel går med på ett sådant den 17 januari är väl som den här kriget, konflikten, når sitt slut. För den här gången får man säga.
1: Ja, för det är ju det. Det är för den här gången. Och det vet Israel varje gång det har kommit till en sån här konflikt, för det kommer ju att hända igen. De vet att det är bara ett tidsfråga innan nästa konflikt kommer.
0: Just det. Och här då så är det väl lite olika här. Israelisk militär menar att 709 terror operatives, alltså terrorverksamma, har blivit dödade i den här konflikten. Och faktum är att i november 2010 så är det en högt uppsatt Hamas representant som säger att uppemot 300 krigare blev dödade. I tillägg till de 200-300 från Al-Qassam-brigaderna och 150 i säkerhetstjänst. Så att, den här tjänstemannen stämmer ju ganska väl överens med Israels egna tillägg. Men i tillägg till det så är det ju många civila som förlorar sitt liv. Och hur ska man förstå detta? Det är ju en tragedi naturligtvis.
1: Det är ju en tragedi. Och det du kan säga, alternativet till att inte gå in, alltså att när man går in då kommer civila att dö på grund av metoden som Hamas har valt, att de förskansar sig i civila områden. Så alternativet är ju att Israel bara måste leva med terror, leva med raketerna. Men det kan man inte, för en regering, en demokratisk nation, de har faktiskt ett ansvar för att skydda sina medborgare. Men kritiken blir ofta vänt mot Israel istället för mot Hamas då, som är ansvarig part, och för det sättet som de för sin krigföring på.
0: Men här blir ett vapenstillestånd 17 januari 2009. Det blir slutet på det första regelrätta kriget, kan man väl säga, runt omkring Gaza mellan Hamas och Israel. Men det kommer ju tyvärr inte att bli det sista.
1: Nej, det gör inte det. 2012 är det på en igen, och då är det Amud Anan, som det kallas, pillar something på engelska. 2014 har vi Tzuk Eitan, Protective Edge. Och sen så kommer det då, i fjol var ju senaste. Så det kommer i varv, och som jag var inne på, det har att göra med när Hamas inser att då, eller tror att de har något att vinna, eller när de är så inneträngda i ett hörn att de inte har något att förlora.
0: Och de har vunnit, de har lyckats bygga upp. De har byggt på sina vapenlager, de har någonting att attackera med, så att säga.
1: Ja.
0: Och 2021, den konflikten som var då, det var faktiskt det som födde idén till hela den här podcastserien. Så att därifrån kommer det. Men vi kan väl bara gå in lite grann på slutet här, liksom just vad Hamas gör och vad Israel gör för att förstå. För att det är, ofta blir det den beskrivning vi får. Det är hur många som har dött. Och då är ju ofta antalet palestinier som har dött mycket, mycket högre än antalet israeler. Men det har ju också att göra väldigt mycket med deras respektive regeringars och myndigheters tillvägagångssätt. Och vi kan väl bara gå igenom en liten rad här. Alltså, det börjar ju med att det kommer terrorattacker och första intifadan. Och ja, vad gör Israel då? Jo, då bygger de staket runt. Vilket då får stopp på de här, att de kan resa in och sätta, liksom, kasta en granat eller skjuta någon eller självmordsbomba. Och sen så är det ju också liksom Hamas då, de gräver tunnlar för att kunna fortsätta sina terroraktioner då, och liksom kunna dölja sig från israelisk attack. Och vad gör Israel då? Så att säga.
1: De bygger ju en underjordisk mur som kostar miljarder.
0: Ja.
1: Så de har ju byggt en underjordisk mur runt hela Gaza nu för att förhindra de här terrortunnlarna.
0: Och det är ju för att de ville gräva tunnlar in då Israel och komma upp på andra sidan stängslet. Ja, men då bygger Israelmur under marken. Sen har vi också så här att Hamas har ju också utvecklat ballonger som kunnat flyga in med sprängmedel för att försöka sätta eld på fält eller sätta eld på bostäder och så vidare. Och vad gör Israel då för någonting?
1: Då har de ett lasersystem. Och nu är inte det helt operativt än, inte i alla fall, men det verkar vara klart redan. Så nu har inte de ballongerna kommit på ett tag, men vi får se.
0: Och det finns ju också här Hamas då, som vi har varit inne mycket på. De både tillverkar och smugglar in stora mängder raketer som skjuts in i tusental över hela södra Israel och senaste konflikterna hela vägen till Jerusalem och till och med upp till Haifa och Tel Aviv. Och vad gör Israel för att möta de här attackerna?
1: Iron Dome. Så de har ju antimissilvärn då, som de skjuter ner raketerna. Och med stor succé, alltså 96%, 97% tror jag var senaste konflikten.
0: Och det utvecklas väl efter det här första Gazakriget då?
1: Ja, precis. Det är faktiskt en politiker som bor i Sderot som kom upp med oss och sa det här ska vi finansiera. Och han, nu har jag glömt vad han heter, men i alla fall han kände ju det här på kroppen. Och det tror jag hände, alltså det hände i 2005 om jag minns rätt, då beslutet blev tas.
0: Om de i början skickades in i tiotal och hundratal så är det ju tusentals raketer som har skickats in de här sista konflikterna på väldigt kort tid. Och då kan alltså det här Iron Dome-systemet tar bort 96%. Alltså, och jag hörde en siffra att varje sån raket som skjuts iväg från Iron Dome kostar ungefär $30,000. Så det är stora, stora pengar man lägger här. Hamas då, de placerar sina militära positioner mitt bland civilbefolkningen. De använder dem här som mänskliga sköldar, vilket ju är ett krigsbrott. Men vad gör Israel då för sina civila som finns här omkring?
1: Exakt. Alltså de bygger då skyddsrum överallt. Ja. Och varje hus i Sderot måste ha ett skyddsrum. Så från början var det den zonen som ligger närmast Gaza. Men de alltså på alla sätt som de kan. Alltså om det är skjuter ner raketerna innan de kommer eller om de skyddar dem när de är. Och de har red alert varningssystem. Som till exempel just nu i Ukraina, om de hade haft ett varningssystem så skulle de också kunna rädda mycket liv. Bara det är en sak som...
0: Och Hamas de skjuter raketer helt urskillningslöst, rakt mot civila, medan då när Israel gör sina aktioner och skjuter och bombar olika byggnader så gör de ju både att de ringer och skickar meddelanden till människor som de vet befinner sig i byggnaden och säger åt dem vi kommer bomba snart, lämna byggnaden. Och de har också det här med knock on the roof, att de liksom skickar en liten bomb först liksom, som ska få människors uppmärksamhet.
1: Precis.
0: För att minimera antalet civila.
1: Exakt. Och detsamma till havs, för nu har ju även Hamas en marin, alltså en undervanns enhet. Ja, ubåt försöker de få till, men de har alltså dykare.
0: Ja, just det.
1: Terroristdykare. Ja. Och även där så har Israel ett skydd emot det. Så om det är till vanns eller under jorden, över backen, alltså till luften. Alltså överallt så försöker de och överallt så sätter Israel in mottilltag.
0: Och Hamas använder ju en väldigt stor del av sina tillgångar till att bygga attack. Och det vi försöker säga här är att Hamas bygger attackanfall. Israel försöker att bygga försvar mot alla attacker. Och de gångerna de måste slå till så försöker de minimera antalet civila. Och det är ju en väldigt stor skillnad helt enkelt i tillvägagångssätt. Och även om varje civil som dör på vilken sida gränsen den är ju en tragedi liksom. Men det är frågan liksom vem skulden är att det blir så många döda. Så
1: att säga. Ja, och du kan också säga att Hamas mål är civila. Medan Israels mål är terroristerna. Så det är en helt annan värld. Och jag bara säga det att Israel, det här kostar pengar för Israel. Det är miljarder på miljarder som de måste investera för att skydda sina egna medborgare. Ja. Och det är pengar som de mycket väl kunde använda på annat. Och även alltså det mest avancerade av jagarflyg och krigsflyg, det är också det mest accurate.
0: Ja, det mest precisa liksom.
1: Precis. Så även det sparar liv i Gaza. Ibland så får man den här bilden som alltså en sån här jagarflyg F-35 eller vad det nu är.
0: De bara åker och skickar bomber. Hörs
1: jo, men de ställer den upp emot ens stenkastande ungdom i Gaza. Precis. Men det där är faktiskt väldigt träffsäkert.
0: Precis, då kan de liksom sluta de målen. Och det är så när det väl blir en konflikt, då försöker Israel sluta så mycket som möjligt. Att det ska ta så lång tid som möjligt innan Hamas är tillräckligt starka för en ny konflikt. För den kommer, och det vet ju Israel, och det vet ju vi när vi sitter här idag, att rätt vad det är kommer det vara journalister här på nytt och rapportera om en ny konflikt så länge Hamas är vid makten helt enkelt.
1: Precis. Men jag tycker att du började det här med att prata om att alltså, man jämför döda på varje sida. Och jag tycker bara det är intressant. Alltså, okej, sett att Israel inte hade Iron Dome, sett att fler israeler blev dödade, tiotals till. Skulle då Israels krigförande i Gaza bli mer moraliskt? Ja. Det är ju helt sjukt att säga en sån sak. Mm. Det Israel gör i Gaza är ju lika moraliskt eller omoraliskt oavsett hur många som dör i Israel.
0: Och hade inte Hamas avfyrat en raket från 2005 när de fick helt självständig kontroll där inne, eller PLO då från början, PA, då hade ju väl inte Israel gjort attacker in med flyg och så vidare?
1: Absolut inte. Alltså Israel är bara ute efter lugn och fred. Ja. De vill inte ha något med Gaza att göra om inte Gaza själv vill ha något, alltså handel. De är ju jätteför liksom att det är normala relationer.
0: Och det som är tragiskt är att det finns ju miljontals människor som bor på den här smala landsträckan vi har bakom oss, som ju är på ett sätt i fängelse av sina egna ledare. Alltså en sån plats, som har ju fina stränder och det är medelhavsklimat. De skulle kunna byggt ett eget Tel Aviv, de skulle kunna haft ett litet, alltså man skulle kunna byggt något väldigt fint där inne liksom. Även om det är en liten landremsa, så hade man kunnat ägna fokus på det egna istället för att attackera Israel, så hade man haft en mycket mer välmående landområde här inne, kan man säga.
1: Absolut, det finns ju hur mycket möjligheter som helst, speciellt med tanke på att du har en granne som Israel som har all hjälp de kan tänka sig behöva. Så här skulle det kunna vara ett fruktbart samarbete.
0: Precis.
1: Men jag tänker bara också, alltså, just det här vi är inne på, det har ju med människorättigheter att göra. Och världssamhället är väldigt upptagna av människorättigheterna i Gaza. Mm. Om de verkligen brydde sig om människorättigheten i Gaza, då skulle de faktiskt lägga press på Hamas. Mm. För om den faktorn försvann ur bilden, då skulle det både bli bättre för Gazaborna och bli bättre för israelerna. Mm.
0: Och det är också så här, det är ett populärt statement att stödja Palestina och indirekt och stödja Hamas, det är att stödja mänskliga rättigheter. Men man kan också fråga sig hur lätt det är för minoriteter inne i Gaza, till exempel kristna eller människor kanske i HBTQ-samfundet. Alltså, de är inte accepterade och är nästan omöjligt att få leva här inne, medan i Tel Aviv en bit norrut så är det en helt annan situation för de här minoritetsgrupperna. Så det är också någonting, just med tanke på hur väst ofta målar upp den här konflikten, så är det ofta lite naivt, eller ganska naivt, mycket naivt till och med. Och man kan väl försöka konstatera, tycker jag, att den största fienden för folket här inne, för folket, ja, men de förtjänar ju ett drägligt liv. De vill få växa upp och bilda familj och lyckas med sina arbeten och ha ett trevligt hem. Deras största problem är ju deras despotiska ledare, snarare än Israel, skulle jag vilja säga.
1: Så är det, och så har det tyvärr varit sedan den här konflikten började i sin moderna form på början av 1900-talet.
0: Och 2009 markerade starten för det första kriget, men som vi har sagt, det var inte det sista. 2012, 14, 21, och vem vet när det nästa gång kommer att bli något liknande igen. Du har tittat på avsnittet om år 2009 som en del av serien Folket som överlevde. Du hittar fler versioner, både som kort- och långversion, överallt där du kan lyssna på poddar. Och du kan titta på det också på TBN Nordic och vår YouTube-kanal. Vill du veta mer, så gå gärna in på vår hemsida folket.nu och följ oss på Instagram, Folket som överlevde. Så är vi snart tillbaka med ett nytt spännande årtal.

Ja, du har lyssnat till programserien Folket som överlevde. Det är ju berättelsen om judarnas historia. Det är Simon Holst och Roar Sörensen som i ett antal program här kommer att ta oss med på glimtar från olika saker i historien här. Du lyssnar till Fer och jag heter P.O. Dalesjö. Och du får gärna höra av dig om du har funderingar och åsikter. Du kan skriva till fer@fnf.nu. Eller också kan du ringa till radion så kommer jag att ringa upp dig.